0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi laitetaan kierrokset täysille. Yksi kovimmista rave-klassikoista soi seuraavaksi. Scooter ja Weekend vuodelta 2003. Se on just sitä kunnon stadion teknoa, joka laittaa porukan hyppiin sekunnissa. Biisi nousi muun muassa Saksan lista kakkoseksi ja top 10 ympäri Eurooppaa. Eli ihan mega hitti silloin, kun klubit ja kesäyöt kävi kuumina. Ja siis käy edelleen. Tämä biisi on käytännössä yhtä kuin festarit, mökkibileet ja yöt, jotka venyy aamuun asti. Se hetki, kun aurinko alkaa nousta ja musa vielä hakkaa taustalla. Nyt vollat kaakkoa, kaverit messiin ja fiilis kattoon. Tämä on se biisi, joka räjäyttää kesän käyntiin. Tämä on Scooter ja Weekend.
2: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tech Car.

Hitmixin 100 päivää kesää. Nyt on taas 100 kesäbiisiä lisää soitettu. Kesästä.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tässä on ihan täydellinen feel good banger, joka on noussut uudelleen viraaliksi. Studio Killers ja Jenny. Tämä biisi julkaistiin jo vuonna 2013, mutta siitähän tuli ilmiö uudestaan TikTokin ansiosta, kun kaikki alkoi fiilistellä tätä tarttuvaa kertsiä. Jenny kertoo siitä klassisesta tilanteesta, kun ystävyys muuttuu vähän enemmäksi. Eli biisi on täynnä kesäisiä sydänperhosia ja myöskin pientä draamaa. Ja just siksi se toimii niin hyvin. Tää on samaan aikaan kepeä, mutta kuitenkin vähän tunteikas. Tää on täydellinen soundtrack kesäiltoihin, roadtrippeihin ja niihin hetkiin, kun fiilis on kevyt ja vähän ihastunut. Tässä on Studio Killer.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi/Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alice DJ'n Better Off Alone on kiistatta yksi Eurodancen kirkkaimmista timanteista. Vuonna 1999 julkaistu Better Off Alone oli hollantilaisen Alice DJ'n jättihitti, joka nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja teki DJ Jurgenin tuottamasta projektista koko klubimaailman puheenaiheen. Tämä biisi on täydellinen yhdistelmä 90-luvun lopun trance-soundia, yksinkertaista ja tarttuvaa melodiaa, jonka ihan kaikki varmasti osaa ja joka soi edelleen tänäkin päivänä ihan jokaisissa kesäbileissä. Better Off Alone on striimannut jo satoja miljoonia kertoja ja noussut uudelleen suosioon viime aikoina TikTokissa, mikä kertoo kaiken sen ajattomuudesta. Ja jos meidän auton takapenkillä 8-vuotias pikkupoika Vuorela saa toivoa biisiä, niin se on nimenomaan Alice DJ ja Better Off Alone.

0: jazzy.
1: Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmiksin aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka.

0: Hitmix. Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt kuullaan kappale, joka ei varsinaisesti esittelyä kaipaa, mutta esitellään nyt silti. Kyseessä on yksi 90-luvun tanssimusiikin kulmakivistä. Vuonna 1990 julkaistu Gonna Make You Sweat oli CNC Music Factorin jättimäinen läpimurto. Tämä nousi Billboardin ykköseksi, myi miljoonia ja teki Everybody Dance Now -huudosta yhden pop-historian tunnetuimmista. Tämän kappaleen lauloi Martha Wash, vaikka musiikkivideossa nähtiin toinen esiintyjä. Ja tästä syntyi aikanaan iso kohu, joka tietysti vaan lisäsi tämän kappaleen legendaarisuutta. Mä luulen, että sullakin alkaa vähintäänkin pää vähän nykimään tämän biisin tahtiin. Tää on CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

0: Kutiistai.
1: Se on telkkutiistain aika. Mulla on tunnusmusiikki jostakin elokuvasta ja sun nyt sitten tulisi tunnistaa tuon tunnarin perusteella, että mikä leffa on kyseessä. Nyt annan sellaisen vihjeen, että nyt mennään way back tuosta 90-luvustakin, että vähän vanhempaa tuotantaa on tarjolla.

0: Mistä klassikkoelokuvasta on kyse?
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.
0: Sitten on aika käydä telkkutiistain vastausten kimppuun. Make täällä kirjoittaa, että no eipä paljon musiikki kertonut, mikä leffa olisi, mutta veikataan Halloween. Muut vastaukset täällä sitten onkin aika yksimielisiä. Otetaan täältä.
2: No hei tytti.
0: Terve.
2: Telkkutiistaihin meidän arvoon tuon Tappaja hae-elokuva. Sen mie arvoon.
0: Sen sie arvaat, ja kyllä tämä arvaus osui nyt sulla ja kaikilla muillakin ihan oikeeseen. Siis 50 vuotta on tosta ekasta Tappajahaista. Mä en edes tiedä tarkalleen, että montaks niitä on tehty, mutta siis nyt on 50-vuotisjuhlajulkaisu, Jaws 50th Anniversary, ikoninen Tappajahai. Se on palannut valkokankaille restauroituna versiona, ja ensi ilta tässä nähtiin viime perjantaina. Mut siis 50 vuotta, hei.
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.

0: Telkku tiistai.
1: Hetki sitten soitin erään TV-sarjan tunnarin ja tosiaan tuli sitten ton tunnusmusiikin perusteella tunnistaa, että mikä sarja on kyseessä. Aivan mieletön määrä on tullut vastauksia. Otetaan hei tähän väliin vielä toi tunnari uusiksi.

0: Tältä kuulosti tämänkertainen tunnusmusiikki. 0401836576 on WhatsApp-numero. Muutamia viestejä täällä tulee, että nyt taisi telkkutiistain tunnari olla teho-osasto. Myös sitten veikkauksena heitetään NYPD Bluuta. Ja mitäs sitten? Lähetään täältä.
1: No tämähän oli nyt yksi mun lempparisarjoista.
0: Okay.
1: Eli Syke. Oli niin helppo arvata, mikä tähän on tämä tunnari.
0: Niin helppo, oi oi. Mitä sanotaan sitten täällä?
2: Tunnarihan on ihan ilmiselvästi sarjasta Syke.
0: Okei, ja otetaan täältä sitten vielä.
3: Hetki meni, kun rupesi miettimään, mutta sittenhän se tuli sieltä, että olisikohan se Syke?
0: No kyllähän se olisi. Syke tosiaan vuodesta 2014 asti esitetty suomalainen televisiodraamasarja. Tapahtumat sijoittuu suurkaupungin keskussairaalan trauma-osastolle. Ihan mun yksi lempparisarjoista näkyy ruudussa myöskin tällä hetkellä ja kausi 19 on siis menossa ja torstaisin ja perjantaisin tulee aina uusi jakso. Ja löytyy itse asiassa ruudusta myös molemmat noi Syke-elokuvatkin.
4: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.

0: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.
1: Sitten me käydään vastausten kimppuun näitä, siis näitä niin kuin syöksyi tänne WhatsAppiin näitä vastauksia. Ja ihan joka ikinen kertoo saman vastauksen. Tunnusmusiikkia piti siis tunnistaa, se on kyse, kun puhutaan telkku tiistaista. Ja tämänkertainen tunnari kuulosti tältä. On WhatsApp-numero. Mitä Jarkko sanoo?
2: No joo, tunnari oli Star Warsista, Tähtien sota.
1: Joo, ja näitähän on sitten varmaan 100 tällaista samanlaista vastausta. Täällä muun muassa sitten kirjoitetaan, että no tämähän on Star Wars. Kohta pääsee taas katsomaan episode 3 teatteriin, kun on sen 20-vuotisjuhlajulkaisu. Okei. Mun on pakko sanoa, että mä en tiedä niin kuin näistä yhtään mitään, koska mä en ole koskaan, katsonut yhtään Star Warsia. Mutta nyt on jotenkin viime aikoina tullut ihan tosi paljon uutisointia liittyen tähän. Ja tänään nyt muun muassa tuli vastaan tämä, että Disney Plus ja Lucasfilm on julkaissut Andor-sarjan 3 jaksoa ilmaiseksi YouTubessa ja lisäksi sitten ensi kuussa alkavaa 2. Niin sitäkin mainostetaan tuollaisella jollain 14 minuutin videopätkällä, joka sitten kertaa myös 1. tapahtumat. Tämä Andor-sarjan odotettu 2. tuotantokausi, niin se alkaa Disney Plusassa 23. päivä huhtikuuta 3 jakson voimin. Ja luvassa on sitten yhteensä 12 uutta jaksoa, jotka on jaettu 4 jakson mittaiseen kokonaisuuteen. Ja nämä tapahtumat johtaa sitten suoraan vuoden 2016 Rogue One – Star Wars Story -elokuvaan.
0: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.
3: Hitmix.
0: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Telkku tiistai.
1: Tuossa hetki sitten soitin pienen pätkän eräästä kotimaisesta elokuvasta ja sun tehtävä olisi nyt sitten Telkku tiistain merkeissä tunnistaa, että mikä leffa oikein on kyseessä. Ihan järisyttävän paljon on tullut vastauksia. Otetaan tämä klippi tästä vielä kerran.
2: Pois minun huoneestani.
3: Ja täällä täytyy imuroida.
2: Häivy huoneestani, Ursula.
3: Muuten kaikki pölyt siirtyy täältä muualle asuntoon.
2: Minä voin imuroida.
3: Etkä imuroi. Mun imurin on mulle kuin hammasharja. Mä lainaan sitä kellekään.
2: No minun huoneeni on niin kuin alushousuni. Minä en päästä sinne ketä tahansa.
3: No, täytyyhän siellä siivota.
2: No nyt otat hammasharjasi pois alushousustani. Heti!
3: Pidä alushousus.
2: Niin pidänkin. Sinä et täällä määrää.
4: Tuu mun alushousuihin.
2: No sinne nyt pääsee kuka tahansa. Se ei ole mikään meri.
1: Tältä kuulosti siis elokuvan klippi ja täytyy sanoa, että siis kaikki on tiennyt. Ihan mahtavaa. Kerropa Mirka sinä nyt, että mikäs tää oli.
5: Se on sooloilua leffa.
1: No se on juurikin tämä. Ihan käsittämättömän hyvä. Ja toi kohtaus varsinkin. Ai että se jaksaa mua kyllä naurattaa edelleen. Vuodelta 2007 on siis tää kyseinen sooloilua elokuva. Tässä sanomalehtitoimittaja Emma Huilu ja sitten kapellimestari Joel Abrahamsson, he tapaa toisensa haastattelun merkeissä ja totta kai sitten siinä salama rakastutaan ja yksi kaksi yllättäen Emma sitten huomaakin asuvansa valkeassa huvilassa Espoon Suvisaaristossa hoitamassa Joelin dementoituvaa äitiä Leaa. Tässä on pääosissa Saija Lentonen, Kari-Pekka Toivonen ja Kristiina Elstelä. En ole muuten nähnyt pitkään aikaan tätä elokuvaa, täytyy korjata tilanne. Tämä on yksi niistä, mitä voi siis katsoa aina vaan uudestaan. Ja löytyy itse asiassa myöskin ruudusta.
0: Hitmixin ilta ja Telkku tiistai. Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Huhuu! Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 040 183 6576, niin ehkä me soitetaan just sulle.

0: Telkku tiistai.
1: Se on telkku tiistain aika, niin kuin silloin aikoinaan 90-luvulla. Tiistai, se oli ihan ehdottomasti paras telkkaripäivä. Silloin tuli kaikki parhaat TV-sarjat. Ei tarvinnut miettiä, että mitä iltaisin tekee, kun oli nauliutunut siihen telkkarin eteen. Samalla meiningillä mennään. Miten tarkkaan sä oot, hei, katsonut aikoinaan TV:tä? Telkku tiistaissa tunnistetaan klippejä TV-sarjoista, tunnistetaan tunnareita, klippejä elokuvista. Ja jollain on tätä kautta sitten mahdollisuus voittaa myös Ruutu Plus-katseluoikeus. Tänään mulla on eräästä TV-sarjasta tunnusmusiikki, mutta mikä sarja on

0: Mikä sarja tässä kuultiin? 0401836576. Johanna.
1: No nyt on kyllä parikin vaihtoehtoa, okay. Mutta sanon nyt ensimmäisen intuition mukaan, että Dynastia.
0: Okei, okay. Dynastia veikattu. Täällä oli itse asiassa pari muutakin dynastiaa heitetty ilmoille ja sitten kaikki muut itse asiassa onkin Pienitalo Preerialla. No mites tää?

0: Kyllähän tämä oli Pieni talo preerialla. Tätä sarjaa esitettiin vuosina 74-83 ja itse asiassa nyt tuossa pari viikkoa sitten uutisoitiin, että tämä sarja saa uuden elämän. Netflix on tilannut Pieni talo preerialla sarjan yli 40 vuotta sen jälkeen, kun Laura Ingalls Wilderin rakastettuihin kirjoihin perustuvan ohjelman viimeinen jakso nähtiin NBC:llä. Ja tämä uusi versio tulee nyt sitten olemaan elokuvatuottaja Rebecca Sonnensteinin sovittama. Hän on esimerkiksi aiemmin ollut tekemässä muun muassa Vampyyripäiväkirjat-sarjaa. Oi tonkin sarjan mä kyllä muistan. Tämä uusi versio sarjasta on Netflixin mukaan osittain toiveikas perhedraama, osittain sitten eeppinen selviytymistarina ja osittain amerikkalaisen lännen syntytarina.
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai. Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Kikku tiistai.
1: Sitten käydään vastausten kimppuun. Tuossa hetki sitten soitin pienen pätkän eräästä elokuvasta. Sun tehtävä on sitten tietää tai arvata, että mikä leffa on kyseessä. Otetaan tämä pätkä tähän vielä uudestaan.
2: Please welcome internationally renowned opera star Enrico Palazzo.
3: Mr. Palazzo?
4: Si.
3: I am the head usher.
4: Ah.
3: I'm here to... Excuse me.
2: Oh, say can you see by the dawn's early light what so...
4: Hey! It's Enrico Palazzo!
2: The ramparts we watched da-da-da-da-da.
1: On kaunista. Valtava määrä tullut WhatsAppiin viestejä 0401836576. Otetaan täältä.
5: No, tuon äänenhän tunnistaa kaikki. Mm-hmm. Elikkä kysehän on elokuvamies ja Alaston AC.
1: No niinhän se on, ja niin se taisi ollakin, että tuon äänen kyllä tunnistaa kaikki, koska ihan joka ikinen on tiennyt. Mies ja Alaston ase-elokuvat tosiaan kyseessä kertoo tunaroivasta poliisista Frank Drebinistä, ja jatko-osiakin on tehty tälle leffalle. Mies ja Alaston ase 2,5 sekä Mies ja Alaston ase 33 1/3 osaa. Pääosissa muun muassa Leslie Nielsen ja Priscilla Presley. Ja nyt olisi hei sitten luvassa lisää seikkailuja. Paramount Pictures on julkaissut ensimmäisen teaser-trailerin uudesta Mies ja Alaston ase-elokuvasta, jonka pääosassa nähdään Liam Neeson. Hän esittää edeltävien elokuvien Leslie Nielsenin Frank Drebinin poikaa. Nimellä mennään Frank Drebin Jr. Ja Neesonin lisäksi elokuvassa sitten esiintyy muun muassa Pamela Anderson ja Paul Walter Hauser. Ja leffasta kerrotaan sen verran, että vain yhdellä miehellä on tarvittava kyvykkyys johtaa Police Squad-yksikköä ja pelastaa maailma. Ja Frank Drebin Jr. jatkaa isänsä jalanjäljissä elokuvassa Mies ja Alaston ase, joka saa Suomen ensi iltansa ensimmäinen päivä elokuuta.
0: Hitmixin ilta ja telkku tiistai. Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: ja Jussi Ridanpää.
1: Kyllä vain. Se on torstai. Miten se meneekin näin kovaa vauhtia? Ja miten meikäläisellä onkin ihan sama ihmettelemisen aihe ihan joka ikinen aamu? Jussi Ridanpää Hitmiksi aamu. Hyvää huomenta. Pistetään tästä pikkuhiljaa päivää käyntiin skuutteritahtiin ja sinä laitat tähän suuntaan viestejä, koska en muuten usko, että saat siellä. 0401836576 lähdetään etsimään aamun ensimmäistä kuuntelijaa.
2: Hitmix.
3: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.

0: 0440-183-6576.
1: Ja suorastaan törkeätä, kuinka tämä viheliäs saksalainen yrittää huijata meitä. Siitä huolimatta, että kello on 6.00, niin Scooter väittää, että se on 4 a.m.

0: Scooter 4AM soi Hitmixin aamussa 3 minuuttia eli aamu 6. Se on torstai ja sä kuuntelet Hitmixia jostain kumman syystä. Voisitko muuten kertoa, että minkä ihmeen takia oot tänään kääntänyt Hitmixin päälle?
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Kuka laittaa mun ensimmäisen ääniviestin? Minkä takia sulla on tänään Hitmix päällä ja monelta oot herännyt? Tässä soi Kiss & Blow 0401836676.

0: Tishana Blow. Erinomaista huomenta. 6:07. Torstai-aamu. Sulla on Hitmix päällä ja todennäköisesti jotain vaatetta. 0401836576. Jussi Ridanpää täällä. Hyvää huomenta.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: No mutta Pirjo.
2: Huomenta Jussi.
0: Huomenta.
2: Pirjo laittaa ääniviestiä taas Kurikassa.
0: No niin.
2: Täällä paistaa aurinko ja on 11 astetta lämmintä ja tässä ajelen töihin 6:30. Niin siksi olen taas hereillä ja hieno päivä tulossa. Hyvää aamun jatkuu Jussille sinne studioon.
0: Samoin ja muutenkin. Ja pistä nyt ihmeessä viestiä, missä päin oikein tällä hetkellä huitelet ja miksi oot tänään kääntänyt Hitmixin päälle. 0401836576.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.

0: B.O.B. Airplanes. Hayley Williams Paramoresta tässä messissä, ja tossa olisi muuten tulossa Tieston I Follow Rivers, tai siis Oaksin kappalehan se on alun perin, ja Tiesto tehnyt siitä ihan hillittömän oman version. Anyways, kesämusiikkia soi Hitmixillä tässä 100 päivää, ja kun käyt suplassa veikkaamassa, että kuinka monta 10 000 ja rapiat Hitmixillä soi kesäbiisejä tässä rakkauden kesä 2026 aikana, niin lähimmäksi arvanneiden kesken arvotaan reissu Ibizalle, David Guettan keikalle sinne Ibizan kauden päätösbileisiin. Ja aikamoisen kesäbiisin ajattelin muuten tossa heti Tieston perään esitellä.
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.

0: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mottuppit. Motonet.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt.
9: Tammi ja vaahtera. Haapa.
8: Koivu.
9: Haapa.
8: Koivu. Raita ja
9: pihlaja.
8: Kuusi.
9: Haapa.
8: Ja lava.
9: Leppä, tuomi.
8: Koivu.
9: Vaahtera.
8: Kataja.
9: Pihlaja.
8: Mänty.
4: Tammi ja kuusi.
10: Kuusi mänty, kuusi mänty.
4: Tammi ja
9: vaahtera.
10: Haapa, koivu, raita ja
9: pihlaja.
10: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
11: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
10: Metsien Suomi.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: On paras paikka päällä maa!
4: Isi! Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
5: Joo.
4: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Mennään Powerparkkiin.
6: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi

0: Vanee Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.
1: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi/Hitmix.

0: Tässä on Oaksina I Follow Riversista Tiesto remixi. Hitmiksi aamussa painellaan hyvää huomenta. 24 minuuttia eli 6. Jussi Ridanpää täällä. Ja hei, käy veikkaamassa suplassa, että kuinka monta kesäbiisiä tässä kesäaikana soitetaan. Ja voi olla, että sä lähet Ibizalle.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Muutama biisi tunnistetaan jo ensimmäisestä baselineista. Sitten kun mukaan lyödään rento jamaikalainen flow, itsevarma kertsi ja sellainen fiilis, että aurinko paistaa vaikka ulkona sataisi, niin voidaan sanoa, että lopputulos on jotain todella ikonista. Biisi, mistä puhun, on vuonna 95 julkaistu kappale ja se nousi hitiksi ympäri maailmaa ja teki Orville Richard Burrellista eli Shaggystä yhden aikansa suurimmista tähdistä. Jos sä mietit, että kuka ihme on Mr. Boombastic tai Mr. Lova Lova, niin molemmat ovat Shaggyn omia lempinimiä, jotka todella jäivät elämään popkulttuuriin tämän biisin myötä. Tässä yksi ysärin tunnistettavimmin.

Mulla tulee tästä biisistä mieleen talvi, koska talvella mä tykkään kuunnella tätä Mr. Brobson Wavesia sen takia, että mulla tulee siitä mieleen kesä. Kuinka Matrixissa me oikein ollaan. Sä kuuntelet joka tapauksessa Hitmixin aamua. Oli nyt sitten sulla henkisesti talvi tai kesä. No onhan se nyt kesä, jos Suffer Duo on Played Alive soi. Kello on 28 minuuttia vaille 7 ja tän perään mennään pikkuhiljaa kohti tänä aamun biisibattlea.

0: Safreduo, Play the Live. 25 minuuttia vaille 7. Äärimmäisen hyvää huomenta. Tuossa olisi tulossa Diego Torres ja L'Amour Toujours heti seuraavaksi. Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa. Ja kun tässä nyt on käynnissä 100 päivää kesää ja mahdollisesti voittaa reissu Ibizalle supla.fin kautta, kun käyt veikkaamassa, että kuinka monta 10 000 ja rapiat kesäbiisiä tässä 100 päivän aikana Hitmixillä soi, niin kun tuossa mennään aivan hetken kuluttua biisibattleen, niin musta tuntuu, että tänään mennään vahvasti kesäbiiseillä, joten voit siellä pääkopassasi ruveta jo rullaamaan, että mitäs kaikkea sieltä omilta kesähitti suosikkilistoilta oikein löytyy. Nimittäin mä meinaan pistää biisibattleen tänään aikamoisen kesäbiisiklassikon.
1: Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
2: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, voidarit, simmarit,
1: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
3: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
7: No hei, rakas.
8: Ootko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mites nyt niin?
8: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytään.
11: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt.
14: Tammi. Ja Vahtera.
15: Haapakoivu,
16: haapakoivu,
15: raitaja,
14: pihlaja,
15: kuusi,
14: haapa,
15: jalava,
14: leppä, tuomi,
15: koivu,
14: vahtera,
15: kataja,
14: pihlaja,
15: mänty,
13: tammi ja kuusi.
17: Kuusi mänty,
13: tammi ja
14: vahtera,
17: haapakoivu, haapakoivu, raitaja,
14: pihlaja,
17: kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
18: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
17: Metsiä.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoija Verman.
1: Jussiks, Heinix.
2: Moro Matti, mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum, puhelinhuollot pikana.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Uilo, miten voin auttaa?
8: Ei, meillä on paljon terassella.
7: Okei, sehän on kiva.
8: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
7: No se on vähän erikoista.
8: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
7: Aha. Kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
8: Onko kallis?
7: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-iloon.
10: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!

0: on ruokaa. S-Market.
1: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt

0: Zeko et Torres, L'amour toujours soi hitmixillä ja Delaney Jane ja Tiesto remix tässä kyseessä. Aivan sairaan hyvää torstai huomenta. Hienosti ollaan saatu tää päivä käyntiin. Kello on tällä hetkellä varttiivaille 7. Ja tarkoitus olisi mennä tässä kohtaa tän aamun biisibattlen pariin ja siellä saada sitten ekaksi esiteltyä mun tän aamun kappale ja sille tietysti lähdetään hakemaan nyt sitten vastustajaa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Mä sanoin, että aikamoisella legendaarisella kesäbiisillä meinaan tänään lähtee biisibattleen ja tässä se soi. Vuonna 1996 julkaistu italialaisen laulaja lauluntekijä Alexian Summer is Crazy. Mitä pistäis tänään tätä vastaan? Nyt WhatsApp kuumaksi ääniviesteistä 0401836576. Voit pistää heti ehdotusta.

Meillä on selvillä siis mun tän aamun Biisi Battle-kappale, joka on Summer is Crazy Alexialta. Mikä kesäbiisi sun mielestä päihittäis Alexian Summer is Crazyn mennen tullen? 0401836576. Hitmixin aamussa soi Mango ja Eurodancer.

0: Mango ja Eurodancer. Se on torstai-aamu ja kello on 11 minuuttia vaille aamu 7. Ja sanoinkin tossa, että kesäbiisillä mennään tänään biisibattlessa. Ja olisi kiva saada Alexian Summer is Crazylle kova vastustaja. 0401836576. Petros, mitä sä ehdottaisit?
1: Ehdottaisin itse tuota pohjoisen poika eli Janssonia ja loistavaa kesävärssyä, että jos sillä ei kesä lähde, niin ei sitten millään, että itse saa syyttää lähteä Espanjaan kesähettiin, jos tuo ei toimi.
0: Mahtavaa. 0401836576, se on WhatsApp-numero. Ja oli mulla muuten muutakin asiaa. Sen lisäksi, että tässä pitäisi kovasti ehdotella biisibattleen kappaletta, niin kannattaa myös koittaa bongaa biisejä. Nimittäin Ava Max on tämän viikon tähtiartisti, ja Ava Maxin tuotannosta Kings and Queens on satasen biisi. Se voi pärähtää ihan koska tahansa soimaan tässä niin kuin aamu 6 ja ilta 6 välillä, ja jos se soi, niin soita tänne studioon.
2: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.
3: Check it out.

0: Low, Johnny B. 5:07 näyttää kello. Erinomaista torstaita. 100 päivää kesää. Käy suplassa veikkaamassa, että kuinka monta 10 000 ja rapiat biisiä tässä 100 päivän aikana soitetaan Hitmixillä kesäbiisejä. Lähimmäksi arvaneiden keskenään arvotaan reissu Ibizalle kauden päätösbileisiin David Guettan keikalle. Ja jees, ja jeppis palkinto, täytyy sanoa. Voisin lähteä, voisin nappaa ton itselleni. Hei, Fudiksen MM-skabat starttaa tänään. Muun muassa tosta puhutaan uutisissa aivan hetken kuluttua. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tälle päivälle. Ja vaikka se sää olisi nyt ihan mikä tahansa, niin joku sanoi, että kesä on mielentila. Hänhän puhuu täyttä paskaa, mutta siitä huolimatta mulla on tänään kesäbiisi. Ehkä kaikki aikojen kesäbiisi, en tiedä. Summer is crazy Alexialta 0401836576. Se on WhatsApp-numero, pistä tähän suuntaan ääniviestejä ja ehdota omaa lempparia. Tätä vastaan tsekkaillaan ihan justiinsa, että minkä tyyppisiä biisiehdotuksia Alexia vastaan on tullut.
1: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149€. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari.

0: ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: No mikäs sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
5: Moi.
6: Ai moro.
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
9: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
10: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: vuorest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
5: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
4: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Yhdysvallat iski jälleen Iraniin viime yönä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat iski lähes 50 Tomahawk-ohjuksella iranilaiskohteisiin. Lisäksi Trump kertoo, että Yhdysvaltain hävittäjät ovat iskeneet Iranin tutka-asemiin ja ilmapuolustukseen. Iranin vallankumouskaarti ilmoitti puolestaan iskeneensä Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Lisäksi Iranin vallankumouskaarti kertoo sulkeneensa Hormutsin salmen kaikilta aluksilta Yhdysvaltain tuoreiden iskujen seurauksena. Yhdysvallat kiistää, että Hormutsin salmi olisi suljettu liikenteeltä. Suomen suurimpien eduskuntaryhmien puheenjohtajat eivät innostu Unkarin esimerkistä leikata poliitikkojen palkkioita. Unkarin parlamentti päätti vastikään leikata kansanedustajien palkkioita 40%. Keskustan ryhmäjohtaja Antti Kurvinen sanoo Ilta-Sanomille, ettei kansanedustajan palkkio ole kohtuuton korvaus. Hän myös muistuttaa, että eduskunta osallistuu jo säästötalkoisiin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä puolestaan kertoo, että on perusteltua, että kansanedustajien palkkioiden muutokset ovat linjassa muiden julkisen hallinnon palkkojen kehityksen kanssa. Jalkapallon MM-kisat alkavat tänään. Kisojen avausottelu Meksiko-Etelä-Afrikka pelataan Meksikossa 10:00 Suomen aikaa. MM-lopputurnaus pelataan Meksikossa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Turnaus kestää yli kuukauden ja siinä on mukana kaikkiaan 48 joukkuetta.
9: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Tänään torstaina kannattaa hyödyntää tänä aamun ja aamupäivän aurinkoiset hetket, nimittäin iltaa kohti etelästä leviää sateita lähes koko maan etelä- ja keskiosaan. Päivälämpötilat pysyvät kuitenkin suht mukavina yleisesti tuossa 17 ja 22 asteen hujakoilla. Ja huomenna perjantaina sadealue liikkuu Suomen yli etelästä pohjoiseen ja tuo paikoin runsaita sateita sekä voimistuvaa tuulta. Eli tänään torstaina vielä suht kesäistä ja paikoin jopa aurinkoista, ja huomenna perjantaina sateen varjolle voi olla sitten jo ihan oikeasti käyttöön.
12: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
11: No kello on 3:07. Erittäin hyvää huomenta. Sä kuuntelit Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä. pistetään tuosta Bass Hunterin Dotta soimaan ja sen perään tsekkaillaan, että minkä tyyppisiä biisiehdotuksia on oikein tullut, kun mulla on Alexiana Summer is Crazy tänään Beast Battlessa. Tätä vastaan tarvittaisi kova vastustaja. Ehdotukset WhatsAppin kautta ääniviestillä 0401 83 65 76.
12: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
13: Hitmix. Med det enda ni gör på dagarna, ni sitter där med en trill och spelar Dota.
14: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
15: I hear you man.

0: Base Hunter ja Dota soi Hitmixillä 7:07 torstai-aamu, kuuntelet Hitmixiä. Darudea olisi tulossa heti tosta seuraavaksi ja mulla on tänään biisibattlessa Alexian Summer is Crazy.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tässä soi mun tän aamun biisibattle-kappale Alexian Summer is Crazy. No kyllähän sä tiedät, miltä tää biisi kuulostaa. Siitä nyt ei oo kenellekään minkäännäköistä epäselvyyttä. Mutta mitä tätä vastaan nyt sitten soitetaan? Huomenta!
2: Biisi battleen Günterin Teeny Weeny String Bikini.
3: No huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
3: Mie en nyt ite mitenkään kauhea kesäihminen oo, mutta ainahan sitä kesäbiisejä voi kuunnella. Oma ehdoton suosikki, mitä sinne pistäisin vastaan, on tämä Solid Bassin Baila Bolero.
4: Hyvää huomenta. Tuohon biisibattleen, niin lähdetään tämmöisellä toisella kesäbiisillä, eli Texas ja Summer Sun.
0: Hitto, miten kova kappale. Melkein unohtanut koko biisi olemassaolo.
5: Melkoinen kesäbiisi. Ehdotan kuitenkin vastaan Salsa ja Kiila. Melkoinen kesähitti sekin.
0: Todellakin.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.
0: Damn right, laita tähän suuntaan ääniviestiä. Mitäs Johanna, mitä meinaat?
6: Laitaas tuota ikihanaa Ricky Martinia ja Living La Vida Loca. Siihen vastaehdokas ehdokkaaksi.
0: Erittäin hyvä. 0401836576. Tässä painellaan Hitmixi aamussa, kello on 9:07 ja tietysti tässä soi Daruden Sandstorm, niin kuin sanoin.

0: Storm soi Hitmixillä 12 minuuttia eli 7 torstai aamu. Ja hei, mulla on tänään Biisi Battlessa legendaarinen kesäbängeri vuodelta 96. Alexian Summer is Crazy. Mitä heittäisit sitä vastaan?
1: Hei, kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.
2: Hei, kesäinen teema tuossa Biisi Battlessa, niin pistettäisikö sinne Summer is Crazyä vastaan toi Ace of Basin Cruel Summer?
0: Erittäin kova. Tää Jubel on the

0: Jubel on the Beats soi hitmiksillä. Torstai-aamu ja vartti yli 7 näyttää kello. Hit and Hide, Space Invaders olisi tulossa tosta seuraavaksi ja sen perään me tiedetään, että mikä kappale tulee tän aamun biisibattlessa tätä biisiä vastaan. Summer's Crazy on meikäläisen biisi ja tarttis vastustajana 0401836576. Mikä siitä sun ehdotus on?
1: No, Iida, huomenta.
0: Huomenta.
1: Aleksialle biisi battle vastaan, mikä muukaan kuin Coco Jumbo.
0: Coco Jumbo.
2: Hyvää huomenta Jussi ja koko Hitmix-väki.
0: Huomenta.
2: Torstain toivoa täynnä ja nyt oli sen verran kovaa lekaa, että ensin, että eihän tätä nyt mikään voi voittaa, että tämähän on ihan kuningaspäällikkö biisi, Summer is Crazy, mutta sieltä se sitten tuli.
0: No.
2: Toinen teemaan sopiva. Bobby Summer, jäpä jäpä eo, eo.
0: On muuten oikeesti kova. Hitmix.
3: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
4: 0401836576. Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Hit and Hide, Space Invaders. Erittäin hyvää huomenta.

0: Hit and Hide, Space Invaders. Kello on parikymmentä minuuttia, eli 7. Kuuntelet Hitmixin aamua. Hyvää huomenta, jengi.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Alexian Summer is Crazy. Mulla tänään Beast Battlessa. Kyllä tää on mun mielestä yksi kesäbiisien ehkä kovimpia klassikoita. Varsinkin jos niin kuin Eurodance-skenestä puhutaan jollain tasolla. Mutta tässähän nyt ei alleviivattu tänä aamun biisibattlessa sitä millään lailla. Mutta Summer is Crazy on mun biisibattle-kappale. Ja sille tarvittais vastustaja. Ja sä voit pistää ehdotusta WhatsAppiin 0401836576. Ahaanpa, täällä on piuhat irti.
2: Täällä.
0: Mitä?
2: Voisin miettiä, että mikä sitä voisi olla vastaan, niin tuli mieleen, että mitä jos laittaisi Ricky Martinin Mariaa?
0: Maria, Maria.
3: Kyllä, mulla semmonen varmin kesä. Se on Valvomon Mikä kesä.
0: Valvomon Mikä kesä.
4: Meneekö liian helpoksi, jos laittari Endless Summer?
0: No en mä tein tässä nyt mitään sääntöjä varsinaisesti oo. Jotenkin mun alkoi toi Altsun ehdotus resonoimaan. Rovaniemen pojalla oli siellä kova.
5: Emaan sopiva. Bobby Summer, jäpä jäpä eo, eo.
0: Ei, tehdään näin. Pistetään tänään kesäbiisi battlessa Alexian Summer is Crazy vastaan Bobby Summerin Jaba Jaba. Ja silloinhan nämä kappaleet kuulostaisi tältä. Tää on silleen niin kuin tosi peruskauraa, mutta onhan tää Jaba Jabakin upea.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: 0401836576. 22 minuuttia eli 7. Torstai-aamu, kuuntelet Hitmixiä ja biisi Battle on nyt selvillä, tai että mitkä biisit vastakkain. Summer's Crazy ja Jabba Jabba.

0: David Guetta ja Alpha Ville sekä Ava Max Forever Young soi parasta aikaa Hitmixillä ja sulla olisi mahdollista päästä David Guettan keikalle Ibizalle, kun käyt arvaamassa supla.fissä 100 päivää kesää. Kuinka monta kesäbiisiä tässä Hitmixin 100 päivän kesän aikana soi? On niitä kymmeniä tuhansia, mutta kuinka hitosti. Lähimmäksi arvanneiden kesken tosiaan arvotaan reissu sitten tonne Ibizalle, David Guettan keikalle Ibizan kauden päätösbileisiin. Nämä biisit tänään vastakkain biisibattlessa. Summer's Crazy Alexialta ja se sai vastaansa Bobby Summerin Jabba Jabban. Mut kumman sä haluaisit kuulla tänään mun biisibattlen voittajana?
1: Tää kesäbiisiin liittyy paljon hyviä muistoja. Ehdottomasti ääni vastustajan kulma Bobby Summer, Jabba Jabba Yeo.
0: No mikä sun fiilis on?
2: Kyllä se on nyt mun mielestä toi Jabba Jabba Yeo, saapi luvaan voittaa.
0: 0401836576 ääniviestillä, kumpi voitto on?

0: Ice MC:n It's a Rainy Day soi Hitmixillä 27 minuuttia vaille 8 kelloa, ja tossa olisi Stigiltä Roy Orbison tulossa heti seuraavaksi, ja sitten ratkeaa tän aamun biisi battle. Summer is crazy, Alexialta mun kappale, ja se sai vastaansa sitten Jabba Jabban Bobby Summerilta. 0401836576. Kumpaas soitetaan biisi battle voittajana?
1: Kyllä näistä kahdesta vaihtoehdosta, niin mennään Alexialla. Otetaan Crazy Summery tähän.
0: Mitä mieltä sä oot? Viimeiset hetket äänestää. 0401836576. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä.
2: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Löydät supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
5: No morjes.
4: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
5: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
4: Täh?
6: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
7: Finago. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
9: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
8: Juhu!
10: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
6: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
7: Finago.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: Moni!
15: Tulin heti kun pystyin.
16: Siitä on liian kauan kaupoin.
17: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
18: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
19: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
20: Onko lelujen aika ohi?
21: Hyvästi lelut. Sammuta se! Sammuta se!
22: Mulla on muovinäpit!
23: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
24: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
25: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
26: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
27: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
28: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
29: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
30: Voiks me tulla mukaan, please?
29: Mitäs tarttet?
30: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
31: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
32: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
33: Jonka rakensin Launea.
32: Launea.fi.
34: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
35: Me naiset!
36: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
37: Ei olla koskaan nähty.
36: Eikö? No keitä te sitten ootte?
37: Me ollaan uutuusjuomia.
36: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
37: No S-Marketista tietysti.
38: Elämä on ruokaa. S-Market.
39: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
40: Hei Persilja.
41: Moi Meirami.
40: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
41: Tiedän. Juisi hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
40: Ah, Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
42: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
43: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
2: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
3: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.
4: Hitmixin aamu.
5: Ja Jussi Ridanpää.

0: Stig Roy Orbison 18 minuuttia vaille 8. Äärimmäisen hyvää huomenta. Se on torstai. Kuuntelet Hitmiksiä, Jussi Ridanpää täällä ja nyt ratkotaan tän aamun biisi battle.
1: 100 päivää kesää Hitmiksen aamussa.
0: Summer's Crazy Alexialta mulla tänään mun kappaleena biisi battlessa ja se sai vastaansa Bobby Summerin Jabba Jabba. Siellä on hienoisessa johdossa Jabba Jabba tällä hetkellä, mutta ei peli ole täysin menetetty. On siellä Summer's Crazykin ihan kivasti noita ääniä napannut, mutta nythän se selviää, kun lasketaan kaikki äänet yhteen.

0: laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Eli se kumpi nyt nappaa enemmän ääniä, se soitetaan tuosta heti seuraavaksi.
2: Meen sinne vastustajan kulmaukseen.
1: No niin, sieltä tuli Johanna ääni.
3: Nyt on oikeasti kyllä tiukka tuo biisi battle äänestys, että mielellähän nuo kuulisi vaikka molemmat kappaleet aivan loistavia kesäbiisejä, mutta äänestetään tuota Bobby Summeria, sitä Cervera harvemmin kuulee, niin ääni vastustajan nurkka.
4: Jaapa. Sehän.
5: Huomenta Jussi ja kuuntelijat. Tässä taas aamulla kuulolla ollaan, niin äänestetään nyt jappaa, koska ajattelin, että toista myyskeissä varmaan voittaa tämän menneen tulla, mutta tässä toisten ääniä saada. Ja
1: saa mitään selvää, kuulostaa siltä, mutta sain kiinni, että okei. Se siitä saatiin kiinni, että kumpaa, mutta kuulosti, kun olisit sukellusveneessä.
6: Omenta! Biisi battleen tänään Rovaniemi laittaa äänen myös Rovaniemelle, eli vastustajan kulmaukseen.
7: Ja biisi battle äänestykseen totta kai tietenkin oma ehdotus Bobby Summer, mutta...
8: Hyvää huomenta. Nyt täytyy kyllä sanoa, että lähti tää aamu niin hienosti käynti, että 6.02 pisti viestiä töille, en kerkeä kuudeksi. Ihan sillä lailla niin kevyesti tunnin myöhässä. Niin
1: no, ei se
8: niin. Ihan näillä perusteluilla, niin kyllä se japa olisi.
9: No niin, huominet. Biisi Battlessa tänään ääni Bobby Summerille.
10: No moikka. Biisi Battlessa äänestän Summer is Crazy.
11: Hyvää huomenta. Tuohon biisi battleen, niin vaikka odotettavissa ei ole kauhean hullua kesää, mutta kyllä mä silti tänään tuun Jussin nurkkaan.
1: Kyllähän me tiedetään, että miten tässä kävi.
12: Hitmixin aamun biisi battle jatkuu huomenna.
1: Erittäin ansaitusti Bobby Summer ja Jabba Jabba on tämän aamun biisi battlen voittaja.

Bobby Summer ja Jabba Jabba soi parasta aikaa Hitmixillä. Tää tänään mun biisi battle voittaja Aleksia joutui taipumaan, ja jos nyt sitten lopputulos harmittaa, niin voit vaikuttaa esimerkiksi WhatsAppin kautta duunipäivä toiveisiin 0401836576 ja toivoa sinne sitten esimerkiksi Aleksiaa. Lämmitellään itse asiassa duunipäivä toiveita varten niitä tuossa reippaan tunnin päästä. Tää on Auroralle elastinen, jos tää ei oo

0: Tuossa vähän reippaan tunnin päästä toteutellaan duunipäivän biisitoiveita. Tässä lämpäiltiin duunipäivän biisitoiveita varten Auroralle Elastisen, jos tää ei oo se. Ja hei, jos tuosta nyt lähtis Ava Maxin Kings and Queens soimaan, niin soita 010-800-104. Se on nimittäin 100 euroa arvoinen kappale. Ja Ava Max soi tällä viikolla ihan huolella nimittäin.
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Ava Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Ava Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Lady Gaga ja Judas soi Hitmixillä ja kello on 8:04. Jussi Ridanpää ja Hitmixi aamu, äärimmäisen hyvää huomenta. Kello huitelee aika lähelle 8, niin kuin tuossa sanoin. Tuossa olisi tulossa tuoreita uutisia heti seuraavaksi. Ja kyllä mä sanoisin, että sitten sen perään ruvetaan pikkuhiljaa metsästämään Jysäri VIP-kilpailuun osallistujia. Nimittäin olisi tarjolla ja tyrkyllä tässä 6 kappaletta 3 päivän VIP-lippuja Jysäri-festareille himokseen. Ne siellä Jämsässä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna ja aivan sairaala line-upilla. Ja hommahan menee tuossa Jysäri VIP-kilpailussa niin, että otetaan 2 soittajaa linjoille ja sitten oman nimen huutamalla saa vastausvuoron. Ja mä soitan tällä kappaleita Jysärillä esiintyviä artisteja ja heidän musiikkia, ja siellä ollaan piipattu joitakin sanoja. Toi on suhtkot helppo, ja tässä ollaan joka aamu saatu alkukarsinnoista niin joku skabaaja eteenpäin, ja sitten viikon loppupuolella, eli huomenna, selviää se, että joku onnekas vie noin kaikki 6 VIP-lippua, 3 päivän VIP-lippua itsellensä.
1: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
5: Noita piknikille.
4: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
5: Ai että.
4: Tavallista parempi juhannuskauppa.
6: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.

0: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holiday Club.

0: mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
8: Kyllä minä niin mieleni vahvutin, kun ajat muuttuvat.
7: Parhaat kotimaiset elokuvat.
9: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
10: Siinä oli pari muuttujia.
7: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Yhdysvallat teki viime yönä toisen peräkkäisen iskusarjan Iraniin, ja Iran vastasi hyökkäämällä Yhdysvaltain sotilastukikohtiin Bahrainissa ja Kuwaitissa sekä julistamalla Hormutsin salmen suljetuksi. Yhdysvallat kiistää, että Hormutsin salmi olisi suljettu liikenteeltä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että Yhdysvallat iski yöllä lähes 50 Tomahawk-ohjuksella iranilaiskohteisiin. Trump varoittaa Truth Socialissa, että Iran on odottanut liian kauan neuvotellakseen sopimuksen ja uhkasi uusilla iskuilla, jos rauhansopimusta ei synny. Suomenkin puolustusvoimien käytössä olevasta M23 taisteluasusta on löytynyt vakava ongelma, kertoo norjalaislehti VG. Testeissä on selvinnyt, että paidan ylävartalon kangas menettää lujuutensa, kun se kastuu hiestä. Norjan asevoimat on lehden mukaan lopettanut uuden taistelupaidan toimitukset ja käytön ongelmien vuoksi. Helsingin Sanomien mukaan Suomi on sitoutunut ostamaan ongelmaisia taisteluasuja jopa 65 miljoonalla eurolla. Suomen suurimpien eduskuntaryhmien puheenjohtajat eivät innostu Unkarin esimerkistä leikata poliitikkojen palkkioita. Unkarin parlamentti päätti vastikään leikata kansanedustajien palkkioita 40%. Keskustan ryhmäjohtaja Antti Kurvinen sanoo Ilta-Sanomille, ettei kansanedustajan palkkio ole kohtuuton korvaus. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä puolestaan sanoo, että on perusteltua, että kansanedustajien palkkioiden muutokset ovat linjassa muiden julkisen hallinnon palkkojen kehityksen kanssa.
11: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Tänään torstaina kannattaa hyödyntää tässä aamun ja aamupäivän aurinkoiset hetket, nimittäin iltaa kohti etelästä leviää sateita lähes koko maahan. Ja päivälämpötilat pysyy yleisesti suht mukavina 17 ja 22 asteen välillä. Huomenna perjantaina sadealue liikkuu Suomen yli etelästä pohjoiseen ja tuo mukanaan sitten runsaita sateita sekä voimistuvaa tuulta. Eli tänään torstaina vielä suht kesäistä ja paikoin aurinkoista, ja huomenna perjantaina sateenvarjolle voi olla ihan oikeasti käyttöä.
14: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
13: 8:05. Äärimmäisen hyvää huomenta. Se on torstai-aamu ja Jysäri VIP-kilpailu. Siihen alkaisin tässä kohtaa kaipaamaan tämän aamun kilpailijoita, osa kilpailut nimittäin tässä parasta aikaa käynnissä ja pudotuspeleillä mennään. Eli 010-800-104. Mä tarttisin kaksi kilpailijaa nyt välittömästi soittamaan tänne studioon. Ja hommana olisi se, että sun pitäisi tunnistaa, että mikä on puuttuva sana jostain jysäreillä esiintyvän artistin biisistä. Ja nää on ollut hyvin helppoja. Nää pystyy ihan niin kuin arvaamaan start-tietoa, että mikä se sana, puuttuva sana sieltä on. 010-800-104. Tilannehän menee huomenna perjantaina sitten mielenkiintoiseksi. Nimittäin huomenna perjantaina niin aamussa otetaan maanantain ja tiistain voittajat vastakkaan ja sieltä mennään sitten pudotuspeleillä eteenpäin. Niin, katsotaan, että kuka vie kaikki 6 kolmen päivän Jysäri VIP-lippua.
14: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
13: Eli siis, jos meni nyt jotenkin ohi, niin tarvitsen nyt tälle päivälle, tälle aamulle 2 kilpailijaa. Soita välittömästi 010-800-104. Tämä on Weekend Blinding Lights.

0: E-Type, This Is The Way soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. DHT:n Listen To Your Heart olisi tulossa tuosta seuraavaksi ja kohti Jysäri VIP-kilpailua mennään. Siellä mahdekset voittaa itsellesi 6-3 päivänä Jysäri VIP-lippua, eli toi heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Himoksella.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Mut nyt niitä törkeimpiä, korjaan tärkeimpiä asioita, ja tänään on selvinnyt, että vauvat ovat yllättävän vaativaa yleisöä. Nimittäin tutkimusten mukaan jo muutaman kuukauden ikäiset vauvat katsovat pidempään kasvoja, joita aikuiset pitävät viehettävinä. Ja vielä oudompaa, sama ilmiö näkyy myös tiikerien kuvissa. Eli ennen kuin vauva osaa puhua, kävellä tai syödä, niin sillä saattaa olla mielipide siitä, että kuka näyttää hyvältä. No sit mennään Jamaikalle, ja tää on tämmöstä niinku nice to know -faktaa, etpä tiennyt, että heräät tähän päivään ja tiedät, että kun Jamaika valmistautui itsenäistymään vuonna 1962, järjestettiin kilpailu uuden lipun suunnittelemiseksi. Ja näitä ehdotuksia Jamaikan uudeksi lipuksi tuli yli 360, ja yksikään ei voittanut. No lopulta Jamaikan parlamentin komitea suunnitteli tämän nykyisen lipun itse, ja siinä on muuten yksi erikoisuus. Jamaikan lippu on nykyään maailman ainoa itsenäisen valtion lippu, jossa ei ole lainkaan punaista, valkoista tai sinistä väriä. Ja sitten mennään länsinaapuriin, rakkaaseen Ruotsiin, jossa kuningashuone... Siellä on ollut niin kuin bulkkaa, ja sanotaan näin. Nimittäin 1771 kuningas Adolf Fredrikin väitetään kuolleen aivan valtavan aterian jälkeen. No mitä tämä kaveri oli syönyt? No menulta löytyi muun muassa hummeria, kaviaaria, hapankaalia, champagnea, kasa laskiaispullia, ja itse asiassa näitä laskiaispullia ei ollut silleen niin kuin mitenkään ihan vähän. Hän oli kuulemma syönyt 27 laskiaispullaa, ja tämä tarina tunnetaan niin kuin siitä, että tämä kuningas, miksi mä nauroin, hän söi itsensä hengiltä. Tässä nyt ei mitään varsinaista punchlinea, ei mitään hauskaa ollut, silti mua naurattaa, mutta voin vaan todeta, että ei ole kyseessä mikään kevyt iltapala.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Hei, kello on varttia yli 8. Jysäri VIP-kilpailua kohti mennään tässä kovaa vauhtia. Pysin soittamaan 010 800 104. Tämä on DHT ja Listen To Your Heart.

0: ADHD and Listen to Your Heart soi Hitmixillä ja kello 19 minuuttia eli 8. Paikallissää kertoo Hitmixillä seuraavaksi, minkälaista säätä just teikäläisen huudeilla tällä hetkellä. Ei tarvitse enää pistää ulos ikkunasta. Scatman Johnin Scatman olisi tulossa ja sitten käynnistellään Jysäri VIP-kilpailu. Siihen hain osallistuja soittamalla 010-800-104 ja tosiaan palkintona on sit koko komeuden voittajalle 6 kappaletta 3 päivän Jysäri VIP-lippuja, eli koko jengi siellä, koko kaveriporukka pääsee sitten bailaamaan sinä ja sun 5 friendiä. No mut hei, anyways, tänä päivän osakilpailuun mennään aivan hetken kuluttua.
1: Parhaat Ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Moodi!
5: Tulin heti kun pystyin.
6: Siitä on liian kauan kaupoin.
7: Moodi, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
8: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
9: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
7: Onko lelujen aika ohi?
10: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
11: Mulla on muovinäpit!
7: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
12: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
13: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
14: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
15: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
16: Epäilevin.
15: Mikäs nyt?
16: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
15: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
16: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
15: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
16: No sitten.
17: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Ei kun morjasta pöytään!
19: Uilo, miten voin auttaa?
20: Ei, meillä on paljon terassella.
19: Okei, sehän on kiva.
20: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
19: No se on vähän erikoista.
20: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
19: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
20: Onko kallis?
19: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
20: En. Tuun.
21: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
22: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holiday Club.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
6: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.
7: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
8: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-19 astetta. Torstaina iltapäivällä sadekuuroja. Heikkoa kaakonpuoleista tuulta. Kovan tuulen varoitus koillistuulta iltayöllä 14 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
9: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikko multa. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi.
10: Hit mix.

0: Elton John, Scatman. Kello on 28 minuuttia yli 8. Kuuntelet Hitmixi aamua ja lupailin, että tässä kohtaa pistetään jännitysnäytelmä käyntiin ja ruvetaan taistelemaan verisesti. No ei tarvitse verisesti, mutta silleen niin kuin hyvällä fiiliksellä. Jysärin VIP-lipuista niitä olisi 6 kappaletta 3 päivän lippuja jaossa.
1: Tämä on Jysäri Vippi! Lisäri Jyppi! Justys Tuppi! Vipsan, vipsan.
0: Semmoinen tilanne, että tässä kohtaa ruvetaan metsästämään näitä Jysärin 3 päivän VIP-lippuja ja jopa 6 kappaletta ja pudotuspeleillä mennään. Ja tällä hetkellä Mäykkä ja Anu mukana lähetyksessä. Hyvää huomenta!
2: Oikein hyvää huomenta.
3: Huomenta.
0: Olisiko mieleistä saada 6 kappaletta 3 päivän jysärilippuja?
2: Kyllähän ne kelpaisi.
3: Käy.
0: Mahtavaa. No mut hei, homma menee niin, että mä soitan täältä Jysärillä esiintyvien artistien musiikkia. Ja noista kappaleista ollaan piipattu joku sana pois. Ja oman nimen huutamalla saa vastausvuoron. Se kumpi nappaa nyt sitten ensimmäisenä tästä enemmän ääniä. Eli kahdella pojolla. Todennäköisesti, jos niin kuin tästä saa suoraan 2 pistettä toinen, niin siinä vaiheessa on jo voittaja. Mutta katsotaan, miten käy. Ja täältä lähtee kuulkaas nailonbiittiä, joten korvat hörölle ja sitten omaa nimeä saa oikein kuuluvasti huutaa, jos tietää vastauksen. Mäykkä.
2: Parkkusi.
0: Sehän meni hienosti. Siellä lähti Mäykälle ensimmäinen pojo. Nyt pitäisi sitten ihan oikeasti niin Anun skarpata, nimittäin jos Mäykkä vie seuraavan, niin peli oli sitten siinä. Mutta oletteko te valmiina?
2: Kyllä.
3: Joo.
0: Kaunis peto.

0: siinä kävi, että Mäykkä vei.
1: No niin, onnea Mäykkä.
2: Kiitos, kiitos.
0: Ja Mäykkä sitten jatkaa pudotuspeleissä ja tsemppiä ihan hirveästi, nimittäin huomenna sitten on voittajat vastaan voittajat.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Vielä onnea Mäykkä ja onnea tarvitaan, nimittäin Mäykkä joutuu tänään vielä iltapäivällä tosiaan ottamaan matsia sitten keskipäivänä Jysär Vipskavan

0: Princessan in One But You soi Hitmixin aamussa. Torstai ja 23 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Rihanna, Where Have You Been olisi tulossa tosta sitten seuraavaksi. Ja haluan muistuttaa, että tämän viikon tähtiartisti on Ava Max ja Ava Maxin Kings and Queens. Se on sitten 100 euroa arvoinen kappale. Se on 100 biisi ja mä voin luvata, että Rihannan perään soi Ava Max, mutta onko se Kings and Queens, se selviää aivan hetken kuluttua. Jos se soi, soita studion numeroon 010-800-104, nimittäin jos pääset linjoilta läpi ton biisin aikana, Kings and Queensin aikana, niin saat 100 euroa rikkaampi hyvin todennäköisesti.
1: Kuuman kesän Hitmix-kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta Hitmix.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simpparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat.

0: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
2: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
7: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin, no.
9: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
8: No, nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
8: Se on moro.
9: No joo, on pro.
10: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Hit

0: Tässä on Where Have You Been Rihannalta. 13 minuuttia vaille 9 on kello. Ja tämän viikon tähtiartistina on aivan upea Ava Max.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Ava Max.

Max on tällä hetkellä aika makeessa kohdassa uransa. Hän ei ole enää mikään uusi nimi, vaan oikeasti vakiintunut kansainvälinen pop-artisti, jolla on miljardistriimejä ja iso fanipohja. Keikkailun suhteen mennään vähän rauhallisemmassa vaiheessa. Hänellä oli tulossa iso Don't Click Play-kiertue, mutta se siirrettiin, koska Eeva itse koki, ettei show ollut vielä tarpeeksi hyvä. Eli hän halusi panostaa laatuun eikä tehdä mitään puolivalmista. Ja tämä liittyy suoraan siihen, miksi hän on nyt myös uudistumassa artistina.

0: Max tunnetaan tosi vahvasti siitä, että hänen biisit on supertarttuvia ja siinä on iso rooli sampleillä. Hänen musassa kuullaan usein tuttuja melodioita ja vaikutteita vanhemmista hiteistä, mikä tekee biiseistä heti helposti lähestyttäviä. Mutta samalla siitä on tullut myös vähän kritiikkiä, että mennään liikaa varman kaavan kautta. Ja ehkä juuri siksi Eeva on nyt halunnut uudistua. Hän on kertonut, että uusi musiikki on paljon henkilökohtaisempaa ja monipuolisempaa. Eli vähemmän pelkkää varmaa pop-formulaa ja enemmän omaa ilmaisua. Tavallaan tämä on nyt se kohta, missä artistin ura joko jämähtää, tai sitten se ottaa sen seuraavan stepin. Tällä hetkellä Eeva tekee keikkoja enemmän valikoidusti ja rakentaa samalla sitä seuraavaa vaihetta. Eli nyt eletään vähän sellaista välivaihetta, mutta usein just silloin valmistellaan sitä seuraavaa isoa siirtoa. Ja jos se seuraava hitti osuu kohdalleen, Eeva Max voi hyvinkin nousta vielä uudelleen ihan popin kärkinimiin.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi.

0: Tässä on Eva Maxin Every Time I Cry. Kello on 7:07. Hyvää huomenta, jengi. Hei, duunipäivän biisitoiveita toteutellaan aivan hetken kuluttua ja niitä WhatsAppiin 0401836576. Ja ennen kuin niitä toteutellaan, tuossa olisi tulossa vielä tuoreita uutisiakin. Heti seuraavaksi Lost Frequencies. Where are you now? Vai olisiko sieltä tulossa Kings and Queens? No, kuka tietää?
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä
2: 100 biisi kisa.
1: Arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta.
2: Aamu 6 ja ilta 6 välillä.
1: Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on
2: Ava Max, Kings and Queens.
3: I just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head.
4: 5 days

0: Where Are You Now, Lost Frequencies ja Callum Scott. Kello on 8:05. Duunipäivän toiveita toteutellaan heti uutisten perään. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tähän päivään. WhatsApp numero 0401836576.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Zuppa.fi kautta.
2: Hitmix.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
4: Noita piknikille.
3: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
4: Ai että.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
5: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
8: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
9: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
12: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
13: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
14: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
15: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
14: Parhaat kotimaiset elokuvat.
16: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
17: Siinä oli pari muuttujia.
14: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Yhdysvallat teki viime yönä toisen peräkkäisen iskusarjan Iraniin, ja Iran vastasi hyökkäämällä Yhdysvaltain sotilastukikohtiin Bahrainissa ja Kuwaitissa sekä julistamalla Hormutsin salmen suljetuksi. Yhdysvallat kiistää, että Hormutsin salmi olisi suljettu liikenteeltä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että Yhdysvallat iski lähes 50 Tomahawk-ohjuksella iranilaiskohteisiin. Trump varoittaa Truth Socialissa, että Iran on odottanut liian kauan neuvotellakseen rauhansopimuksen ja uhkasi uusilla iskuilla, jos sopimusta ei synny. Savonlinnassa viime joulukuussa tapahtunutta perhesurmaa käsitellään Etelä-Savon käräjäoikeudessa tänään ja huomenna. 23-vuotiasta miestä syytetään 4 murhasta ja tuhotyöstä. Poliisin ja syyttäjän näkemyksen mukaan perheen isä sytytti omakotitalon tuleen Savonlinnan Louhen Hattukallion tiellä itsenäisyyspäivän aamuna. Palossa kuoli 20-vuotias äiti ja pariskunnan 3 pientä poikaa. Perhemurhasta syytetty mies oli palossa menehtyneiden lasten isä ja naisen kumppani. Suomen suurimpien eduskuntaryhmien puheenjohtajat eivät innostu Unkarin esimerkistä leikata poliitikkojen palkkioita. Unkarin parlamentti päätti vastikään leikata kansanedustajien palkkioita 40%. Keskustan ryhmäjohtaja Antti Kurvinen sanoo Ilta-Sanomille, ettei kansanedustajan palkkio ole kohtuuton korvaus. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä puolestaan sanoo, että on perusteltua, että kansanedustajien palkkioiden muutokset ovat linjassa muiden julkisen hallinnon palkkojen kehityksen kanssa.
18: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
20: Tänään torstaina kannattaa hyödyntää tämän aamun ja alkupäivän aurinkoiset hetket, nimittäin iltaa kohti etelästä leviää sateita lähes koko maan etelä- ja keskiosaan. Päivän lämpötila pysyy kuitenkin yleisesti tuossa 17 ja 22 asteen huudeilla. Huomenna perjantaina sadealue liikkuu Suomen yli etelästä pohjoiseen. Ja voisi sanoa, että tänään torstaina on vielä suht kesäistä keliä ja huomenna sitten tarvitaan sateenvarjoa. Huomenna lämpötilat jää 14-18 asteeseen, mutta tänään tosiaan vielä tuolla 17 ja 22 asteen paikkeilla.
21: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
20: Näin se homma menee ja etenee.
22: No moi. Tähän torstai-aamupäivään tänne töihin tarvitaan vähän potkua, jotta ranteet liikkuu ja jalat patkaa. Niin löytyisikö Masterboilta Mr. Feeling-biisiä? Tai sitten, jos ei sitä löydy, niin jotain muuta Masterboyta. Kiitos!
23: Hitmix toivottaa työn iloa.
20: Mulla löytyisi Feel the Heat of the Night esimerkiksi. Tässä on muista hyvää drivea tähän torstaihin. Feel the heat of the night.

0: Masterboyta Johannalle, Feel the Heat of the Night. Duunipäivän biistoiveet WhatsAppiin 0401 83 65 76. Tässä Masterboyta ja kello 8:08.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Hit Mix. Ja Aikulle Cardi B:tä ja Bruno Mars.

0: Please Me ja Bruno Mars messissä. Kello on 11 minuuttia 9 ja sä oot voinut vaikuttaa näihin biisitoiveisiin WhatsAppin kautta 0401 8365 76. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta.
1: Duunipäivä toiveella virtaa päivään.
0: Ja tässä on ihana kappale Matildalle, Sweetest Girl, Dalla Bill, Wyclef Sean, Akon, Lil Wayne ja Nia.

0: Tää on upea kappale, Sweetest Girl, Dalla Bill, Wyclef Jean, Akon, Lil Wayne ja Nia. Duunipäivän biisi, toiveet 0401836576 ja Kirsi, hyvää huomenta, mitäs mielessä?
1: Toiveena olisi
0: niin?
1: Scooterin Endless Summer.
0: Ai ai ai ai. Erittäin kova, pistetään soimaan. Hyvää huomenta, jengi.
2: Party people! The sky has changed. Can you smell the sun? It's time for the most

0: Tässä on Endless Summer Scooter. Erinomaista huomenta. Parikymmentä minuuttia oli 9 torstai-aamu Hitmixille ja toteutellaan duunipäivän biisitoiveita ja niitä vielä sitten myöhemmin tänään tuossa aamuaikana ennen kybää, ennen kuin päästetään Joonas Vuorelaan vauhtiin. Calvin Harrista Miracle-biisi, jossa Ellie Goulding mukana, olisi tulossa tuosta heti sitten seuraavaksi ja sitten päivän tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää ja siellä muun muassa historiallisia faktoja. Kuka on 1700-luvulla ihan tässä naapurissa kuollut siihen, että hän on ollut laskiaispullien suuri ystävä?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
8: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
7: Teet marinaadia?
8: Ihan ite. Teen aina.
7: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
8: Ja grillimaisteria vai?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
12: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
13: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
14: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
16: No en nyt tiedä, onko.
15: Ai, ette oo.
16: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
15: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
16: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
15: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
17: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
3: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Hei

0: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Mut nyt niitä törkeimpiä korjaan tärkeimpiä asioita, ja tänään on selvinnyt, että vauvat ovat yllättävän vaativaa yleisöä. Nimittäin tutkimusten mukaan jo muutaman kuukauden ikäiset vauvat katsovat pidempään kasvoja, joita aikuiset pitävät viehettävinä. Ja vielä oudompaa, sama ilmiö näkyy myös tiikerien kuvissa. Eli ennen kuin vauva osaa puhua, kävellä tai syödä, niin sillä saattaa olla mielipide siitä, että kuka näyttää hyvältä. No sit mennään Jamaikalle, ja tää on tämmöstä niin kuin nice to know -faktaa, etpä tiennyt, että heräät tähän päivään ja tiedät, että kun Jamaika valmistautui itsenäistymään vuonna 1962, järjestettiin kilpailu uuden lipun suunnittelemiseksi. Ja näitä ehdotuksia Jamaikan uudeksi lipuksi tuli yli 360, ja yksikään ei voittanut. No lopulta Jamaikan parlamentin komitea suunnitteli tämän nykyisen lipun itse, ja siinä on muuten yksi erikoisuus. Jamaikan lippu on nykyään maailman ainoa itsenäisen valtion lippu, jossa ei ole lainkaan punaista, valkoista tai sinistä väriä. Ja sitten mennään länsinaapuriin, rakkaaseen Ruotsiin, jossa kuningashuone... Siellä on ollut niin kuin bulkkaa, ja sanotaan näin. Nimittäin 1771 kuningas Adolf Fredrikin väitetään kuolleen aivan valtavan aterian jälkeen. No mitä tämä kaveri oli syönyt? No menulta löytyi muun muassa hummeria, kaviaaria, hapankaalia, champagnea, kasa laskiaispullia, ja itse asiassa näitä laskiaispullia ei ollut silleen niin kuin mitenkään ihan vähän. Hän oli kuulemma syönyt 27 laskiaispullaa, ja tämä tarina tunnetaan niin kuin siitä, että tämä kuningas, miksi mä nauroin, hän söi itsensä hengiltä. Tässä nyt ei mitään varsinaista punchlinea, ei mitään hauskaa ollut, silti mua naurattaa, mutta voin vaan todeta, että ei ole kyseessä mikään kevyt iltapala.
0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Tässä soi Global DJs, What a Feeling, niin kuin lupailin. Erinomaista huomenta, kuuntelit Hitmixia.

0: Tässä on Solid Bassia. Miro Miro, 23 minuuttia vaille 10. Ja Alice DJ:n Better Off Alone olisi tullut tosta seuraavaksi. Sitten duunipäivän biisitoiveita. Mä toteuttelen niitä kymppiin saakka ja Joonas Vuorola toteuttelee siitä eteenpäin. 0401836576.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
5: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät

0: ajat eteesi kerran kuussa.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi.
12: Ja vaatera. Haapa.
11: Koivu.
12: Haapa.
11: Koivu. Raitaja.
12: Ja pihlaja.
11: Kuusi.
12: Haapa.
11: Ja lava.
12: Leppä. Tuomi.
11: Koivu.
12: Vaatera.
11: Kataja.
12: Pihlaja.
11: Mänty.
9: Tammi ja kuusi.
13: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
12: vaatera.
13: Haapa. Koivu. Haapa. Koivu. Raitaja.
12: Pihlaja.
13: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
14: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
13: Metsien Suomi.
15: Moni!
16: Tulin heti kun pystyin.
17: Siitä on liian kauan kauboi.
18: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
19: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
0: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
18: Onko lelujen aika ohi?
7: Hyvästi lelu. Sammuta se! Sammuta se!
14: Mulla on muovinäpit!
18: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
12: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
16: Nyt on kyllä hyvä.
2: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
16: Noita piknikille.
2: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
16: Ai että.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
15: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
1: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

Näin se menee. Kello on 17 minuuttia vaille 10 ja duunipäivän biisi toiveita toteutellaan Alice DJ:n perään. Tämä on tietysti Better Off Alone. Hyvää huomenta.

0: Alice DJ, Better Off Alone, torstai-aamu. Alle varttia Joonas Vuorella hyppää puikkoihin Hitmixin keskipäivässä. Mä oon vieläkin niin fiiliksissä siitä, että Joonas pääsi maaliviiva yli erikoisjoukoissa. Nyt toivemusiikkia.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Jaha, Lars, what's up?
2: No niin, duunipäivähän toivetta. Täällähän nyt vähän duunis kiirettä pitää, niin pidetään tahtia yllä, niin se olisi toiveena 666 Amok.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Tästä lähtee 666 Amok.

0: Tässä soi Amok 666-kutoselta. Erittäin hyvää huomenta Jussi Ridanpää Hitmixillä. Ja tää oli duunipäivän biisi toive. Hei. Ihan justiinsa meikäläinen siirtyy tästä takavasemmalle. Ja haluan jo tässä vaiheessa toivottaa erinomaista päivän jatkoa. Tänään on ollut todella jännittävää Jysäri VIP-kilpailu ja sehän jatkuu, saa jatkoa nyt sitten Hitmixin keskipäivässä ja huomenna sitten perjantaina päästään skabailemaan sitten kokonaisuudessaan siitä, että kuka oikein vie tuon koko potin, eli 6 kappaletta 3 päivänä Jysäri VIP-lippuja. Niin ja 5 toiveita, niitä toteutellaan myös Joonaksen showssa tästä eteenpäin, eli ei muuta kuin ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576. Ja Heli on pistänyt viestiä, huomenta.
1: Heippa.
0: No moi.
1: Mullakin olisi oma duunipäivän toive.
0: Joo.
1: Päivään. Tuossa näin äsken kauniin perhosen lentelevän ikkunassa.
0: Okei. Okay.
1: Mulle tuli siitä mieleen Crazy Townin Butterfly. Jos sen saisi soimaan, niin olisi ihan kiva.
0: Gamma Lady.
2: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576.
0: Crazy Town, Butterfly, kello on 8 minuuttia vaille kybä. Jussi Ridanpää täällä, tehdään me treffit huomiselle, moi.

0: Kitari hoitaa.
1: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
8: Mitä?
7: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
8: Mitä?
7: Parkkeerausmokia.
9: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
11: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
14: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
15: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
16: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
17: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
18: Yamaha.

0: revs your heart.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ra-

0: parkkiin.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Nordisk.fi plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
3: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
2: Parhaat kotimaiset elokuvat.
4: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
5: Siinä oli pari muuttujia.
2: Kokeile Nordisk.fi plus. Nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
6: Savonlinnassa viime joulukuussa tapahtunutta perhesurmaa käsitellään Etelä-Savon käräjäoikeudessa tänään ja huomenna. Syyttäjä vaatii 23-vuotiaalle miehelle rangaistusta 4 murhasta ja tuhotyöstä. Syyttäjän mukaan perheen isä sytytti omakotitalon tuleen Savonlinnan louhella itsenäisyyspäivänä. Palossa kuoli 20-vuotias äiti ja pariskunnan 3 pientä poikaa. Syyttäjän mukaan perheen isä sytytti omakotitalon palamaan palavalla nesteellä ja poistui itse talosta. Lämmin sää on vauhdittanut avomaan vihannesten kasvua, kertoo maatalousalan järjestö Pro Agria. Kotimaisia vihanneksia, varhaisperunaa ja mansikoita saadaan juhannukseksi. Myös varhaisperunaa saadaan juhannukseksi usealta seudulta. Kotimaisen parsan saanti loppuu kuitenkin juhannukseen mennessä. Yhdysvallat teki viime yönä toisen peräkkäisen iskusarjan Iraniin, ja Iran vastasi hyökkäämällä Yhdysvaltain sotilastukikohtiin Bahrainissa ja Kuwaitissa sekä julistamalla Hormuzin salmen suljetuksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että Yhdysvallat iski lähes 50 Tomahawk-ohjuksella iranilaiskohteisiin. Trump varoittaa Truth Socialissa, että Iran on odottanut liian kauan neuvotellakseen rauhansopimuksen ja uhkasi uusilla iskuilla, jos sopimusta ei synny. Jalkapallon MM-kisat alkavat tänään. Yli kuukauden kestävä turnaus pelataan Meksikossa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Kisojen avausottelu Meksiko-Etelä-Afrikka pelataan Meksikossa 10:00 Suomen aikaa.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
7: Maan etelä- ja keskiosassa aluksi selkeää tai puoli pilvistä ja enimmäkseen poutaa. Päivällä etelästä alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Ja päivän yli lämpötila on 18-22. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin selkeää. Länsi- ja Pohjois-Lapissa pilvisempää, paikoin sadekuuroja. Illalla pilvisyys lisääntyy etelästä alkaen ja päivän yli lämpötila 14-20.
2: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
7: Ja hyvää keskipäivää, hei mun mielestä, on tää mun mielestä myös hyvä keskipäivä. Hei, kello on 10:02 ja jos mä ihan väärin on laskenut, niin tänään on torstai. Se tarkoittaa sitä, että 11 jälkeen meillä on luvassa ammattibingoa ja sitten meillähän on käynnissä tää Jysäri VIP-kilpailu. Eli jossain vaiheessa tänään mä avaan linjat tässä keskipäivän aikana ja sitten ne saa soittaa ja mä otan 2 kisailijaa linjoille ja heillä on mahdollisuus sitten kilpailla 6 vippilipun voitosta Jysäri-festareille tälle kesään. Mutta tästä sitten tuonnempana. Toi on hyvä mielen kilpailu toi. Kannattaa olla hereillä, jos tommonen kiinnostaa. Mä laitan Brick & Lacea seuraavaksi Love is Wicked ja Mike Posneria heti perään I Took a Pill in Ibiza. Ja eipä mene hei kauaa, kun toteutan myös duunipäivä toive. Eli jos sulla on mielessä joku biisi, joka sopisi tähän päivään, niin kerro se mulle tonne WhatsAppiin 0401836576.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza Seep remixinä soi tässä Mr. Presidentti. Coco Jumbo tulossa seuraavaksi. Kello 10 minuuttia, eli 10. Torstai keskipäivä, se on meneillään Hitmixillä. Joonas Vuorella tässä, moi. New phone, who dis? Ostin eilen siis uuden puhelimen iPhone 17 Proon. Mulla on ollut joku, mikähän malli se olisi ollut, 14 tuossa pidempään. Mutta tilannehan on nykypäivänä se, kun näissä iPhoneissa ymmärtääkseni kaikissa puhelimissa ollaan siirrytty tuohon niinku USB-C-lataussysteemiin, ettei ole hirveätä määrää johtoja, ja toihan ennen kaikkea hyvä homma. Niin mulla oli se vanha iPhonein pää, niin mä joudun aina kyselemään, sen jälkeen mä kyselen, että onko kellä iPhonein laturi, niin ei kun sitä vanhaa laturia. Ja sitten se alkoi olemaan akku muutenkin vähän huono, että sitä joutui lataa koko ajan. Mutta ennen kaikkea se oli tosi epäkäytännöllinen, kun kellään ei enää ollut ja aina joutui kantamaan omaa laturia mukana. JNE. Mutta näitä USB-C-latureita, näitähän löytyy vaikka mistä. Mutta sen mä huomasin taas jälleen kerran. Tämähän on ollut vuosikausia ja sama homma, että kun sä ostat uuden puhelimen, niin siinä ei ole mitään taikaa enää. Ei mitään taikaa. Todella antikliimaksinen suoritus. Tää on täsmälleen sama puhelin kuin mikä toi mun edelleen. No mitä nyt uudet kuoret jouduin ostamaan, mutta siis ei ole yhtään semmoista niinku uuden puhelimen taikaa.
1: Ihan tosi, tosi, tosi paljon kesämusaa. Hitmixin keskipäivässä.
0: Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836 576. Mikä on semmoinen laite, joku vempain, minkä sä oot ostanut? Mistä sä oot oikeesti viime aikoina ollut silleen niin kuin onnellinen? Tai edellisen kerran, sanotaan näin, koska nykyään tää tuntuu niin kuin, että kaikki on vähän niin kuin samaa.

0: Coco Jumbo, Groove Coverage ja Moonlight Shadow soi kohta. Siihen perään sitten se duunipäivä toive. Laita mulle WhatsAppiin viestiä 0401836576. Mikä biisi sopisi tähän duunipäivään tai vapaapäivään, saikkupäivään, päivään ylipäätänsä? Hei, se on vaan nimi se duunipäivä toive. Se on yläotsikko, mutta voit viettää ihan minkä tahansa laista päivää, niin saat silti toivoa. 0401836576. Kerro samalla sinne, että mikä on semmoinen vempain, joku laite, minkä sä oot hommannut, mistä sä oot niinku oikeesti ollut fiiliksissä, kun mä hommasin eilen uuden puhelimen ja tää on niinku ihan samaa shaibaa, mutta eri paketissa. Ei ole mitään fiilistä enää tässä, kun nykyään nämä tiedotkin kaikki vaihtuu silleen niinku muutamassa minuutissa tohon noin, ja tää on niinku täsmälleen sama puhelin. Aikoinaan, kun sä hommasit uuden puhelimen, niin sä et saanut sitä pois käsistä, räplästi ihmettelit kaikki uusia ominaisuuksia, mutta nykyään tää on vaan niinku käytännössä ero on nyt se, että mun akku kestää paremmin ja pystyn lataa USB-C:llä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Uilo, miten voin auttaa?
8: Ei, meillä on paljon terassella.
7: Okei, sehän on kiva.
8: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
7: No se on vähän erikoista.
8: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
7: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
8: Onko kallis?
7: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
8: En.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
3: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
2: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
3: No laita vaikka katkarapu.
2: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
1: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
4: Felix, herkkuja ruokapöytään.
5: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatut.

0: kettuja, morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Coverage ja Moonlight Shadow. Kohta tulossa Madonnaa, Hung Up ja Dubs ja Porchesin Tsunamia myös. Sitä ennen laitetaan duunipäivä toive soimaan. Eli kolme kovaa biisiä, taattua laatua, kesämusaa tarjolla. Ja kyllä tämän seuraavankin biisin voi mun mielestä kesämusaksi laskea ehdottomasti. Vuorolla Joonas täällä. Hyvää torstaita.
1: Duunipäivä toiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Jes, on Kalevi täällä. Kuopion menossa. Välillä sattaa vettä ja välillä paistaa aurinko kirkkaasti. Ja äsken se It's Rainy Day ja kuuntelijoille terveisiä.

0: Dubs ja Portsos ja Tsunami paukkuu Hitmixin torstai-keskipäivä meneillään. Joonas Vuorella täällä. Alexian number one soi seuraavaksi. Ja mä tossa sanoin, että mä ostin eilen uuden puhelimen. Nää on kyllä nykyään niinku samaa saibaa eri paketissa. Tonne tulikin jo pari viestiä. No kannattiko ostaa tonnin uutta luuria? Että mikset vaan vaihtanut akkua ja bla bla bla bla bla. No minä ostin. Ei perehdytä nyt siihen sen enempää. Mutta mun kysymys kuuluu, että kun ei nykyään mitään kiimaa siinä, että sä hommaat uuden puhelimeen. Kun sä saat kaikki samat jutut kuin siinä vanhassa puhelimessa, niin muutamassa sekunnissa tohon uuteen. Niin mikä on semmonen laite, mistä sä oot oikeesti ollut fiiliksissä sen jälkeen, kun sä oot hommannut? Että sä oot ihan oikeesti ollut silleen haipeesta. Yes, mä sain tän. Yes, vitsi, tää on magee. 0401836576 on WhatsApp-numero. Laita sinne viestiä, käydään noita kohta läpi.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
7: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flow Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.

0: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Moody!
9: Tulin heti kun pystyin.
10: Siitä on liian kauan kaupoin.
11: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
12: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
13: Mulla olisi vähän asiaa laite.
11: Onko lelujen aika ohi?
14: Hyvästi lelu. Sammuta se!
15: Mulla on muovinäpit!
11: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
16: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
17: Me naiset!
18: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaika. Melarest.
19: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
13: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
1: Elämä on ruokaa. S-Market. Hit!

0: Yeah, number one. Kello on varttia vaille 11. Kylie Minogue on seuraavaksi. Se on fakta. Sille sä et voi mitään, vaikka kuinka yrittäisit. Can't get you out of my head. Topikin Kernkraft 400 tulossa perään ja MC Hammeria vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Mä ostin eilen puhelimen, uuden iPhonein, päivitin niin kuin muutamaa mallia ylöspäin tota omaa. Ja aika antikliimaksista on nykyään toi niin kuin puhelimen hankkiminen. Täytyy myöntää, että ennenhän se oli niin kuin uskomatonta ja upeata. Ei saanut käsiään irti siitä puhelimesta, mutta nykyään tää on niin kuin samaa shaibaa vaan eri paketissa. Uusi laturi, laturin piuha ja akku kestää vähän paremmin. Muuten niin kuin aika lailla sama. Kameraakin väitetään olevan parempi, mutta en mä nyt näe oikeastaan tuossa mitään eroa. Niin ei tuossa ole mitään taikaa enää. Ja siksi mä kyselinkin, että mikä on sulle semmoinen laite, mitä sä oot niin kuin oikeasti fiilistellyt, kun sä oot hommannut. Mitäs täällä Tiia pohtii?
1: Mä olin ihan innoissaan, kun sain ostettua itselläni tollaisen juoksumaton. Siitä olen kyllä innoissani todella pitkään, että nyt on niin täydellinen vaatetteline.
0: Ai se loppu tolleen se. Ai se loppu sitten tolleen. Okei, mä kerkesin jo niin kuin mä olin jo valmis silleen, että hienoa hei, toi on. Monesti ne kuntopyörätkin menee tohon. Maija laittoi viestiä, että voi kävelymatto, ihan paras laite, joka on käytössä jokaisena etäpäivänä. Vähintään 8000 askelta kertyy pelkän työpäivän aikana. Useamman kuukauden ollut jo käytössä ja edelleen olen fiiliksissä tästä. Ai että, mä aistin ton fiiliksen tosta. Ja mulla on siis pari kaveri, jotka tekee nimenomaan etätöitä koneella, niin silleen, että ne kävelee koko ajan matolla.

Topic ja Kernkraft 400, A Better Day, MC Hammer, You Can't Touch This. Se soi tohon seuraavaksi vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Mä tossa kyselin, että mikä on sulle semmonen vempain, minkä sä oot hankkinut, mistä sä oot oikeesti ollut fiiliksissä, kun puhelimen hankinta tänä päivänä, niin se ei ole mikään juttu, siitä puuttuu taika täysin. Tossa fiilisteltiin muun muassa kävelymattoa. Henrik laittoi viestiä ja mä luulen, että moni pystyy tähän, keski-ikäinen mies varsinkin, samaistumaan. Moottoripyörä, paras investointi koskaan. Sama fiilis aina, kun hyppään selkään. Mäkin rupean tässä pikkuhiljaa lähentelemään 40 ja täytyy myöntää, että samalla kun on ollut auton renkaita vaihdattamassa, on pyörinyt siinä prätkäliikkeessä alakerrassa ja miettinyt monta kertaa, että mitä jos? Mulla on kuitenkin kortti, mä saisin ajaa. Niin mitä jos?

0: Lämmin sää on vauhdittanut avomaan vihannesten kasvua. Tästä lisätietoja, muun muassa tästä kello 11 uutisissa ihan kohta puoliin. Säätiedot tulossa kylkeä ja ammattibingoa luvassa hei myös tuossa 11 jälkeen. Hyvää torstaita!
1: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta. Hitmix.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Moni! Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kaupoin.
9: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
9: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
13: Mulla on muovinäpit!
9: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
14: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
15: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
16: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
17: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
18: Voi, nytkö mua hemmotellaan?

0: sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Termasel hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, pimparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
9: Ei oo muuta tylsä hänä.
8: Ei oo.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Turun Varissuolla viime viikolla tapahtuneen 7-vuotiaan lapsen kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden esitutkinta on edennyt. Poliisin tietojen mukaan linja-auton kuljettaja ajoi kärkikolmion takaa ja törmäsi suojatiellä pyöräilleeseen lapseen. Lapsi kuoli onnettomuuspaikalla. Kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Savonlinnassa viime joulukuussa tapahtunutta perhesurmaa käsitellään Etelä-Savon käräjäoikeudessa tänään ja huomenna. Syyttäjä vaatii 23-vuotiaalle miehelle rangaistusta 4 murhasta ja tuhotyöstä. Syyttäjän mukaan perheen isä sytytti omakotitalon tuleen Savonlinnan louhella itsenäisyyspäivänä. Palossa kuoli 20-vuotias äiti ja pariskunnan 3 pientä poikaa. Syyttäjän mukaan perheen isä sytytti omakotitalon palamaan palavalla nesteellä ja poistui itse talosta. Lämmin sää on vauhdittanut avomaan vihannesten kasvua, kertoo maatalousalan järjestö Pro Agria. Kotimaisia vihanneksia, varhaisperunaa ja mansikoita saadaan juhannukseksi. Kotimaisen parsan saanti loppuu kuitenkin juhannukseen mennessä. Yhdysvallat teki viime yönä toisen peräkkäisen iskusarjan Iraniin, ja Iran vastasi hyökkäämällä Yhdysvaltain sotilastukikohtiin Bahrainissa ja Kuwaitissa sekä julistamalla Hormutsin salmen suljetuksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoittaa Truth Socialissa, että Iran on odottanut liian kauan neuvotellakseen rauhansopimuksen ja uhkasi uusilla iskuilla, jos sopimusta ei synny.
10: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
11: Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin selkeää, Länsi- ja Pohjois-Lapissa pilvisempää ja paikoin sadekuuroja, ja illalla pilvisyys lisääntyy etelästä alkaen, päivä yli lämpötila 14-20. Etelä- ja keskiosassa maata aluksi selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa, päivällä etelästä alkaen sitten lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Päivä yli lämpötila

0: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
1: Hyvää päivää. Hei, torstai keskipäivää tässä tosiaan vietellään ja mä voisin tässä vielä ennen kello 12 avata linjat. Jysäri VIP-kilpailua varten sulla on mahdollisuus kilpailla 6 VIP-lipun voitosta. Ja nimenomaan siis puhutaan Jysäri-festivaaleista, joka järjestetään tuossa Himoksella. Odotas nyt, oliko se kolmas viiva? Mun pitäisi varmaan muistaa, kun mä oon siellä töissäkin, mutta tota niin... 2.-4.7. järjestetään Jysärit Himoksella ja sulla olisi mahdollista tosiaan voittaa Jysäri VIP-kilpailusta itsellesi 6 VIP-lippua tonne. Aika unohtamaton viikonloppu seuralaisten kanssa luvassa, jos toi palkinto sulle lähtee. Mä kerron sitten, kun linjat aukeaa, niin pääset tästä kilpailemaan. Lisätietoja tulossa luonnollisesti. Tässä hei Infernal ja From Paris to Berlin. Miranda Vamos a la Playa tulossa heti perään. Ja kohta starttaillaan ammattibingoa. Jatketaan siitä, mihin maanantaina ammattibingossa jäätiin. Mutta mihin jäätiin, niin sekin selvii kohta.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings

0: Miranda ja Vamos a la Playa avisiin. Hey brother, se tulossa seuraavaksi. Ei hätää, ihan kohta kuulettu. Joonas vuorolla täällä. Käynnistellään ammattibingoa, hei.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo.
2: Pakko painaa pitkää päivää.
3: Halo, halo, halo.
0: No halo, halo, hei. Onko siellä kuulolla asfalttityöntekijöitä? Jos on, niin laita mulle viestiä 0401836576 WhatsAppiin. Meinaan sinua kaivataan tänään ammattibingossa Hitmixin keskipäivässä. Idea on siis tosi yksinkertainen. Mä täältä aina vaihtuvaa ammattia etsintä kuulutan ja niin kauan huudellaan jonkun tietyn ammatin perään, kunnes sen ammatin harjoittaja sitten löytyy. Aika lailla 80 ammattia. Rapiat päälle ollaan tässä vaiheessa löydetty. On ollut arkkitehtiä ja patologia ja keinohedelmöittäjä. Ja sitten on ollut ihan taksikuskia, opettaja, ihan tämmöisiä perinteisiä hommia. Mutta nyt etsitään asfalttityön tekijää, joka päällystää ja paikkaa asfaltilla teitä, katuja ja muita alueita sekä valmistaa asfalttimassaa. Asfalttityöntekijät työskentelevät yleensä asfalttiurakoitsijoiden palveluksessa ja työssä vaaditaan kuulemma hyvää ammattitaitoa ja fyysistä kuntoa sekä sosiaalisuutta ja soveltuvuutta pitkiin työpäiviin. Näin vaatitaan ainakin duunitori.fi:ssä, mutta mikä on totuus? Mua kiinnostaa tietää ihan asfalttityöntekijältä itseltään. Eli laita viestiä, jos saat asfalttityöntekijä, pääst samalla toivoa musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Ja totta kai pari sanaa myös sun duunista.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo. WhatsAppaa Joonakselle 0401836576.

0: Avisi ja Hey Brother, ammattibingoa käynnisteltiin tuossa äsken ja tänään etsitään siis asfalttityöntekijää. Jos sä oot sellainen, niin mulle voi laittaa viestiä 0401836576. Katsotaan, jos saatais tänään Hitmixin kuulijoista semmonen linjoille sitten tuossa yhden jälkeen. Hei, Lady Gaga kohta Bad Romance. Aika lailla sen jälkeen voisin pikkuhiljaa sitten availla linjoja tänne studioon päin. Studion numero on 010-800-104, jos tänne haluaa soitella meinaan. Voitais pikkuhiljaa starttailla Jysäri VIP-kilpailuja, jossa pääpalkintona on 6 VIP-lippua tämän kesän Jysäreille. Miten tää homma toimii tästä kohta?
1: Parhaat Jysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: No mikäs sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
5: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
9: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
10: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Hei Persilja.
12: Moi Meirami.
11: Ostitko jo salaatin? Sen
12: oksasen. Ostin sen.
11: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
12: Sen friseen.
11: Siis punaisen.
12: Sen.
13: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
14: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha jälleenmyyjällesi.
15: Yamaha. Revs your heart.
16: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
17: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
18: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
19: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
18: Parhaat kotimaiset elokuvat.
5: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
8: Siinä oli pari muuttujia.
18: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.
11: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
7: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda.

Lady Gaga ja Bad Romance, DJ Boboa tulossa Somebody Dance With Me ja Alan Walker ja siihen perään Sing Me To Sleep, Basic Elementtiäkin kohta. Vuorolla Joonas täällä ja nyt on hei linjat auki, nyt saa soittaa 010 800 104. Ruvetaan starttailemaan Jysäri VIP-kilpailua, jossa pääpalkintona 6 VIP-lippua tämän kesän Jysäreille, jotka 2.–4.7. siis Himoksella järjestetään. Huikeet kekkerit ja sulla on mahis mennä sinne paikan päälle 5 friendin kanssa nauttimaan VIP-tunnelmasta, jos osallistut Jysäri VIP-kilpailuun. Eli 010 800 104, tänne vaan soittoon. Mä valitsen 2 soittajaa tuolta linjoille, jotka pääsee sitten keskenään kilpailemaan. Heille soitetaan kappaleita, josta on piipattu sanoja. Nämä on aika helppoja ja pitäisi sitten tunnistaa, että mitkähän sanat kautta mikä sana siellä on sitten piipattu. Ja voittaja pääsee jatkoon iltapäivään tämän päivän finaaliin, jossa vastassa siis Joni. Ja tämän päivän voittaja pääsee etenemään tässä kilpailussa. Ja ensi viikolla sitten finaalissa voittaja voi voittaa itsellensä ne 6 VIP-lippua Jysäreille. Eli soittoa vaan tänne 010 800 104. Mä otan tosta 2 soittajaa linjoille ja ihan kohta kisataan Jysäri VIP-kilpailun parissa. Ja voittaja sitten pääsee iltapäivän puolelle vielä kisailemaan tämän päivän voitosta ja sitä kautta mahdollisesti sitten niistä VIP-lipuista. Rohkeasti vaan matalalla kynnyksellä soittoa tänne päin. Ei ole mikään maailman vaikein kisa, sen voi sanoa.

0: Alan Walker ja Sing Me to Sleep, kello 11.33, Basic Elements on ihan kohtaan, Never Let You Know, mutta ei ennen kuin kisataan Jysäri VIP-kilpailun tahtiin, jossa pääpalkintona on 6 VIP-lippua tänne kesän Jysäreille, 2.-4. Heinäkuuta himoksella noi kyseiset kekkerit, ja mulla on täällä 2 kilpailijaa valmiina mittelemään.
1: Tämä on

0: Ysäri Jyppi, Justus Tuppi. Pipsan, pupsan,
1: ja näin meillä on kaksi rohkeaa kisailijaa linjoilla. Terve Heini.
2: Moro.
1: Ja Tiia, moi.
3: Moi.
1: Teitä kiinnostaisi 6 kappaletta Jysäri-lippuja ja mielitte päästä sitten Jonia vastaan tuonne iltapäivään kisailemaan tänä päivän voitosta ja mahdollisesti sitten lopulta noista vippilipuista Jysäreille. Homma toimii siis silleen, että mä laitan täältä näin kappaleita soimaan ja sieltä on piipattu sanoja ja teidän pitäisi tunnistaa, että mitkä sanat sieltä löytyy. Paras 3 systeemillä mennään, omaa nimeä huutamalla saa vastausvuoron ja jos toinen sössii, niin toisella on mahdollisuus sitten varastaa. Onko säännöt tätä myöten niin kuin suhteellisen selkeät?
3: Kyllä. On.
1: Aivan loistavaa. Eiköhän me sitten aloiteta ensimmäisellä biisillä. Se on semmoinen kuin Mr. President ja Up and Away. Ja täytyy sanoa, että tämä on näistä vaikea. Katsotaan, mitä tapahtuu.

0: Siinä piti olla aika pitkään tarkkana. Löytyykö mitään?
1: Mä en ainakaan löydä.
0: Aika hiljasta on.
1: Ei ole kyllä. Nyt kyllä vähän vieras.
0: Se olisi ollut semmoinen kuin dance floor knocking. Okei, mennään seuraavaan. Hei, tää on Nylon Beat ja viimeinen. Mä luulen, että täältä joku saattaa ehkä jotain löytääkin. Nyt tarkkana. Se oli Tiia, ole hyvä.
1: Ootin.
0: Se oli väärin, mitä sanoo Heini?
1: Ei. Suudelmaa.
0: Ja se on oikein.
1: Ei.
0: Se on oikein. Heinille yksi piste ja nyt on mahdollisuus sitten tasoittaa Tiialla tai sitten Heini purjehtia voittoon. Tämä on Pandora ja Tell the World.
1: Tiia. Tell.
0: Ei ollut valitettavasti se. Onko Heinillä? Haluaako Heini varastella sieltä?
1: Tell the world I'm doing all right. Onko se jotenkin I'm not your baby? Se lause, mitä
0: se olisi ollut semmoinen kuin without you, mutta paras kolmesta systeemillä mennään Heinille yksi piste, joten... Tarkoittaa sitä, Heini, että sä voitit tämän 1-0 ja sä etenet jatkoa Jonia vastaan sitten tuonne iltapäivän puolelle. Tiia, hei, mä arvostan yritystä tuossa lopussakin, vaikka ei ollut ihan kärryä, niin silti otit rohkeasti vastausvuoro ja lähit tappelemaan. Onko jotain saatesanoja Heinille jatkoa?
1: No ei mitään muuta kuin onnea kisaan. Kiitos paljon. Tämä on yllättävän vaikeaa. Tähän on tosi vaikeaa.
2: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
0: Se voi olla vaikeeta noi kisatilanteet, mutta suosittelen rohkeasti osallistumaan. Tänään siis iltapäivässä siinä Baltia-rallaa, niin kuin mitä mä sanon, 2:30-3:00 välillä ottelee sitten aamuvoittaja Joni vastaan keskipäivän voittaja Heini. Ja siitä sitten tämän päivän voittaja etenee kaaviota pitkin jatkoon ja kenties voittaa itsellensä 6 vippilippua Jysärelle.

0: Basic Elemental, Never Let You Know, kohta soi Cut and Turn the Lights Off. Jos et ole kuullut tuota biisiä aikaisemmin, niin kohta sen kuulet ja varmasti huomaat, että hetkinen, tää on tullut somessa vastaan tää biisi. Katy Perryn I Kissed a Girlkin tulossa. Vuorella Joonas täällä, erittäin hyvää torstaita.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
4: Noita piknikille.
3: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
4: Ai että.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
7: Ja vaahtera, haapa,
6: koivu,
7: haapa,
6: koivu, raita ja
7: pihlaja.
6: Kuusi,
7: haapa,
6: ja lava,
7: leppä, tuomi,
6: koivu,
7: vaahtera,
6: kataja,
7: pihlaja,
6: mänty,
8: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
7: vaahtera.
8: Haapa, koivu, raita ja
7: pihlaja.
8: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
9: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
8: Metsien Suomi.
10: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
11: Määränpäänä rengas, Center.
12: Älä huido.
13: Ota off. Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
15: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
17: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
18: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: No miltä ne putket nyt näyttää?
21: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
20: Joo.
21: Ei mitään isompaa.
20: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
21: Aivan.
20: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
21: Noin.

0: valmista.
1: Oho.
0: Yli yritin sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
0: varmaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
5: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi

0: Jos biisi kuulostaa somesta tutulta, oot miettinyt, että mistä tää meme on, jossa tää biisi pyörii, niin se on semmonen sarja kuin Our Friends and Neighbors. Yllättävän hyvä sarja on kattonut. Tää oli Katoja, Turn the Lights Off. Jennifer Lopez on ihan kohta seuraavaksi Katy Perryn I Kissed a Girl. Meillähän soitetaan 100 päivän kesän aikana vaan ja ainoastaan kesämusaa, mutta sun tehtävä olisi arvailla, että kuinka monta kesäbiisiä tähän 100 päivän kesään mahtuu. Tossa tuli toissapäivänä 5000 biisiä täyteen. Käy arvailemassa supla.fi kautta Hitmix, niin saatat kuule voittaa itsellesi 2 lippua Ibizalle David Ketan keikalle. Ja tämmönen pikku täky, että Katy Perryn I Kissed a Girlin myötä niin taas tuli yksi satanen täyteen, mutta mikä satanen, niin sitä mä en voi kertoa. Kannattaa käydä arvuttelemassa tosiaan. Ritäpäin Jussi, kerro vähän Katy Perryn I Kissed a Girlista.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Tämä seuraava biisi ei ole pelkkä hitti. Se oli Katy Perryn läpimurto maailmalle. Vuonna 2008 julkaistu I Kissed a Girl oli ensimmäinen single Katy Perryn One of the Boys-albumilta. Ja se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa. Biisi herätti paljon keskustelua rohkean aiheensa takia, mutta just se teki siitä yhden 2000-luvun puhutuimmista pop-hiteistä. Tämä sopii täydellisesti kesään, koska biisissä on huoleton, ehkä vähän kapinallinen fiilis ja semmoinen energia, joka kuulostaa siltä, että parhaat päätökset tehdään aurinkoisena iltana ilman sen suurempia suunnitelmia.

0: Katy Perry ja I Kissed a Girl Hitmixillä kello 8 minuutes vaille 12. Hei, tossa 12 jälkeen olisi luvassa muun muassa keskipäivätupla, eli samalta artistilta 2 biisiä putkea. Sä saat päättää sen toisen, mä päätän sen ekan, mutta miltä artistilta noin 2 biisiä kuullaan, niin selvitellään sitä tossa 12 jälkeen.
1: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.
0: Tässä vielä ennen kello 12 uutisia Jennifer Lopez ja On The Floor. Taitaa Pitbullkin olla mukana. Mr. 305, Mr. Worldwide.

0: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
1: Hitmix.
2: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Ohlson.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
7: No morjes.
6: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
7: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
6: Täh?
8: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
9: Finago.
10: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Häh?
11: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
12: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
13: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
14: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
9: Finago.
15: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
16: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
17: Tervetuloa!
18: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
19: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
20: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
21: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
22: No miltä ne putket näyttää?
23: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
22: Joo.
23: Ei mitään isompaa.
22: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
23: Aivan.
22: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
23: Noin, tähän... valmista.
22: Oho.
23: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
22: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
23: voinut. Se on moro.
22: No joo, on pro-meininki.
24: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
25: Motonet Pro.
26: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Turun Varissuolla viime keskiviikkona tapahtuneen 7-vuotiaan lapsen kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden esitutkinta on edennyt. Poliisin tietojen mukaan linja-auton kuljettaja ajoi kärkikolmion takaa ja törmäsi suojatiellä pyöräilleeseen lapseen. Lapsi kuoli onnettomuuspaikalla. Kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Savonlinnassa viime joulukuussa tapahtunutta perhesurmaa käsitellään Etelä-Savon käräjäoikeudessa tänään ja huomenna. Syyttäjä vaatii 23-vuotiaalle miehelle rangaistusta 4 murhasta ja tuhotyöstä. Syyttäjän mukaan perheen isä sytytti omakotitalon tuleen Savonlinnan louhella itsenäisyyspäivänä. Palossa kuoli 20-vuotias äiti ja pariskunnan 3 pientä poikaa. Syyttäjän mukaan perheen isä sytytti omakotitalon palamaan palavalla nesteellä ja poistui itse talosta. Yhdysvallat teki viime yönä toisen peräkkäisen iskusarjan Iraniin, ja Iran vastasi hyökkäämällä Yhdysvaltain sotilastukikohtiin Bahrainissa ja Kuwaitissa sekä julistamalla Hormutsin salmen suljetuksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoittaa Truth Socialissa, että Iran on odottanut liian kauan neuvotellakseen rauhansopimuksen ja uhkasi uusilla iskuilla, jos sopimusta ei synny. Jalkapallon MM-kisat alkavat tänään. Yli kuukauden kestävä turnaus pelataan Meksikossa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Kisojen avausottelu Meksiko-Etelä-Afrikka pelataan Meksikossa 10:00 Suomen aikaa.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
17: Etelä- ja keskiosassa maalta vaihtelevaa pilvisyyttä. Etelästä alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Päivä yli lämpötila 18-22 ja maan pohjoisosassa sitten vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin selkeää. Länsi- ja Pohjois-Lapissa pilvisempää ja paikoin sadekuuroja. Illalla pilvisyys lisääntyy, etelästä alkaa ja poutaan tuu. Päivä yli lämpötila tänään tuossa 14 ja 20 välillä.
4: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
17: Yksi varma kesämerkki on se, sen lisäksi, että alkaa löytyä kenkiä ja vaatekappaleita tien varrestaan, niin meillä täällä Sanomatalolla Helsingissä niin alkaa niinku kesälomalaisten määrä lisääntyä ja vilkuttelijoita tulee tuohon niinku studion ikkunan taakse.

kun mehän ollaan vähän tämmöisessä niin akvaariossa täällä. Ja se ei siis haittaa missään nimessä, mutta äskenkin tuossa rouvaa kesäleningeissä pyöri vilkuttelemassa. Se on mukava homma. Mullekin tulee siitä hyvä fiilis. Hei, Alman Karma soi ihan kohta. Nyt Let's Go ja Something. Ja kohta Alman jälkeen niin kerrotaan tämän päivän keskipäivä tupla-artisti, eli artisti, jolta säkin pääset toivoon musaa. Me laitetaan kaksi biisiä meinaan tältä artistilta peräkkäin. Mä päätän sen ekan, mutta sä saat sitten päättää sen toisen.

0: Alma ja Karma Aissem siitä tulossa hei ihan kohta. Think about the way. Kello 11 minuuttia yli 12. Meillä on erittäin hyvä torstai keskipäivä meneillään. Mikäs tässä, kun paras mahdollinen kesämusa soi ja kesäkuuta vietetään?
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Ja kyllä mä väitän, että kesämusa kategoriaan menee myös ehdottomasti tämän päivän keskipäivä tupla artisti. Mennään vähän Helsinki City Festival -teemalla, kun se tulevana viikonloppuna juhlitaan tuolla Helsingin jäähallilla ja sen ympäristössä. Ja perjantainahan lavalle nousee Flowrida. Niin mä ajattelin, että Flowrida voisi olla tämän päivän keskipäivä tupla artisti ja mä laitan soimaan tän. Tämä on siis Right Round, mutta mikä toinen biisi Flowridalta siihen perään, niin pistä mulle viestiä, ääniviestiä kuule mielellään tonne WhatsAppiin, niin voi hyvinkin olla, että mä laitan sun toiveen keskipäivä tuplan tokaksi biisiksi.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.

0: SMC ja Think About The Way, Aaron Tsuban ja Aman Albatross. Toi mähistää ihan kohta pois alta kuleksimasta, tää on kyllä kova biisi. Siihen perään sitten kaksi biisiä putkeen Flowridalta. Flowrida meidän keskipäivä tupla artisti tänään. Ja perjantaina myös Helsinki City Festareiden lavalla. Mä laitan soimaan Right Round, mutta vielä kerkeet ehdottaa mulle WhatsAppiin. Mielellään ääniviestillä 0401836576. Minkä toisen biisin sä haluisit Flowridalta kuulla?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
4: Nyt on kyllä hyvä.
3: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
4: Noita piknikille.
3: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
4: Ai että.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
10: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
13: Siitä on liian kauan kaupoin.
14: Moodi, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
15: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
16: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
17: Onko lelujen aika ohi?
18: Hyvästi, lelut. Sammuta se!
19: Mulla on muovinäpit!
20: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
21: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
22: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
23: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
24: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasel hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan.

0: stockmanni.fi.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Sori, saanko lainata sun suihkua?
4: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
3: Juh, mä voin ottaa.
4: Onko sun suihku rikki vai?
3: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
0: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
8: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
9: Annetaan ehkä varaus sitä vähän.
0: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
10: Oot sä tosissas?
11: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
16: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-19 astetta. Sää on melko pilvinen. Suunnaltaan vaihteleva tuuli on kohtalaista. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
15: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
17: Hit mix.

0: varmasti saa ikkunalasit autossakin tärisemään, kun laittaa vähän volaa. Ja sitä saa laittaa, kun Hitmixiä kuuntelee. Suosittelen jopa. Joonas Vuorella täällä. Tää oli Aaron Chupa ja Aiman Albatross, kohta Major Lazer ja Lino. Mutta sitä ennen kaksi biisiä peräkkäin Flowridalta. Flowrida meidän tämän päivän keskipäivä tuplaa artistia. Mä laitan soimaan ekana biisinä Ride Round. Mutta kysymys kuuluu, mikä toinen biisi siihen perään? Sen sä saat päättää laittamalla mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576.
1: Hitmix ja keskipäivä tuplaa.

0: Keskipäivä tupla-artistina siis Flo Rida, joka perjantaina myös Helsinki City Festivalin lavalla tuossa Helsingin jäähallilla. Ja mun valinta ekaksi biisiksi oli Ride Round ja WhatsAppiin sai laittaa viesti, että mikä toinen biisi toimisi Flo Ridalta tähän perään sitten. Marjalla oli joku ajatus tähän liittyen.
1: Moikka täältä painosalin hälinästä.
0: Terve.
1: Miten olisi Flo Ridalta keskipäivän tuplaa GDFR? Tätä harvemmin kuulee radiosta.
0: Mä kuuntelin monta kertaa tuo ääniviesti ja oli pakko laittaa Marjalle vastapalloa viesti, että mitä sä oikein sanoit tuossa, mä en saanut selvää, niin hän sanoi, että GDFR eli going down for real.
2: Hitmix ja keskipäivä tupla.

0: Turellin osto Marjalta. Keskipäivä tuplan toiseksi biisiksi Flo Ridalta. GDFR, eli GDFR, Sage the Gemini mukana tässä. Kaksi biisiä putkeen kuultiin siis Flo Ridalta ja Ride Round oli mun valinta ekaksi biisiksi ja Maria sitten halusi kuulla tämän toiseksi biisiksi. Ja Flo Ridahan Helsinki City Festivalin lavalla tuossa perjantaina Nordiksella Helsingissä. Me jatketaan hei tätä keskipäivää Major Lazerille. Joonas Vuorella täällä, moi.
1: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää. Do you

0: Major Lazer ja Lean On, Moe ja DJ Snake mukana kohta Real McCoy ja Another Night. Mä en tiedä, onks kaiken tän hässäkän keskellä sulta unohtunut meidän satasen biisikilpailu, josta sä voit minä hetkenä hyvänsä hitmiksiä kuuntelemalla voittaa 100 €. Jos on, niin ei hätää, mä muistutan tästä sulle ihan kohta Real McCoyn perään.
1: Kuuman kesän hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta
2: hitmix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassella.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä.

0: ihmiset harrastaa. Mutta ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puuhilon.
2: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
7: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
6: Juhuu!
2: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
9: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: No hei, rakas.
12: Ootko Prismassa?
11: Täällähän minä.
12: Hyvä.
11: Mikäs tällä kertaa hätänä?
12: Ei niin mikään.
11: No mites nyt niin?
12: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
11: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
12: Teemme niin.
11: No hyvä.
12: On.
13: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kuusi mäntyt, tammi.
15: Ja vaatera, haapa,
14: koivu,
15: haapa,
14: koivu, raita ja
15: pihlaja.
14: Kuusi,
15: haapa,
14: ja lava,
15: leppä, tuomi,
14: koivu,
15: vaatera,
14: kataja,
15: pihlaja,
14: mänty,
13: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
15: vaatera,
16: haapa, koivu, raita ja
15: pihlaja.
16: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaatera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
2: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
16: Metsien Suomi.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kodari hoitaa.
1: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, kimpparit, kodarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittarit.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!

0: Real McCoy ja Another Night. Kello on aika lailla, hei, kohta puoli. Varttia vaale 1, 18 ja ihan kohta Iconic sitä ennen. Iconic Britney Spears ja Stronger Joonas vuorolla täällä. Ja mä en tiedä, onko kaiken tämän hässäkän keskellä sulta unohtunut meidän satasen biisi kilpailu. Sun pitää bongailla meidän tämän viikon tähtiartistin Ava Maxin Kings and Queensia. Tää voi soida minä hetkenä hyvänsä hitmiksillä ja heti kun tän kuulet, niin soita meille studioon 010 800 104 ja sulle saattaa lähteä 100 €. Ainoa ehto on se, että sun pitää olla nopea. Niin kuin oikeasti nopea.
1: Hitmixin satasen biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 €.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

Iconic K-Teensillä. Hyvän mielen musa. Kello on 10 minuuttia vaille yksi ja hyvän mielen musaa, sitähän me tarjollaan täällä pääasiassa kuulla. Look Twice ja Move That Body. Se soi seuraavaksi Hitmixillä vielä ennen kello 1 uutisia ja säätietoja. Tänään ammattibingossa ollaan huudeltu asfalttityöntekijää, eli idea on siis löytää Hitmixin kuulijoista sellainen. Ja nyt on käynyt niin, että löydettiin. Ja tossa yhden jälkeen saadaan sitten asfalttityöntekijä puhelimeen, niin selvitellään, että millaista hommaa se oikein on. Yhden jälkeen tulossa myös muun muassa Daceä ja Kaskadaa. Tää tässä oli Look Twice ja Move That Body. Hyvää torstaita. Vuorolla Joonasta.

provoke.

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
1: Hitmix. Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet

0: sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa suppa.fi kautta Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
2: Laita piknikille.
1: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
2: Ai että.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä. Kamut ja

0: Mut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
6: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
10: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Uilo, miten voin auttaa?
6: Hei, meillä on paljon terassilla.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha. Kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule puhiloon.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Turun Varissuolla viime keskiviikkona 7-vuotiaan lapsen hengen vaatineen liikenneonnettomuuden esitutkinta on edennyt. Poliisin tietojen mukaan linja-auton kuljettaja ajoi kärkikolmion takaa ja törmäsi suojatiellä pyöräilleeseen lapseen. Lapsi kuoli onnettomuuspaikalla. Kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Savonlinnassa viime joulukuussa tapahtunutta perhesurmaa käsitellään Etelä-Savon käräjäoikeudessa tänään ja huomenna. Syyttäjä vaatii 23-vuotiaalle miehelle rangaistusta 4 murhasta ja tuhotyöstä. Syyttäjän mukaan perheen isä sytytti omakotitalon tuleen Savonlinnan louhella itsenäisyyspäivänä. Palossa kuoli 20-vuotias äiti ja pariskunnan 3 pientä poikaa. Syyttäjän mukaan perheen isä sytytti omakotitalon palamaan palavalla nesteellä ja poistui itse talosta. Ilta-Sanomat seuraa käräjätapahtumia osoitteessa is.fi. Syyttäjä on nostanut syytteen yhtä henkilöä vastaan Holmaston korulikkeen murrosta Helsingin Aleksanterin kadulla. Huhtikuussa tehdyssä murrossa anastettiin koruja ja kelloja noin 600,000 € arvosta. Toinen epäilty on vangittu poissa olevana ja kolmannen epäilyn henkilöllisyyttä varmistetaan parhaillaan. Lämmin sää on vauhdittanut avomaan vihannesten kasvua, kertoo maatalousalan järjestö ProAgria. Kotimaisia vihanneksia, varhaisperunaa ja mansikoita saadaan juhannukseksi. Kotimaisen parsan saanti sen sijaan loppuu juhannukseen mennessä. Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
8: Pohjoisosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin selkeää, Länsi- ja Pohjois-Lapissa pilvisempää, paikoin sadekuuroja ja illalla pilvisyys lisääntyy etelästä alkaen ja poutaan tuu. Aamuyöllä sitten etelästä alkaen sadetta. Päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 14-20. Etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä, etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta, huomenna aamulla lounaasta alkaen selkenevää ja päivä yli se pyörii 18-22 asteen välillä. Huomenna vähän ehkä viileämpää.
7: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
8: Mä en tiedä, että sä aikaisemmin kuullut ammattibingosta, mutta sitä aina maanantaisin ja torstaisin sitten harjoitetaan Hitmixin keskipäivässä. Idea tosi yksinkertainen. Mä aina huutelen vaihtuvaa ammattia ja toivon, että joku Hitmixin kuulijoista toteaa mulle tonne WhatsAppiin, että bingo, minä olen ammatiltani tällainen. Ja nyt tänään tuoreempana ollaan sitten etsitty asfalttityöntekijää ja sellainen saatiin kiinni. Hänet otetaan ihan kohta tuossa Daysin Superhero jälkeen puhelimeen ja selvitellään, että millaista hommaa se on tuolla tien päällä, kun tuli kuumaa asfalttia. Työnnetään sitten katuun. Jotkuthan on saattanut joskus johonkin asfalttityöntekijää vähän turhautuakin, niin sitäkin mä haluaisin kysyä, että onko tullut jotain konflikteja sitten joskus liikenteessä? Vaikka hyvähän ne pohjimmillaan siellä tekevät, parantavat meidän teitä. Remember. Mutta tässä vielä hei Kaskada ja Bad Boy, hyvää torstaita. Joonas Vuorela täällä.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

0: Days ja Super Hero, torstai keskipäivä, Joonas Vuorela. Pyhä kolmikko, mutta lisätään tähän kolmikkoon vielä neljäs osapuoli. Meinaa ammattibingossa ollaan etsitty nyt pariin kertaan asfalttityöntekijä ja tänään sitten läjähti mulle tuonne WhatsAppiin viesti, että täällä bingo. Jani, morjesta.
1: Morjes.
0: Äijä harjoittaa asfalttityöntekijä ammattia. Missä päin?
1: Kotka tällä hetkellä.
0: Ootko parhaillaan niin kuin ikään kuin hommissa?
1: Kyllä.
0: Mikä on sun rooli? Niin kuin, onko toi asfalttityöntekijä homma semmoista, että pitää osata vähän niin kuin kaikkea, vai onko sulla joku tietty rooli, mitä sä teet?
1: No, tällä hetkellä joudun tekemään vähän kaikkea.
0: Onko joku, mikä on sun suosikkihomma sitten? Mitä sä mieluiten tekisit, jos saisit valita?
1: No, kyllä se varmaan jyrääminen on lähellä sydäntä.
0: Ja tavalliselle pulliaiselle jyrääminen tarkoittaa sitä, että sä vedät semmoisella vehkeellä, joka tasoittaa se asfaltti, eikö näin?
1: Joo.
0: Kuinka hyvin saat perillä kaikista noista niin kuin kemiallisista reaktioista ja sen sellaisista? Kun yhtäkkiä tuli mieleen, että mä oon lukenut niin kuin lapsillekin kirjaa tuosta, että millä tavalla asfalttia tehdään ja missä kaikkialla se pyörii ennen kuin se sitten asfaltiksi päätyy tuonne tien päälle. Niin onko sulla kaikki tämmöiset hommat niin kuin hallussa vai oot sä vaan niin kuin silleen autoan tietämätön kaikesta ja toimitat vaan parhaan mahdollisen lopputuotteen katuun?
1: No kyllä tässä pien pintaraapasu on ihan koko alasta tiedossa. 25 vuotta kuitenkin leikkinyt täällä, niin kyllä tässä on kaikkea kerinnyt näkyä.
0: Väkisinkin varmasti. Mutta siis sä painat siellä, no ei ehkä talvella, niin kuin takatalvella paineta hommia, mutta niin kuin kesäkuumalla plus 40 astetta, niin sä oot siellä.
1: Täällä ollaan. 50 astetta yläpuolella, 150 astetta jalkojen alla, niin siellä on minä.
0: Pikkusen niin voi olla siinä alaselkä hiessä. Onko sulla semmoinen ihan karmeen bruna aina kesällä, sit, kun sä oot koko ajan ulkona?
1: Aurinko ihottumaan on aika pahana, eli mä joudun kulkemaan huppari päällä lähes tulkoon koko kesän.
0: Ai saamari. No sit on vielä enemmän alaselkä hiessä. Hei, kun tuolla tien päällä teette hommia, varmaan myös öisinkin jonkun verran, kun on vähän viileämpää, vähemmän liikennettä, mutta onko tullut vastaan siis autoilijoiden kanssa jotain tilanteita, kun kaiken näköisiä törttöilijöitä tuolla liikenteessä on ja sä siellä tien päällä kuitenkin hommia teet?
1: Kyllä niitä aina väliin kaikenlaisia tulee, mutta ei ole mitään suurempaa. Me ollaan selvitty yllättävän vähällä autoilijoista, että onhan niitä pahoikin kolareita käynyt.
0: Niin, mutta sulla on niinku semmoinen käsitys, että autoilijat ottaa ihan hyvin teidät huomioon.
1: Ei. Me ollaan aina väärässä paikassa väärään aikaan.
0: No näin just.
1: Muilla on kiire.
0: Näin mä arvelinkin. Vihaisia mulkaisuja tulee ikkunan läpi varmasti. Hei, kiitos Jani tästä juttutuokiosta. Aiot sä jatkaa tota hommaa haman loppuun saakka niin sanotusti? Dikkaat siitä.
1: No, kyllä ainakin huomioon vielä pitäisi tulla. Kyllä tämä aika pitkälti vissiin eläkevirkaa alkaa olla.
0: Arvostan suuresti. Hei, olisiko sinulla heittää jotain biisitoivetta tähän loppuun? Mä laitan mielelläni teille soimaan sinne Kotkan suunnalle. Jos teillä kerta siellä työmaalla ikään kuin hitmiksi soi.
1: No, let me be free. Operators on the fourth floor.
2: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammattibingo.

0: Asfalttimies Joni Toivo sinne työmaalle. Ei anteeksi, Joni, kun Jani. Two brothers on the fourth floor. Let me be free. Ja näin voidaan ammattibingossa sitten ensi maanantaina siirtyä eteenpäin taas seuraavan ammatin etsintään. Hei, X-Mone ja DJ Housecatin sekä Groove Coverage in My Party soi ihan kohta ja siihen perään tutustutaan meidän tämän viikon tähtiartistiin Eva Maxi.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasel hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
10: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
14: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
15: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Pirkka kirsikat 3,99.

0: Rasia.
1: Laita piknikille.
0: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 599 Rasia.
1: Ai että.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
6: Alepa, urbaani legenda.

0: XMO ja DJ House Cat Crew Coverage. My Party Hitmixillä, kun kello on 13.24. Vuorolla Joonas täällä. Tervehdystä päivää, hei. Valdos Peoplea laitetaan kohta soimaan Lose Control, Luis Fonsin Daddy Yankee ja Justin Bieberin Despacito. Yksi ultimaattisista sitäinen soi Ava Max. Jos se on Kings and Queens, eli tää. Niin soita meille studioon välittömästi. Toistan välittömästi, saatat voittaa 100 € meinaa. Ava Max on meidän tämän viikon tähtiartisti ja Kings and Queens on 100 biisi. 010-800-104 on studionumero. Sinne vaan soittaa, jos Kings and Queens soi tosta seuraavaksi. Meinaa nyt tutustutaan Ava Maxin uran alkuaikoihin.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Ava Max.
2: Ava Max, oikealta nimeltään Amanda Cochi, syntyi 16. päivä helmikuuta vuonna 1994 Yhdysvalloissa albaaniperheeseen. Hänen vanhempansa muuttivat Yhdysvaltoihin Albaniasta ja musiikki oli tärkeä osa perheen arkea jo varhain. Olihan hänen äitinsä koulutukseltaan oopperan laulaja. Myös Ava kiinnostui laulamisesta jo lapsena ja hän alkoikin esiintyä erilaisissa tapahtumissa, osallistuen myös Radio Disneyn luotsaamiin laulukilpailuihin. Hän keksi myös Avan kutsumanimekseen 13-vuotiaana, koska

koki Amanda nimen vieraaksi. Teini-iässä Eeva muutti Los Angelesiin tavoitellakseen musiikkiuraa. Alku ei kuitenkaan ollut helppo. Eeva teki paljon töitä taustalla, kirjoitti kappaleita ja yritti löytää omaa tyyliään musiikkiteollisuudessa. Hän teki yhteistyötä useiden tuottajien kanssa, mutta suuri läpimurto antoi odottaa itseään.

0: Sirkutin, joka on työskennellyt monien suurten pop-tähtien kanssa. Heidän yhteistyönsä auttoi Eva Maxia löytämään oman tunnistettavan soundinsa, tarttuvan popin, jossa yhdistyvät vahvat kertosäkeet ja persoonallinen tyyli. Vuonna 2018 Eva Max julkaisi kappaleen Sweet But Psycho, joka nousi nopeasti maailmanlaajuiseksi hitiksi. Kappale nousi lista ykköseksi useissa maissa ja teki hänestä kansainvälisesti tunnetun artistin. Biisi erottui tarttuvalla melodiallaan ja rohkealla asenteella ja siitä tuli hänen läpimurtonsa.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan.

kesän kovimmista biiseistä. Mun mielestä vuosi toisensa jälkeen. Luis Fonsi ja Despacito, Daddy Yankee ja Justin Bieber mukana tässä. Meillähän soi vaan ja ainoastaan kesämusa. Meillä on käynnissä 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä mahtuu tähän 100 päivän kesään, niin käypä arvuttelemassa supla.fi kautta hitmix. Saatat meinaan siinä rytäkässä sitten voittaa itelles ja seuralaiselles liput Ibizalle. David Getan kesän päätös Ibiza-kauden päätöskeikalle. Mieti mikä spektaakkeli. Hei Valdos People ja Lose Control soi seuraavaksi hitmixillä. Joonas Vuorala täällä vielä sen puolisen tuntia. Sitten Oku ja Saaran vuoro.

0: Valdos People ja Lose Control Alexia kohta kesäbiiseistä, kun tuossa äsken puhuin. Niin mitäs Summer is Crazy? Se vasta onkin kesäbiisi. Ja hei, jos kesäbiisejä mieli toivoa, niin niitä saa laittaa mulle WhatsAppiin 0401836576. Meinaa tuossa Alexian jälkeen heti toteutetaan duunipäivä toive. Mikä biisi sopisi tähän päivään? Kerro se mulle, niin mä laitan se soimaan.
1: Hei! Kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
5: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Hei Persilja!
9: Moi Meirami!
8: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
9: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
8: Ah, si. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
9: Si.
10: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
11: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
12: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
16: Määränpäänä rengas, Center.
17: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
18: Me naiset!
19: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Moikka! Mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
9: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
9: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
9: No hyvä.
4: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
9: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä.
9: Respect.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Sittari hoitaa!
16: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
1: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari!
2: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
0: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus.
18: klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
20: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
20: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Marketit.
23: Mix.
24: Parhaat ysärit.
25: Ja

Alexia ja Summer is Crazy, se ultimaattinen kesäbiisi. Solid Base kohta You Never Know. Ja mä lupasin toteuttaa duunipäivä toiveen vielä tässä keskipäivän puolella. Niitä voi WhatsAppiin

0: laittaa. Oku ja Saarakin sellaisia toteuttaa kohta. 0401836576 on WhatsApp-numero. Ja tää toive menee vähän tänään alkavien jalkapallon MM-kisojen hengessä selkeästi.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Moi Joonas. Mä otan tältä päivältä meksikolaisten jalkapallojuhlaa. Niin siihen liittyen voisitko soittaa ton Paradision Bailando. Niin mä jo aloittelen täällä sillä tunnelmoimaan.

0: Solid Base, You Never Know, Swedish House Mafia myötä. Don't You Worry Child Show seuraavaksi. Siirrytäänkin pikkuhiljaa kello 2 uutisia säätietoihin ja sen jälkeen Oku ja Saara jatkaa sitten iltapäivässä. Moro Oku.
1: Morjesta. Jalkapallon MM-kisat starttaa tänään. Messi vai Ronaldo vai joku kolmas? Kuka on se yksi pelaaja, mikä pitää nostaa esiin?
0: Odotas nytte. Koska noin molemmat vetää kuudensia kisoja, niin Meksikon maalivahdin nostasi. Hän on myös ainoa ihminen maailmassa, joka vetää kuudensia kisoja. Ja hän on siis, odotas nyt, hän on, mikäs hänen nimensä oli?
1: No Meksikon
0: maalivahdin. Ocho, joo. Oliko se Ochoa joku tämmöinen?
1: No lukitaan se.
0: Mutta mieti, kuuden tämän kisoja.
1: Ja hei, ennätyksellisen paljon nelikymppisiä pelaajia muuten tässä turnauksessa mukana ja...
0: Seniorikisat siis.
1: No kyllä näin, ja tietysti tälleen nelikymppisenä se kertoo, että oma prime on ilmeisesti mennyt.
0: No, kyllä sä kerkeet vielä ensi talven pipolätkät hienee. Hei, Swedish House Mafia soi tässä Don't You Worry Child, mun puolesta kaikkea hyvää. Me kuullaan huomenna.

0: Lauri hoitaa.
1: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittarit.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan

0: miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Mm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
9: Felix, Felix, Felix.
8: Majoneesit. Eli
10: herkkuja ruokapöytään.
11: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
12: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
13: Klas Olsson.
14: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
17: Ei olla koskaan nähty.
16: Eikö? No keitä te sitten ootte?
17: Me ollaan uutuusjuomia.
16: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
17: No S-Marketista tietysti.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
20: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
21: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
22: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
23: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
22: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
23: Jaa.
22: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
24: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
25: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoja Verman.
1: Jussiks, Heinix.
2: Moni! Tulin heti kun pystyin.
3: Siitä on liian kauan kaupoi.
4: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
5: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
6: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
4: Onko lelujen aika ohi?
7: Hyvästi lelu. Sammuta se!
8: Mulla on muovinapit!
4: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Hei, onks sulla purkkaa?
11: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
10: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
12: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
13: Ilta-Sanomien uutiset. Teleoperaattori Elisa on antanut kuluttajille harhaanjohtavia tietoja, sanoo kuluttaja-asiamies. Vuonna 2024 julkaistussa mainoksessa markkinoitiin muun muassa matkapuhelimia. Mainoksessa käytettiin ilmaisuja, kampanjahinta ja rajoitettu erä. Kuluttaja-asiamiehen mukaan kampanja loi vaikutelman siitä, että hintoja on alennettu, vaikka näin ei kaikissa tuotteissa ollut tai alennus ei ollut voimassa ilmoitetun ajan. Kuluttaja-asiamies vaati, ettei Elisa esitä perättömiä väitteitä. Elisa sitoutui vaatimuksiin. Espoon Säterissä palaa autiona oleva omakotitalo. Sammutustyöt jatkuvat pitkälle iltapäivään. Hälytys tulipalosta tuli 11:30. Pelastuslaitoksen mukaan talo tuhoutuu palossa täysin, mutta palo ei ole vaarassa levitä ympäristöön. Poliisi epäilee, että palo on tahallaan sytytetty. Poliisi tavoitti tulipalopaikan läheisyydestä nuoren aikuisen miehen, jota epäillään tuhotyöstä. Kuopiossa Puijon K90 Hyppyrimäen torni on kaadettu. Projektia johtanut Olli-Pekka Itälä kertoi, että torni oli vankkaa tekoa eikä meinannut kaatua helposti. Mäkitorni nykäistiin kumoon lopulta 2 kaivinkoneen ja järeän hinausauton voimin. Mäkitorni oli ollut käyttökiellossa vuodesta 2024 lähtien sortumisvaaran takia. Tasavallan presidentti Alexander Stubb isännöi tänään ja huomenna tämän vuoden Kultaranta-keskusteluja Naantalissa. Avauskeskustelussa Stubbin kanssa keskusteli Kenian presidentti William Samoei Ruto. Ilta-Sanomat seuraa Kultaranta-keskusteluja alusta loppuun osoitteessa is.fi. Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
14: Etelästä alkaen matalapainettua mukanaan sadetta ja huomisaamusta alkaen puuskaista tuulta koko maahan. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään 18-22 astetta, huomenna hieman viileämpää ja yön alin 10-15. Pohjoisessa taas päivän ylin tänään huomenna 14-20 ja yön alin 6-13.
13: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
15: Hyvää torstaita! Itse kuuleekin säädylle!
14: Parabim, parabum!
15: Studiossa Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen, ja meidät hän löytää somesta. Käy ottamassa tiliseurantaan. TikTokin puolella hitmix-suomi sinne julkaistaan videomuodossa hiitteriä säännöllisesti.
14: E-Type, True Believer, tämä sai kohta seuraavana yksi kaikkien tuntema ysäriklassikko. Ja tuossa about vartin päästä me mielellään toteutettaisiin yksi biisi toive, joten jos sulla on mielessä joku kappale, joka sopisi kivasti tähän iltapäivään, niin nyt on aika laittaa sitä ääniviestiä. Numero 0401836576.
13: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit.

0: tätä kuunnellessa niin jotenkin tulee niin kuin valtava hieno fiilis, että kesä on nyt ja festarit edessä ja kaikkea hauskaa tällekin kesälle on tiedossa. Ja vaikkei sulla olisikaan mitään niin kuin erityisiä merkintöjä, niin kyllä mä uskon, että aika moni niin kuin saa ihan uutta energiaa jo siitä, että ei ole pimeä. Eikä ole, no saattaa olla kylmää, mutta joka tapauksessa ei ole pimeä.
1: Ja se, että ei ole pimeä, niin se myöskin inspiroi viettämään aikaa ulkona, liikkumaan siellä.
0: Kyllä.
1: Ja tähän liittyen itse asiassa Iltalehdessä on juttu tällaisesta uudesta suosituksesta, jossa kerrotaan, että miten paljon pitäisi kävellä päivässä. Puhutaan niin kuin askelmääristä. Ja tämä suositeltu askelmäärä on päivässä 7000 askelta. Aikuisilla tämä määrä tuo merkittäviä terveyshyötyjä. Tässä on pitkä lista. Vahvistaa sydäntä, alentaa riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, laskee verenpainetta, kolesterolia, auttaa pahdollisuudessa. Lista on pitkä. Ja mä olen aina ollut kävelyn suuri fani. Sitä usein ylen katsotaan liikuntamuotona valitettavasti. Moni tuskailee esimerkiksi sitä, että haluaisi parantaa elintapojaan ja liikkua enemmän, mutta ei ole aikaa tai energiaa käydä vaikka salilla tai rahaa jäsenyyksiin tai muuta sellaista, niin kävely on siihen ihan parasta, koska se on ilmaista, eikä vaadi välttämättä edes niin paljon aikaa. Ja itse asiassa jokaisesta iPhoneista löytyy tämmöinen terveysniminen sovellus, jossa pystyy nähdä, että kuinka monta askelta on päivän aikana ottanut, tai vaikka viikon aikana tai vuoden jopa, ja se laskee näitä siis, jos vaikka niitä ei olisi erikseen sinne
0: ja
1: käskenyt tekemään.
0: Ja mainostaa sitten myöhemmin.
1: Kyllä,
0: kaikkea tärkeää sulle.
1: Just tätä.
0: Kerää
1: niin
0: sun henkilötietodataa jonnekin. En mä tiedä mihin.
1: Kyllä, mutta
0: maailmanlopusuunnitelmaan varten.
1: Tähän me ollaan tiedetty jo pitkään.
0: No, mutta kuitenkin näkee askeleet.
1: Juu, ja kun mä itse nyt avaan tämän sovelluksen tästä, joo, niin tämä kertoo mulle, että viimeisen viikon aikana mun päiväkohtainen keskimäärä askelissa on 14 204 askelta päivässä.
0: Okei, okay, mulla on 5300.
1: Okei.
0: Okay. Keskiarvo, ja mä en se ole yrittänyt. Juu, mä sanoin, että siis tähän, mulla ei ole siis puhelin esimerkiksi salilla mukana, joten siellä ei niinku kerry askelia. Ja mä sanoin, että ehkä se on vähän mun typeryyttä, että kaikki tuollaiset suositukset, että nyt kun vaikka se on toi 7000, mitä liian se olikaan aikaisemmin, vaikka sä olit sanonut 17000, niin mä niinku muuttais mun niinku elämäntapoja ollenkaan.
1: Entä jos mä sanoisin, että se olisi 7300 askelta?
0: Mitä se nyt olikaan siis?
2: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

0: biisiä kun kuuntelen, niin vaikea jotenkin pysyä paikoillaan. Mulla alkaa pää nytkymään sille hallitsemattomasti. Porsche Boys vauhti kiihtyy. Fit Matti ja Teppo, oikein mukavaa torstai-iltapäivää. Täällä Saara Forsberg ja Oku-Pekka Luukkainen.
1: Ace of Base ja seuraavana All That She Wants. Ja Ace of Base jälkeen duunipäivä toive. Ja kolmen biisin putki.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
3: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
9: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Munkin pitäisi taas pestä auto.
12: Tarviikko apua?
11: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa miinus 60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
20: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
21: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
22: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
23: Tervetuloa!
24: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
25: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
26: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi.
0: Ruokatorilta tai Herkku Premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
25: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.

0: Ace of Base, All That You Want soi Hitmixin torstai-iltapäivässä täällä Saari ja Oku. Ja seuraavaksi starttaillaankin sitten 3 biisin putkea.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Ja seuraavahan on tuttuun tapaan toivebiisi.
3: No morjesta Oku ja Saara. Duunipäivän toivetta laittasin sellaista kuin Datesin Call Girl. Täällä autokorjaamohallissa on aika lämpöinen tunnelma, vaikka ovia pitää auki ja vähän meinaa hikeä puskee, niin siitä Datesin biisistä saa sitten vielä pikkusen lisää nostetta ja lämpöä tänne halliin. Hei, aurinkoista päivää kaikki Hitmixin kuuntelijat.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: duunipäivä toiveena soi Days in a Call Girl aksentin Kylie tulossa ja seuraavana Hitmixin iltapäivässä soi David Guetta.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: Tarjotas biisi. Aksentti Kylie Hitmixin torstai-iltapäivään täällä Sarja Oku.
1: Mun mielestä semmoinen pieni rietastelu niin piristää päivää ja semmoinen niin kuin tietenkin sopivalla tavalla ja sopivassa seurassa luonnollisesti, mutta että jos niin kuin mietit vaikka omaa kumppania, että pitäisikö joku pikkuinen viesti laittaa, joku tällainen vähän niin kuin mausteita tuoda arkeen, niin mä kyllä siis rohkaisen tähän toimintaan.
0: Mä puhun myös sen puolesta. Ei sen tarvi edes olla mikään nakukuva.
1: Ei missään nimessä, vaan joku ihan pieni mauste, niin kuin sanottu. No Mercyä soita seuraavana ja sen jälkeen Jysäri VIP-kisa.
2: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
4: No morjes.
3: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
4: Ah.

0: Se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
1: Millä?
2: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
3: Finago.
4: Ai että. Hei, mikä toi on?
5: Onks toi punkki?
6: Älä huoli. Ota off punkki.
7: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, meillä on paljon terassilla.
9: Okei, sehän on kiva.
10: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
9: No se on vähän erikoista.
10: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
9: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
10: Onko kallis?
9: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
2: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
3: Finago.
11: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
12: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
13: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
14: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
15: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Parkman.
18: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
19: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
20: Vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari!
21: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
22: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
23: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
24: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
25: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt

0: No Mercy, Where Do You Go soi tässä Hitmixillä käynnissä upea Jysäri VIP-kisa ja seuraavana joku on sitten askeleen lähempänä tilannetta, että voittaa itselleen ja kavereilleen VIP-liput Jysäreille.
1: Tämä on Jysäri VIPi! Visäri Jyppi! Justus Tuppi!
2: Eli kyseessä on Jysäri VIP-skaba, jossa voi voittaa VIP-liput itselleen ja viidelle friendille Jysäreille. Ja joka päivä joku pääsee jatkoon. Ja tänään se on sitten jompikumpi teistä, Mäykkä ja Heini.
3: Yeah.
0: Ja kisajuoni on samanlainen kuin aikaisemminkin. Täällä on 3 biisinäytettä ja omalla nimellä saa vastausvuoron. Ja pitäisi tietää sitten, että mitä siinä piipin kohdalla oikein lauletaan tai sanotaan. Onko säännöt selvät?
3: Kyllä.
0: Ja täältä tulee ensimmäinen biisinäyte.
4: Mä oon erittäin hyvä, ellen täydellinen. Erittäin hyvä, täydellinen. Etsin kunni.
3: Mäykkä.
0: No niin, ja
2: Mäykkä nousi sieltä.
3: Vartaloista.
2: Sanoppa uudestaan.
3: Vartaloista.
0: Selvä. Onko
2: Lukitsetko vastauksen, että se on...
0: Kyllä se on sillä lailla kuule Mäykkä, että kuunnellaan täältä.

0: Jukka Vartaloista.
1: Olisin tiennyt.
2: Ai saakeli, joo. Siitä jäi mäykkä sulta se tiukka sana pois, että sä sanoit vaan vartaloista, valitettavasti.
0: Näin, eli sieltä ei sitten pistettä tullut, joten mennään sitten hei seuraavaan. Omalla nimellä vastaus vuorossa.

0: Siinä se oli. Baby, baby, don't say maybe. Olisi ollut oikea vastaus.
1: Toi on niin kuin aika monessa ysäribiisissä, että se on lähtenyt vaan kokeilemaan tuuria. Tämä oliko tämä se, missä sanottiin baby, baby? Tämä oli Masterboyn Field of Fire. Ja tilannehan on nyt siinä mielessä jännittävää, että kummallakaan ei ole pistettä. Täältä tulee kolmas näyte, joten tämä sitten ratkaisee. Ja jos kummallakaan tähän ei ole mitään annettavaa, niin päästetään joku sukulainen sitten tästä jatkoon. No ei vaan. Joo, ei muuta kuin hei tarkkaavaisuutta. Omalla nimellä vastausvuoro. Kumpi?
0: Mä kuulin Heinin ensin.
1: Sä kuulit Heinin.
2: Mennä taas näin.
1: Kyllä se sitten on luotettava tuohon Saara Saala tässä ylituomarina ja Heini.
3: Places. Going to places.
1: Going to places.
3: Eli places-sana.
1: Places on sun sana. Olisiko sulla mäykkä ollut joku toinen sana mielessä?
2: No sehän se sana on.
1: Se on se sana?
2: Se on se sana.
1: Okei, kuunnellaan. Sanahan oli
0: changes. Ei places, vaan changes.
1: Nyt tilan...
3: Mä oon laulettu sitä väärin.
1: Molemmat on laulannut sitä ilmeisesti sitten väärin. Mäykkä, sulla oli siinä sitten kuitenkin paikka tulla sitten
2: no en
1: ohi.
2: Laukunut maaliin tästä.
1: Joo, no mutta hei, tilannehan tarkoittaa tässä kohtaa nyt sitä, että otetaan lisää noita biisi näytteitä. Joten tämä on nyt sitten kerrasta poikki tietenkin tässä kohtaa. Ja nyt on kuulkaa se semmoinen, että mä luulen, että jompikumpi teistä tämän tietää. Mäykkä ja Heini, ootteko te valmiita?
2: Kyllä.
3: Yes.

0: Elikkä sieltä nosti pisteen ja päätyy jatkoon myöskin. Onneksi paljon alkoon. Onnea.
1: Kiitos, kiitos.
2: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

0: Rihanna soi tässä ja kyllä tossa kun kuunneltiin noita biisinäytteitä, niin tuli aika upea fiilis tosta Jysäreistä, että kaikki noi artistit, mitä tuossa kisassa kuultiin, on mukana Jysäreillä ja tosiaan ensi viikon torstaina joku osallistuja voittaa itselleen ja kavereilleen noi VIP-liput ja huomenna sitten haetaan sitä ensimmäistä finalistia ja skapathan menee niin, että Markus ja Niina kohtaa sitten ja sitten Jenni ja Mäykkä. Ja tästä kaksikosta sitten, näistä sitten tulee sitten kaksikko, joka kohtaa sitten iltapäivässä.
1: Joo.
0: Ja tota niin, jännittävää nähdä, että kuka sitten tältä viikolta etenee finaaliin.
1: Ihan kohta kuullaan kello 3 uutiset, mutta ennen sitä soi kappale, josta mä haluan tehdä paljastuksen myöskin, että Oku laulaa tän aina silleen Everybody.
0: Älä kerro.
1: Rock your mommy.
0: Joo, mä sanon, rokatkaa. Niitä mameja. Äidit parhaita.
1: Yes.

0: Backstreet Boys, Everybody, soi Hitfixin torstai-iltapäivässä täällä Saara ja Oku. Ja kohta puolin sitten kuullaan Avicilta The Nights sekä Aquan Roses Are Red.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asia siitä, että mikä kaupunki on äänestetty Suomen parhaaksi kesäkaupungiksi ja kuka on uusi sosiaaliturvaministeri.
2: 100 päivän ajan. 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
3: Hitmix.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja 1000 tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
7: Noita piknikille.
6: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
7: Ai että.
6: Tavallista parempi juhannuskauppa.
8: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
1: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Uilo, miten voin auttaa?
9: Ei, meillä on paljon terassella.
8: Okei, sehän on kiva.
9: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
8: No se on vähän erikoista.
9: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
8: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
9: Onko kallis?
8: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
14: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
13: Teet marinaadia?
14: Ei ihan ite. Teen aina.
13: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
14: Jaa, grillimaisteria vai?
13: Grillimaisteria.
15: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
16: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
17: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Karoliina Partanen on uusi sosiaaliturvaministeri. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Partanen toimii sosiaaliturvaministerinä vuoden loppuun asti. Hän tuuraa sosiaaliturvaministerinä Sanni Grahn-Laasosta, joka on jäämässä vanhempainvapaalle. Kokoomus tiedottaa ministerin vaihdoksesta virallisesti myöhemmin tänään eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen. Ilta-Sanomien suora lähetys eduskunnasta alkaa kello 15.40. Kuopio on äänestetty Suomen parhaaksi kesäkaupungiksi Ilta-Sanomien lukija-äänestyksessä. Kuopiosta nostettiin esiin muiden muassa Elävä tori, Kallavesi, Satama, Kauppahalli, Uimarannat ja Leppoisat ihmiset. Toiseksi suosituimmaksi kesäkaupungiksi äänestettiin Turku ja seuraavilla sijoilla olivat Tampere, Lappeenranta ja Kotka. Äänestykseen osallistui noin 5400 ISN-lukijaa. Espoon Säterissä palaa autiona oleva omakotitalo. Sammutustyöt jatkuvat pitkälle iltapäivään. Hälytys tulipalosta tuli 11:30. Pelastuslaitoksen mukaan talo tuhoutuu palossa täysin, mutta palo ei ole vaarassa levitä ympäristöön. Poliisi epäilee, että palo on tahallaan sytytetty. Poliisi tavoitti tulipalopaikan läheisyydestä nuoren aikuisen miehen, jota epäillään tuhotyöstä. Britannian puolustusministeri John Healey eroaa tehtävästään. Healey ilmoitti asiasta viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan kirjeessä pääministeri Keir Starmerille. Healey kritisoi kirjeessään Starmeria siitä, ettei Starmerin hallitus ole sitoutunut riittäviin resursseihin maan puolustamiseksi.
18: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
20: Etelästä alkaen matala paine tuo mukanaan sadetta ja huomisaamusta alkaen puuskaista tuulta koko maahan seuraavan vuorokauden aikana. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 18-22 astetta ja huomenna hieman viileämpää, yön alin 10-15. Pohjoisosassa maata päivän ylin tänään ja huomenna 14-20 ja yön alin 6-13.
21: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
20: Sekunnin Hitmix, se on kisa, jota me ollaan vedetty Hitmixin iltapäivässä jo pitkään, mutta aika harvoin toi potti kuitenkaan nousee yli 500 €. Toki me ollaan jaettu tässä kisassa isompiakin potteja, mutta aika usein ehkä keskiarvo huitelee siinä 100 paremmalla puolella, että joku tietää se oikean vastauksen. Mutta nyt meillä on jo 690 € ja tämä on tässä kisassa jaossa tuossa vajaan puolen tunnin kuluttua.
22: On jännät paikat siellä ja jännät paikat myös mun elämässä, nimittäin mulla on uusi elämänvaihe käsillä. On semmoisen paikan edessä, missä en ole ikinä aikaisemmin ollut ja mistä kyse, niin siitä voisin kertoa lisää Avicii in the Nightsin sekä Aquan Roses are Redin jälkeen.
21: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

Rytmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Aqua ja Roses are Red soi tässä. Aqua, joka tuossa taanoin ilmoitti, että heidän osaltaan bändihommat on siinä ja keikkailut antaa musiikin elää, mutta sitten he vähän myöhemmin tarkensivat, että kyllä Aqualla siinä mielessä jatkoa on, että Aquasta on tulossa iso musikaali, mutta bändi ei sinällään siihen liity sen enempää. Cultures Project Infinity 2008, tuossa seuraavana ja Bessia ja Bellinia tulossa ennen sekunnin hitmiksiä.
1: Mä tein tuossa semmoisen tajuamisen mun omasta elämästäni vähän aikaa sitten, että mä olen saanut tarpeekseni vuokran maksamisesta. Mä olen maksanut eri tahoille vuokraa mun koko aikuisikäni, olen 32-vuotias, ja ihan itseni kiusaksi nyt sitten laskin, että kuinka paljon vuokraa mä oon maksanut muiden taskuihin mun elämäni aikana, niin onko oku jotain arvausta heittää?
0: No laskitko sä siihen vuokra, mitä sä maksoit Jenkeissä myös?
1: Kyllä.
0: Ja siellä sulla oli kyllä aika kova vuokra, niin no kyllä mä sanon, että sä olet maksanut varmaan sellaiset 110 000.
1: Ihan hyvä arvaus. Vastaus on 166 000 euroa. Okay. Siis sillähän ostaisi jonkun omakotitalon jostain Haminasta.
0: Niin, mutta ei Helsingistä, eikä pääkaupunkiseudulta.
1: Ei Helsingin, no jonkun semmoisen tiekkö niin kuin välttäväkuntoisen omakotitalon, ehkä joltain.
0: Remppakuntoisen.
1: Juu, kyllä, kyllä, periferiasta. No, mä haluaisin nyt kuitenkin siis niin kuin ostaa mun ensimmäisen oman kämpän. Tämän asian edessä me nyt ollaan. Ja mä oon ollut sitten tämmöisen asian äärellä, että ostanko mä nyt sitten isomman kämpän jostain kauempaa vai pienemmän kämpän läheltä Helsingin keskustaa, jossa mä käyn töissä joka päivä. Ja me ollaan sitten käyty mun kumppanin kanssa monissa eri näytöissä. Ja mä oon nyt sitten iskenyt silmäni tämmöiseen pienempään kämppään. Se on lähellä keskustaa ja se on itse asiassa niin pieni, että kun me käytiin katsomassa sitä, niin mun poikaystävä sanoi heti, että tää on, jos meitä kahta ajattelee, niin tää on aivan liian pieni, että ei todellakaan tulisi onnistumaan elämä täällä kahdestaan. Mutta mä ihastuin siihen kämppään niin paljon, että mä oon yrittänyt häntä sitten tässä suostutella yrittämään asua siinä mun kanssani, jos mä sen ostaisin. Ja hän on nyt sitten luvannut yrittää, mutta hän silti sanoo, että 35 neliöä, se on liian pieni kahdelle aikuiselle ihmiselle.
0: No mulla on siis tähän ihan omakohtainen tarina. Voidaan palata siihen taas myöhemmin, mutta kun mä ajattelen niin kuin menneitä aikoja, mitä mä oon kuullut mun isovanhemmilta ja omaltakin vanhemmalta, niin 35-4 on kuule semmoinen kämppä, missä on joskus aikanaan asunut sieltä, siis pariskunta ja 7 lasta ja 3
1: kyllä,
0: koiraa ja kanat ja tota, niin koko
1: kyllä
0: farmi siinä. Mutta voidaan hei kysyä asia näin, että mikä on pienin asunto, missä sä olet asunut jonkun kanssa? Kerro siitä meille WhatsAppiin ja ääniviesti tietysti paras.
2: Hitmix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon 040 183 6576.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Anteeksi, mua nauratti tässä. Gorgeous Project Infinity soi Hitmix iltapäivässä. Kello näyttää 2:45. Täällä tosiaan Saara Forsberg ja Oku Luukkaan, jos joku ihmetteli.
1: Toi muuten varmaan täytyy ihan jossain vaiheessa kuunnella uudestaan toi sun spiikki, miten toi Gorgeous Project lähti tosta. Voin luvata, että tulemme palaamaan siihen jossain kohtaa. Besin kaistaa soi seuraavana. Mikä on pienin asunto, jossa sä olet asunut jonkun kanssa tai niin kuin useamman ihmisen kanssa? Niin kerro meille WhatsAppiin 0401836576, niin käydään näitä viestejä läpi Bessin jälkeen.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet, millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa. Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
5: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Clas Ohlson.
8: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
9: Niin. Se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
8: Tätä se premiumi tietää.
9: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
8: Niin siis Masterilla?
9: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
8: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
9: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
8: Ja tälle yksi kling.
9: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Niin, rakas?
11: Ootsä vielä Prismassa?
10: Olen.
11: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
10: Mitäs nyt niin?
11: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
10: Neljäkös niitä lapsia oli?
11: 5.
10: Just, eli iso trampoliini.
11: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
10: Selvä.
11: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
13: Kaikkea on.
14: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
15: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Woody! Tulin heti kun pystyin.
4: Siitä on liian kauan kaupoin.
5: Woody, Buzz ja Jessie tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
7: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
5: Onko lelujen aika ohi?
8: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
9: Mulla on muovinäpit!
5: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
10: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
11: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
12: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
13: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
14: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Mercedes ja Kaistaan soi tässä Bellini seuraavana Bellinin jälkeen. Sekunnin hitmix, jossa potti huitelee lähelle 700 euroa. Muuttiin siitä, että Saara on mahdollisesti ostamassa kämppää, joka oli mitä 35 neliöinen. Ja sinne vielä sitten sun kumppanin kanssa, niin se kuulostaa vähän pieneltä kämpältä, mutta miten pienissä asunnoissa sitten meidän kuuntelijat ovat olleet yhdessä muiden kanssa?
1: Itse asuin vajaa 2 vuotta silloisen kumppanin kanssa 34 kämpässä. Ja siinä kyllä tila alkoi loppua kesken, varsinkin suhteen loppuaikoina, kun ei enää siinä vaiheessa nautittu toisten seurasta. Jos vielä tässä se oikea löytyy, niin täytyy olla ehdottomasti joku tilavampi. Esim. Rivitaloasunto, mutta en enää ikinä pieneen yksiön ahtaudu kenenkään kanssa. Mä haluan tässä kohtaa itse kommentoida, että tämä kämppä, vaikka se onkin pieni, niin se on kaksio. Ja se on tavallaan jaettu 2 osaan se kämppä, että ei tarvitse koko ajan olla niinku toisen naamassa kiinnittämä niin. Tämä kämppä, mitä me ollaan siis katsottu poikaystävän kanssa. Tämmöinenkin viesti, että nelihenkisenä perheenä asuttiin 16 neliön varastossa sinä aikana, kun omakotitalossa tehtiin vesivahinkoremonttia. 16 neliön varastossa nelihenkinen perhe. Nyt
0: mutta oli väliaikainen ratkaisu.
1: No mutta vesivahinkoremontti, se kestää jonkun aikaa.
0: Kestäähän se kyllä, mutta mä uskon, että hei, toi lujittaa.

0: voittaa tai erottaa jommin kummin, mutta mä olen asunut sellaisessa reilun 24 kämpässä. Ehkä jyväskyläläiset tietää semmoisen rakennuksen, missä on semmoinen kyltti Suomen Gideonit. Se oli Jyskan varastomyymälän vastapäätä, niin siellä yläkerrassa, ja ne, jotka ei sitten tiedä yhtään sijaintia, niin tämä oli ehkä vähän turha tieto, mutta että siellä asuttiin. Siinä oli semmoinen tilanne, että mun sen aikainen tyttöystävä muutti Jyväskylästä pois, ja työtilanne oli haastava, ja siinä meidän yhteisessä asunnossa niin yksinkertaisesti mulla ei ollut varaa maksaa sitä isompaa kämppää, joten mä muutin tuohon pienempään kämppään. Hän sitten muutti takaisin Jyväskylään ja mietittiin, että jäädäänkö me tähän vai lähdetäänkö me taas etsimään isompaa kämppää, mutta me jäätiin siihen ja erottiin.
1: Kauan te hitte olla siinä?
0: Siinä, no, siitä on niin paljon aikaa ja traumat nousee pintaan. No ei vaan siis, kyllä me siinä ehdittiin olla kuitenkin sen verran aikaa, että ehdin mä siinä jo sen aikana tajuamaan, että oli ihan liian pieni kämpä. Että siinä rakennuksessa oli tämmöinen yhteinen saunatila, niin kuin ihmisillä, jotka siellä asuu, siellä taisi olla meidän lisäksi kaksi muuta kämppää. Niin sitä saunaa sai lämmittää vapaasti. Niin mä lämmitin aika paljon saunaa, sen mä sanoin. Mitäs täällä mielessä?
2: Kyllä sitä on tullut asuttua 34-öisessä yksiössä. Se oli mun ensimmäinen oma vuokra-asunto. Silloin miehen kanssa siellä asuttiin, plus 3 kissaa oli siellä meidän kanssa.
1: Wow.
2: Tällä hetkellä on semmoinen 165-neliöinen oma kotitalo ja 5-henkinen perhe.
1: Nice.
2: Lemmikkejä ei tällä hetkellä. Siinä on riittävästi tilaa. Mutta toki onhan tässä vuosiakin mennyt jo välissä ja yksi vähän pienempi omakotitalokin.
3: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.
0: Bellini soi nyt ja Bellinin jälkeen sekunnin Hitmix, jossa potissa on lähes 700 euroa.

0: Bellini soi tässä. Pakalet Malo Afrikaan tuossa seuraavana ja koronalta tulossa Baby Baby.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Ja selvittää, että lähteekö lähes 700 euroa jollekin teistä vai kasvaako potti sitten yli 700 euron. Kisan idea on simppeli, soitetaan tosiaan sekunti jotain kappaletta ja siitä pitäisi osata kertoa, että mikä biisi kyseessä. Ja ennen kuin meille soittaa ja ehdottaa omaa vastaustaan, niin kannattaa kerrata noin väärät vastaukset. Ne löytyy kaikki osoitteesta supla.fi kautta Hitmix. Siellä on niitä yhteensä 31 kappaletta.
0: Ja sekunti menee näin. Mikä biisi kyseessä? Kerro tuosta oikea vastaus ja sit saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin Hitmix. Ja voit voittaa rahaa.
3: Pakal Melo Osito.

0: Valo Afrika soi Hitmixin torstai-iltapäivässä.
1: Corona Baby Baby, loistava ysäribiisi tuossa seuraavana odottelee vuoroaan ja sekunnin Hitmix laitettiin käyntiin. Ja potissa on 690 euroa ja 690 sille, joka kertoo mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. 010 800 104, ja kohta sitten selviää, että nouseeko potti yli 700 euron. Vai laitetaanko rahat jakoon?
2: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta. Hitmix.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit,
2: grillit, lemppari, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: Nettiliikkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
2: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Hei Persilja.
4: Moi Meirami.
3: Olen salaatinut meille ruokalistan.
4: No kerro ajatustesi salad.
3: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
4: Joka aterialle?
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100%

0: 5% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
2: Noita piknikille.
1: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
2: Ai että.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
7: Alepa. Urbaani legenda.

0: Corona, baby baby, soi tässä Pomfa Kemsis, Crack It and Something Going On. Tuossa seuraavana Shazilta tulossa hieno tyylikäs Mysterious Times, ja nyt on aika selvittää, mitä meidän käy. Sekunnin Hitmix-kisassa, nostetaanko potti yli 700 €, vai voittaako yksi Hitmixin iltapäivän kuuntelija 690?
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: No termosta Ponttooniin, täällä Saari ja Oku, hukas siellä.
3: Täällä on Ride, morjesta.
0: Terve, mikä meininki?
3: No mitä tässä, kuule, yrittänyt joka päivä päästä läpi ja tota, mulla on ihan melkein niin kuin 100 pommin varma tieto.
2: Oi, no niin, hei, otan kierrokset alas. Mua alkoi jännittää yhtäkkiä. Onko meillä niitä konfettitykkejä nyt täällä
0: toimistolla? Kyllä meillä pitäisi siellä olla yksi sellainen. Mäpä kaivan. Mehän räjäytetään se, Rike, sun kunniaksi, sulla on oikea vastaus. Mutta mistä päin oot kotoi siinä?
3: Tota, Rovaniemeltä.
0: Mikäs, Rike, sun mielestä Rovaniemellä on parasta?
3: Tota, täällä on parasta, no tällä hetkellä niin duunit tietenkin, työkaverit ja tota, tää keli. Täällä paistaa aurinko, täällä on ihan sikakiva keli nyt.
0: Mahtavaa. Onko juhannussuunnitelmat jo lukittu?
3: No, vähän on vielä auki. Katsotaan, jos spotti osuu kohdalleen, niin saattaa mennä vähän niin kuin rameemalla tyylillä sitten.
0: Se on nimittäin juhannuslauantai, niin meikä on Rovaniemellä keikalla, joten älä vielä lukitse tota, ei tarvii vielä laittaa kalenteriin, mutta tiedoksi vaan, että tämmöinen mahdollisuus on olemassa.
3: Ootko mihin päin Rovaniemellä menossa?
0: Se on Valdemari siinä oikein komeasti.
3: No niin.
0: Sillan kupeessa.
3: Varmaan semmoinen homma, että varmaan pitää sen tulla törmäämään. Oli sitten vastaus oikein tai väärä.
0: Selvä. No niin. Mutta katsotaan miten käy.
2: Kyllä vaan. Elikkä siis potissa on 690 €. Sekuntis on tämä. Mikä on sun arvaus sekunnin Hitmixiin?
3: No kyllä mä nyt lähdetään siitä liikkeelle, että on ihan selvä homma. Mm-hmm. Ja tota... Voi kun mä pelottaa sanoa. Voi periaatteessa 2 vaihtoehtoa, mutta mennään varmalla intuitiolla. Se on Pendulumin Watercolor.
0: Pendulum Watercolor. Ja sulla oli siis mielessä joku toinenkin?
3: Oli, mutta sekin oli Pendulumia. Mutta toi on sama soundi kuuluu niillä niin monessa biisissä. Että kyllä me nyt lähdetään siitä, että...
0: Selvä.
2: Okei. Okay. Rekisteröidään se ja katsotaan, että voittaako sillä lähes 700 €.
1: Vastauksesi on...
2: Oh my god. Oh my god!
1: Väärin.
3: Ei!
0: No, kyllä.
2: No, pahoillani, mutta siis oli väärä vastaus, sillä ei voittanut tätä pottia, mutta ei muuta kuin hei, yritä sitä toista arvausta sitten ensi kerralla.
3: Ensi kerralla sen en kerro muille sitä vielä, mutta hei, hauskaa alkavaa kesää teille.
0: Ja mahtavaa kesää sinne.
3: Vissiin siellä Rovaniemellä, täällä.
0: Siellä sitten. Se on moro.
3: Kiitoksia.
1: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.
0: Ja sekunnin Hitmixin äärellä palataan tänään jo uudemman kerran kello 16.30 ja potissa on 710 €.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: On hieno biisi. Shaw's Mysterious Times soi tässä kello 9 minuuttia vaille 4. Ja tuossa etsittiin pienintä asuntoa, jossa meidän kuuntelija on asunut jonkun kanssa. Niin nyt se on löytynyt. Täällä kirjoitellaan WhatsAppissa 8 neliön asunto. Asuimme siinä tyttöystävän kanssa pari vuotta omakotitalon alakerrassa. WC ja kylppäri oli vieressä yhteinen vuokraajien kanssa, jotka asuivat yläkerroksessa. Hyvin sujui ja mä tiedän tällaisia kämppiä, jotka on nimenomaan siis jonkun omakotitalon alakerrassa tai yläkerrassa huone tai huoneisto. Ja sitten siinä jaetaan vielä sit se niin kun WC-tilat sen perheen tai asunnon omistajan kanssa.
1: 8 neliö, se on kyllä tosi pieni.
0: Se on kyllä tosi pieni, se on sanottava, että hattu päästä kyllä tästä.
1: Nicki Minaj, Starships, soi vielä ennen kello 4 uutisia. Tämä on muuten semmoinen biisi, minkä Nicki Minaj on kieltäytynyt esittämästä keikoilla, koska se häntä ärsyttää niin paljon, mutta on kattonut semmoisia klippejä, missä kyllä hän on sitä sitten vetänyt yleisön pyynnöstä.
2: Hitmixin iltapäivässä Oku ja Saara.
3: Let's go to the beach, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink,

0: Nicki Minaj, Starship soi Hitmixin torstai-iltapäivässä. Täällä Saara ja Oku. Ja kohta sitten olisi tulossa Scooterilta How Much Is The Fish sekä myöskin Interfaceilta No One Else.
1: Ja seuraavana uutisia. Ja uutisissa selviää, että mikä kaupunki on äänestetty Suomen parhaaksi kesäkaupungiksi.
2: Voita kesän jatkot. Veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä soitamme 100 päivän aikana. Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Uilo, miten voin auttaa?
6: Niin, meillä on paljon terassella.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.

0: vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mutta ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
0: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule
2: puhilaan. Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
13: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
16: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
15: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Jaa.
15: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
17: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
19: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa!
0: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
6: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
3: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
0: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
8: Ootsä tosissas?
16: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Kokoomus on valinnut Karoliina Partasen väliaikaiseksi sosiaaliturvaministeriksi. Partanen toimii sosiaaliturvaministerinä vuoden loppuun asti. Hän tuuraa Sanni Grahn-Laasosta, joka on jäämässä vanhempainvapaalle. Partanen on noussut politiikan huipulle nopeasti. Hänet valittiin eduskuntaan edellisissä eduskuntavaaleissa. Partanen keräsi Savo-Karjalan

0: Karjalan vaalipiirissä yli 7000 ääntä. Kokoomuksen varapuheenjohtajistoon Partanen nousi 2024. Tämän vuoden varapuheenjohtajavaalissa Partanen sai enemmän ääniä kuin puolustusministeri Antti Häkkänen. Kuopio on äänestetty Suomen parhaaksi kesäkaupungiksi Ilta-Sanomien lukijaäänestyksessä. Kuopiosta nostettiin esiin muiden muassa Elävä tori, Kallavesi, Satama, Kauppahalli, Uimarannat ja Leppoisat ihmiset. Toiseksi suosituimmaksi kesäkaupungiksi äänestettiin Turku ja seuraavilla sijoilla olivat Tampere, Lappeenranta ja Kotka. Äänestykseen osallistui noin 5400 ISN lukijaa. Joka kolmas vähintään kolmen lapsen äiti oli työvoiman ulkopuolella viime vuonna, kertoo Tilastokeskus. Kolmen lapsen äitien työllisyysaste oli 65%. Yhden tai kahden lapsen äideistä töissä oli 5/6. Tilastokeskuksen mukaan äitien työllisyysaste on laskenut viime vuosista taloudellisen suhdanteen heikkenemisen takia. Yhdysvaltain armeija on pysäyttänyt öljytankkerin Omaninlahdella. Tankkeri yritti kuljettaa iranilaista öljyä amerikkalaisten saarron läpi, kertoo Reuters. Kyseessä oli jo kolmas kauppalaiva, jonka Yhdysvaltain joukot ovat pysäyttäneet tällä viikolla.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Etelästä alkaen matalapainettua mukanaan sadetta ja huomisaamusta alkaen puuskaista tuulta koko maahan seuraavan vuorokauden aikana. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila tänään 18-22 astetta, huomenna hieman viileämpää ja yön alin 10-15. Muualla maassa päivän ylin tänään ja huomenna 14-20 ja yön alin 6-13 astetta.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Skuutteria soi seuraavana Interfaceilta tulossa No One Else, eli tästä Bushmanin kappaleesta loistava remix, ja Pitbull soi myös pian. Ja ojan puolen tunnin kuluttua sulla on mahdollisuus voittaa sekunnin Hitmix-kisassa yli 700 euroa. Mutta nyt muutama syntymäpäivä sankari, ja Saaran tehtävä on kertoa, että mitä tämä kyseinen syntymäpäivä sankari tekee työkseen, ja sitten vielä veikkailla, että paljonko hänelle tulee ikää. Ja hyvää syntymäpäivää, Jani Alkio. Mutta kuka sinä oikein olet?
4: Alkio. Olikohan se Keskonen aikoinaan?
2: Oho.
4: No ei, se ole ehkä asiallista kysyä. Mutta Jani Alkio.
2: Niin.
4: Varmasti ihan hyvä tyyppi.
2: On itse asiassa.
4: Joo, saattaa olla on aika iso kokoinenkin. Mä en tiedä, mä en tiedä
2: no,
4: häntä.
2: No nyt kun sanoit, niin kyllä hän on aika iso kokoinenkin, okay. Voi sanoa.
4: Hän on jääkiekon pelaaja ja hän täyttää tänään 40 vuotta.
2: No kyllä tuohon voi sanoa vähän niin kuin, että polttaa, mutta ei se kyllä jääkiekon pelaaja ole. Hän on siinä mielessä siis pitkän linjan urheiluselostaja ja ajankohtainen sen takia, että hän on selosti jääkiekon MM-kisoja.
4: Slei!
2: Ja itse asiassa mun on hei sanottava, että Jani Alkio on seuraava, tai onkin tietysti nyt se sinivalkoinen ääni, mutta hän ottaa siis todellakin tämän homman haltuun, nimittäin oli mun mielestä todella vakuuttava pidin ehdottomasti hänen selostuksestaan. 50 vuotta hänelle ikää ja hyvää syntymäpäivää, Shia LaBeouf.
4: Ah, Shia LaBeouf, hän on amerikkalainen näyttelijä.
2: Mä yritin lausua, huomasit.
4: Mä huomasin, mutta mä sain kyllä kiinni. Joo. Ja hän täyttää tänään sitten 40 vuotta.
2: 40 vuotta hänelle ikää, kyllä, ei lisättävää, ei poistettavaa. Otetaan hei yksi syntymäpäivä sankari vielä tähän, ja hän on Manuela Bosco.
4: Manuela Bosco on suomalainen, onko hän ollut joskus poliitikko, joku kirjailija, taiteilija, olisiko taiteilija?
2: Taiteilija on tosi hyvä.
4: Joo, taiteilija ja suomalais-italialainen, hän täyttää tänään myös 40 vuotta.
2: Hänelle 44 vuotta ikää. Hyvää syntymäpäivää kaikille.
3: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

0: Interface, No One Else on tässä todellinen perjantai-ilta klassikko remixinä. Ja huomennahan se tuttuun tapaan Retro Radio tulee Hitmixiltä kello 18. Bitbullia seuraavana ja Faarauta ja Capripontea myös pian musan puolesta. Ja asiaa myös tämän viikon tähtiartistista. Ja tähdistä puheen ollen niin maailman parhaat jalkapalloilijat ottavat yhteen miesten jalkapallon MM-kisat alkavat tänään. Upeata koko kesä tulee Furista telkkarista. Woo!
1: Multa niin. Ei kyllä mitä tuuletuksia saa. Mua ei kyllä jalkapallo kiinnosta yhtään. Me oltiin ennen tilanteessa, missä mua ei kiinnostunut mikään urheilulaji yhtään. Niin. Nyt me ollaan kehitytty vähän siinä jääkiekko-saralla. Niin ollaan kehitytty siinä, mutta jalkapallo edelleenkin.
0: Mutta kokeile katsoa. Siis, en mäkään niinku varsinaisesti mikään fani on, mutta on se kiva katsoa telkkarista sporttia. No mut joo, tähän liittyen Helsingin Sanomat kertoo, että MM-kisojen historiassa vain 7 40 vuotta täyttänyttä pelaajaa on päässyt pelikentälle. Siis ainoastaan 7 koko historiassa, mutta nyt voi olla, että tämä veteraanikerho voi saada lähes yhtä monta uutta jäsentä tässä turnauksessa nimittäin. Tämän kesän kisoissa pelaa 7 40 vuotta täyttänyttä pelaajaa, mutta pääseekö he kaikki pelaamaan, niin se nyt on sitten toinen kysymys, mutta osaa kyllä aivan varmasti. Skotlannin Craig Cordon on 43-vuotias, Portugalin Cristiano Ronaldo 41, Kroatian Luka Modric 40, Meksikon Guillermo Ochoa 40, Saksan Manuel Neuer 40, Bosnia-Herzegovinan Edin Desko 40 ja Kapverden Vosina on myös sitten yli 40. Joten näistä sitten hei, osa sitten pelaa todennäköisesti aivan varmasti Cristiano Ronaldo pelaaja ja kyllähän tuo Meksikon maalivahti myös tietenkin tullaan näkemään ja Kroatian Luka Moritz, mutta tästä tulee vaan semmoinen ajatus omasta iästä, kun on 40 sälli, niin kyllähän tämä nyt taas kertoo sitä, että auttamatta se oma prime alkaa koko ajan vaan niin kuin olemaan kauempana kuin kauempana.
1: No siis juu, mä itse asiassa kysyin tässä tekoälyltä, että mitkä on semmoisia urheilulajeja, missä voi pärjätä ihan maailman huipulla edelleen, vaikka olisi vanhempi, niin tuli itse asiassa yllättävän pitkä lista tähän tarjolle, niin osaatko Oku arvata yhden täältä, että missä saattaisi pystyä vanhempanakin kilpailemaan sille oikeasti huipulla?
0: No ratsastus on sellainen, mä tiedän sitä, että olisiko dartsi.
1: Dartsi myös siellä.
0: Mikäs sitten voisi olla joku muu? No eikä siellä frisbeegolfia.
1: No frisbeegolfia. Golfia sitä ei tässä ole.
0: Sitä ei mainita, kun kysyt urheilusta.
1: No, tässä kyllä.
0: No mutta joo, noin nyt tulee ensimmäisenä mieleen.
1: Joo, siis ratsastus on yksi niistä harvoista lajeista, jossa huipulla voi niin kuin oikeasti kisata vielä 50-60-vuotiaana jopa. Sitten täällä on paljon tämmöisiä, missä niin kuin tämä keski-ikä annetaan 30-50V haarukkaan. Täällä on just darts, ammunta, purjehdus, biljardi ja snooker, keilailu on myös sellainen ja sitten golf on myös sellainen, missä semmoiset nelikymppiset kyllä pärjää oikein hyvin. Myös jousiammunta on täällä mainittu.
0: Mikä noista, jos pitäisi yksi nostaa, niin mikä oli seksikkäin laji noista?
1: Mikä? Kyllä se on purjehdus.
2: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

0: Pitbull ja Kesha Timber soi Hitmixinne torstai-iltapäivässä. Kello näyttää vajaan 20 minuuttia yli 4. Täällä Saara Forsberg ja Oku Luukkainen.
1: Capri Ponte, Easy on my heart, ja soi pian Madonnaa myös tulossa. Faara on loistava ysäribiisi tossa seuraavana. There's a star, pian asiaa Eva Maxista ja tulossa myös sekunnin Hitmix ja potissa yli 700 euroa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
10: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
11: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
15: Yamaha. Revs your heart.
16: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
17: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
18: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
19: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
20: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
21: Hei, onko sulla purkkaa?
22: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
21: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
23: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
0: Uudisfilm Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
1: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
0: Parhaat kotimaiset elokuvat.
2: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
3: Siinä oli pari muuttujia.
0: Kokeile Uudisfilm Plus. Nyt ruudussa.
24: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
25: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
24: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
25: No tötterö, tietysti S-Marketista!
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Fanee Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.
28: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
29: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 13-18 astetta. Aamulla ja päivällä verrattain pilvinen. Kohtalaista koillistuulta. Voimakkaita sadekuuroja ja ukkospuuskia yöllä. Kovan tuulen varoitus iltayöllä.
28: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikko multa. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
30: Metsäpirtin multa.fi.
31: Hit mix.
32: Out of sequence, 10 seconds, 4,

0: Faarao soi tässä, tämä on There is a Star.
1: Ja halusin muistuttaa, että tämän viikon satasen biisi on Ava Maxin Kings and Queens. Eli sen kun kuulee meillä soivan, niin silloin äkkiä soittoa studioon. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 euroa.
0: Ja seuraavana asia nimenomaan tämän viikon tähtiartistista.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Ava

Kun Eva Max vuonna 2018 julkaisi Sweet But Psycho-kappaleen, kaikki muuttui käytännössä yhdessä yössä. Hän siirtyi tuntemattomasta artistista kansainväliseen spotlightiin. Biisi nousi lista ykköseksi ympäri maailmaa ja toi hänelle valtavan näkyvyyden. Tämä suosio tarkoitti ennen kaikkea myös sitä, että hänen uransa lähti oikeasti käyntiin. Eva Max sai mahdollisuuden tehdä musaa isoimmilla resursseilla, julkaista lisää biisejä ja päästä esiintymään isoille lavoille. Samaan aikaan menestys toi mukanaan kuitenkin paineita. Häneltä odotettiin uusia hittejä ja hänen piti todistaa, ettei hän oo vaan yhden biisin ilmiö. Eva Max käänsi kuitenkin paineet voimaksi. Hän rakensi oman tunnistettavan tyylinsä ja jatkoi hittien tekemistä. Eli lyhyesti sanottuna Sweet But Psycho ei ollut pelkästään hitti, vaan se oli just se hetki, joka käynnisti hänen koko uransa. Läpimurron jälkeen Eva Max julkaisi useita uusia kappaleita, kuten So Am I vuonna 2019.

0: ja Salt, joka nousi fanien suosikiksi. Näiden myötä hänen tyylinsä myös vahvistui. Voimakas, tarttuva pop ja teemat itseluottamuksesta.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta Hitmix.
2: Capri Ponte soi nyt ja Easy on my heart on tää biisi ja tämän jälkeen sulla on mahdollisuus voittaa sekunnin Hitmix-kisassa yli 700 euroa.

0: Capri-Pan, The Easy On My Heart, sai tässä E-Typein ja Back in the Loop tulossa ja Madonnalta Sorry.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Jo toistamiseen tänään onhan supertorstai ja torstaisin tosiaan aina skabaillaan kahteen otteeseen, mutta potissa on tällä hetkellä 710 euroa. Ja vääriä vastauksia, niitä on yhteensä 32 meille tarjottu. Ne löytyy kaikki osoitteesta supla.fi/hitmix.
0: Ja sekuntihan menee näin. Tosta noin. Tarjolle meidän oikea vastaus, mikä biisi on kyseessä, niin tämä torstai huipentuu siihen, että sä voitat yli 700 euroa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen Hitmixin iltapäivästä. Moro! Tämä on Madonnan Sori.
1: E-Typeen ja Back in the Loop seuraavana ja sekunnin Hitmix-kisassa potti on noussut yli 700 euroa. Se on nyt 710 euroa ja toi rahasumma lähtee sille, joka osaa kertoa, että mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. 010-800-104 studionumero ilmoittaa, kun soittaa tähän suuntaan. Ja se on jonkunlainen aavistus siitä, että mistä biisistä on kyse.
2: Kuuman kesän Hitmix-kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
4: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
3: Juhuu!
5: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
7: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Wihii! K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
9: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
9: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
10: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
9: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Uilo, miten voin auttaa?
14: Ei, meillä on paljon terassilla.
13: Okei, sehän on kiva.
14: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
13: No se on vähän erikoista.
14: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
13: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
14: Onko kallis?
13: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Täyssähköinen nelive

0: kaksikattoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Moikka! Mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
5: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: E-Type, Back in the Loop soi tässä Alan Walkeria. Modern Talkingia tulossa ja sekunnin Hitmix käynnissä potissa 710€.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Halo, halo. Täällä Saari ja Oku, kukas siellä?
3: Tässä on Henni Haihala, moikka.
0: Terve. Ja mikäs on sun kotipaikkakunta?
3: Pirkkala.
0: Ja mikä Pirkkalassa sun mielestä on parasta?
3: Ihmiset ja se, että täällä asuu mun perhe.
0: Toi on mun mielestä aina kiva, kun joku sanoo, että perhe on parasta, vaikka tietenkin maisematkin on ihan tärkeä juttu, tietysti ei siinä, mutta sekunnin Hitmix, ootko ahkerasti kuunnellut ja miettinyt, että mikä biisi mahtaa olla kyseessä?
3: No siis pari kertaa on kuunnellut ja mietittiin tuossa pari viikkoa sitten, että meillä voisi olla hyvä arvaus, mutta ei sitten ehitty soittaan. Ja nyt ihan sattumalta sitten avasin radioon ja tuli tää.
2: Mahtavaa. Hei, potissa on 710€, niin mihin käyttöön sulla menisi tää raha?
3: Tää menisi ihan kesäloma käyttöön, että ollaan mun miehen kanssa vanhempainvapaalla ja meillä on semmoinen 1V-tyttö, niin kesäviä.
2: No niin, on raittista. Soitetaan sekuntia ja katsotaan, että mitä sanoo Henni.
0: Sehän menee näin. Ja nyt on aika kuulla sun vastaus. Mikä on sekunnin Hitmix?
3: Mä sanoisin, että se on Scooterin 4AM.
2: Scooter 4AM on sun vastaus. Rekisteröidään se. Oot varma, että sä et halua muuttaa sitä viime hetkellä?
3: Oon varma.
2: Okei. Okay. Mennään sillä. Katsotaan, voittaako sillä yli 700€.
1: Vastauksesi on...
2: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Mutta oli hei muuten hyvä haku, koska heti kun sanoit tuon Scooterin 4AM, niin hiffasin kyllä, että minkä takia kuulit tuosta sekunnista sen biisin. Mutta se nyt ei valitettavasti kuitenkaan ollut oikein, joten me nostetaan pottia ja ei muuta kuin hei, mukavaa iltapäivän jatkoa.
1: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.
0: Ja näin se potti nousee ja nyt se on sitten 730€.

0: Alan Walker ja Fade It soi Hitmixin iltapäivässä. Huomenna perjantai, sehän tarkoittaa muun muassa sitä, että Hitmixiltä tulee kello 18 Retro Radio, meidän yhteinen perjantai-iltamme. Ja huomenna Retro Radio, niin ainakin tuossa kun vilkuilin kalenteria, niin antaa kyllä hyvän mahdollisuuden kysymykselle, vedetäänkö yli.
1: Nice, nice.
0: Katsotaan miten käy.
1: Morning Talking, You're My Heart, You're My Soul vielä ennen kello 5 uutisia.

0: talking, you're my heart, you're my soul soi Hitmixin torstai-iltapäivässä. Kohtaus sitten luvassa Flowridelta Whistle sekä Sonicin Sky.
1: Seuraavana uutisia, ja uutisissa selviää, mikä kaupunki on äänestetty Suomen parhaaksi kesäkaupungiksi, ja hallitus peruu aiempia päätöksiään ja tuo eduskuntaan joukon kansalaisten arkea helpottavia veroviilauksia.
2: Hitmixillä kesä kestää 100 päivää ja siihen mahtuu 10 000 kesäbiisejä.
3: Hitmix.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Enix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Enix.
2: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
3: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
2: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä Pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Sori, saanko lainata sun suihkua?
7: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
6: Juu, mä voin ottaa.
7: Onko sun suihku rikki vai?
6: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia. Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
2: Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä me nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Hallitus peruu aiempia päätöksiään ja tuo eduskuntaan joukon kansalaisten arkea helpottavia veroviilauksia. Vaalikauden alussa kotitalousvähennystä ja työmatkakorvausta kiristettiin, mutta nyt ne paranevat vanhalle tasolle. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 2100 euroon ja vähennysprosentti nousee 40. Samoin työmatkoista tehtävän matkakuluvähennyksen omavastuu pienenee takaisin 800 euroon. Työnantajan verovapaa liikunta- ja kulttuurietu nousee 540 euroon ja laajenee luontoharrastuksiin, kuten kalastukseen ja metsästykseen. Muutoksia on tarkoitus soveltaa taannehtivasti jo tämän vuoden alusta. Kuopio on äänestetty Suomen parhaaksi kesäkaupungiksi Ilta-Sanomien lukijaäänestyksessä. Kuopiosta nostettiin esiin muiden muassa Elävä tori, Kallavesi, Satama, Kauppahalli, Uimarannat ja Leppoisat ihmiset. Toiseksi suosituimmaksi kesäkaupungiksi äänestettiin Turku, ja seuraavilla sijoilla olivat Tampere, Lappeenranta ja Kotka. Äänestykseen osallistui noin 5400 ISN lukijaa. Kokoomuksen eduskuntaryhmästä erotettu Pihla Keto-Huovinen sanoo olevansa järkyttynyt ja pitää erottamistaan surullisena asiana. Keto-Huovinen sanoi, että politiikassa on hänelle asioita, joissa arvot ja omantunnon kysymykset painavat ryhmäkuria enemmän. Keto-Huovinen toivoo, että eettisissä kysymyksissä pitäisi saada poiketa puolueen linjasta. Keto-Huovinen erotettiin kokoomuksen eduskuntaryhmästä

0: neljäksi viikoksi, koska hän äänesti kahdesti porsaiden kastraatiokielon kumoamista vastaan.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Etelästä alkaen sateita ja huomisaamusta eteenpäin puuskaista tuulta eli epävakaista säätä. Etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila huomenna on muutaman asteen viileämpää mitä tänään, eli liikutaan sinne 15 ja 18 asteen tietämissä. Yön alin 10-15. Muualla maassa päivän ylin lämpötila huomenna 14-20 ja yön alin 6-13.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Labussia tulossa. Eva Maxia soi myös myöhemmin Hitmixin iltapäivässä.
4: Ai vitsi, mä haluaisin nyt palata ajassa taaksepäin ja kertoa yhden storin mun nykin reissusta, jolla mä tein aivan järkyttävän virhearvioinnin, ja tähän liittyy 50 euroa ja 100 tuntemattoman miehen kanssa yhdessä hikoilu. Ja mistä oikein kysyn, se selviää Flowridea Sonicin jälkeen. Hit.

Viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Oikein mukavaa torstaita, tämä on Sonicin Sky, kuuntelet Hitmixin iltapäivää.
1: Basic elementtiä seuraavana To You ja aksenttiin Don't Leave Me tulossa. Eli Kylie kappaleesta uusi versio, jossa mukana myös Sera sekä Misha Miller. Ilta-Sanomat kertoo tällaisesta tilanteesta, joka on tapahtunut Roomassa, eli Italian pääkaupungissa. Siellä on amerikkalaisturisti ostanut kaksi pientä jäätelöä ja maksanut niistä 44 euroa. Tästä on ihan Guardian myös uutisoinut. Ja kyseessä on floridalainen Nicole Ann, joka kertoo, että hän asioi Don Nino jäätelöbaarissa. Piazza Navona on siellä semmoinen tunnettu turistiaukio ja siellä myös sitten tämä jäätelökioski on sijainnut. Ja kyseessä on siis ihan tämmöinen jäätelöketju, eli ihan siis validi. Ei mikään tämmöinen, niin kuin tiedetään, että voihan olla tällaisiakin tota niin, pikkukioskeja tai jotain tällaisia, jotka ihan selkeästi vähän ehkä niin kuin scam-mestoja. Mutta tässä ei ole kyse siitä. Ja tässä tosiaan hän on ostanut kaksi pientä jäätelöä ja myyjä on lisännyt näihin jäätelöihin kermavaahtoa ja muita täytteitä ja antanut ymmärtää, että ne olisi sitten ilmaisia, mutta ilmeisesti tällaisista laitetaan lisää veloitus ja sitten lopulta tuli 44 euroa tälle hintaan, tälle kahdelle pienelle jäätelölle. Ja tätä on kauhisteltu Facebookissa ja Facebookissa on kommentoinut joku italialainen, että italialaisena, joka asuu Italiassa, olen häpeissäni.
0: Siis on kyllä katteet kunnossa. Mä oon kerran maksanut ihan liikaa yhdestä leivästä. Nimittäin oli mun ensimmäinen reissu nykiin tästä monta vuotta. Ja mä kattelin ennen tätä reissua somesta.

0: tai sitten ruokavinkkejä, että minne siellä kannattaa mennä syömään. Ja sitten oli yksi tämmöinen deli, mitä kaikki kehu, ihan että niinku eri osavaltioista asti niinku jengiä tuli sinne syömään. Ja mä tein sitten päätökset, että okei, no sinne mä meen. Ja kun paikalle tulin, niin oli aivan sairaasti jonoa. Varmaan joku 20 metriä ulos sinne kadulle asti ja sisätiloissa toiset 20 metriä. Mutta mä päätin, että kun tänne asti tulin, niin minä odotan tässä nätisti, niin kuin kaikki muutkin. Se oli kauheata. Mä muistan, oli joku 30 astetta lämmintä, ihan hirveä soija jo valmiiksi. Odottaminen oli hyvin piinallista. No, sit kun mä pääsin loppujen lopuksi sinne kassalle asti sisälle, niin tämän leivän hinta oli $35 yhdestä leivästä. Ja tietysti siinä kohtaa oli liian myöhäistä kääntyä kannoillaan, niin maksoin sen. Ja siihen tietysti kun vielä juoma päälle ja tippeineen päivineen, niin 50 € tuli maksamaan mun pikku lounas. Ja se oli kyllä... Se oli traumaattista. Se oli hyvää, mutta traumaattista.
1: $50 leivästä tai pienestä lounaasta, €44 kahdesta jäätelöstä. Totta kai nämä on niin kuin karmeita hintoja. Mutta mä jään vaan miettimään sitä, että joskus näissä ei vaan niin kuin jengi tajua tosiaan sitä kateasiaa sillä tavalla, että tässäkin tämä jäätelökioski on sijainnut Roomassa jollain tällaisella turistiaukiolla. Siihen kun laitat kioskin, ihan hyvin voi olla aika karmea hinta pitää sitä kioskia siinä. Ja kaikki muut kulut voi olla sellaisia kuluja, joita ei vaan niin kuin sit jengi tajua. Ja sen takia hinta nousee.
2: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.

0: Basic Elementa soi tässä. Tämä on Chiyu.
1: Maahanmuuttajille on Suomessa opetettu aika tärkeä, mutta omalla tavalla myös aika huvittava asia suomalaisista. Ja mikä homma kyseessä, niin se selviää ihan kohta. Ennen sitä soi Accentin Don't Leave.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Moni! Tulin heti kun pystyin.
7: Siitä on liian kauan kauboi.
8: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
9: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
10: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
11: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
13: Mulla on muovinäpit!
14: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
16: Ei olla koskaan nähty.
15: Eikö? No keitä te sitten ootte?
16: Me ollaan uutuusjuomia.
15: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
16: No S-Marketista tietysti.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
19: Ai sulle?
18: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
19: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
18: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
21: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
22: VR. Yhteisellä matkalla.
23: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
24: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
25: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
26: Tervetuloa!

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
4: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
5: Alepa. Urbaani legenda.

0: Accent, Sera ja Misha Miller, tämä on Don't Leave Me, La Bush, ja seuraavana legendaarinen ysäribiisi Be My Lover ja Eva Maxia soi myös pian. Helsingin Sanomat otsikoi näin, ja tämä on jotenkin mun mielestä symppis otsikko. Maahanmuuttajille opetetaan, että hiljainen suomalainen ei ole vihainen. Ja tässä on tosiaan selitetty maahanmuuttajille tällaisia kulttuuriin liittyviä asioita, joka liittyy hiljaisuuteen. Tässä on käytetty myös tämmöistä esimerkkiä, että jos puhelimessa on kaiutin päällä ja kuuntelee sieltä, niin suomalaiset voi kokea, että se on epäkohteliasta julkisessa liikenteessä. Ja sitä se todella on. Mä niin kuin ärsyttää sellaiset ihmiset, jotka niin kuin kuuntelee musiikkia tai puhuu puhelimeen niin, että kaiutin on siinä päällä. Mutta sitten tästä hiljaisuudesta on käytetty tällaista esimerkkiä, jossa on käytetty kahvihuonetta niin kuin paikkana. Jos suomalainen ei puhu lounaalla, hän ei välttämättä ole vihainen. Hän vain haluaa syödä eväät rauhassa, ja näinhän se on.
1: Ei välttämättä ole vihainen. No ei, mutta siis ihan totta. Me ollaan hiljaista kansaa, eikä se mitään pahaa tarkoita. Esimerkiksi kun mä käyn säännöllisesti biisintekoleireillä ympäri maailmaa, olin kuukausi sitten Tanskassa esimerkiksi ja joulukuussa Koreassa, aikaisemmin sitten muuallakin. Meksikossa esimerkiksi on myös käynyt, se oli hauska leiri. Ja näille biisin leireille sinne lennätetään biisin tekijöitä eri puolilta maailmaa tekemään musiikkia yhdessä. Ja mä oon tehnyt semmoisen huomion, että siellä kun ollaan, me eri maista kotoisin olevat sikin sokin, niin jenkit tietysti äänekkäimpiä, ne on äänekkäimpiä kaikkialla. Ja sitten etelä-eurooppalaiset tulee kakkosena. Kolmantena britit. Britit osaa myös olla aika äänekkäitä, mutta he alkaa olla jo vähän niin kuin pohjoisempaa kansaa. Ja sitten hiljaisimpia on suomalaisten lisäksi skandinaavit, eli Ruotsi, Norja, okay. Tanska, akselilla kun ollaan, niin me ollaan tosi samanlaisia heidän kanssaan. Enemmän semmoisia niinku kuuntelijoita, jotka puhuu silloin, kun on sanottavaa, ei tehdä isoa numeroa itsestämme. Ei olla niinku ehkä niitä sosiaalisimpia perhosia, mutta kuitenkin hyvin kohteliaita. Mutta meillä työmoraali, se on aina osoittautunut kovimmaksi. Me saadaan eniten aikaiseksi, kun ei jäädy siitä suusta kiinni.
0: Mutta kyllä siis suomalaisetkin osaa pitää ääntä ja itsestään meteliä, kun
2: missä sä oot? Ja lukosuja kaljaa, hölkyn kölkyn, me nostetaan maalia.
3: Iltapäivä, Oku ja Saara. Hitmix.

0: Tämä oli Labus ja Be My Lover sai Hitmixin iltapäivässä. Supla.fi kautta Hitmix. Meidän kaupassa on nyt sitten muutamia uusia tuotteita. Täältä löytyy kesäistä meininkiä. Mä katsoin tässä, että noin uimasortsit puhuttelee mua eniten ehkä näistä uusista kesätuotteista. Myös sen takia, että mä olen nimenomaan uimasortsi-ihminen, en uimahousu-ihminen.
1: Joo, aivan. Joo, mulla itsellä näistä tuotteista, mitä meillä täällä on, niin toi rantapyyhe, se kiinnostelee nimittäin. Mä oon vähän niin kuin kironnutkin sitä, että mulla ei ole semmoista kunnon rantapyyhettä. Mulla on vaan niitä mun fänsejä, kylpypyyhkeitä, mutta niitä ei oikein kehtaa biitsille viedä. Niin... Ja muutenkin ehkä sen takia myöskin on tullut aika vähän biitsillä vietettyä aikaa kesää siinä, että on mennyt sitten loikoilemaan jonnekin kallio tai jonnekin vastaavaan, niin mä haluun tehdä tästä kesästä biitsikesän ja ottaa Hitmixin rantapyyhkeen sinne mukaan.
0: Käy tsekkaamassa supla.fi kautta Hitmix, sieltä löytyy Hitmix Store.
2: Hitmix soittaa 10 000 kesäbiisiä.

0: Maxin Sweet Psycho soi Hitmixin iltapäivässä. Eeva Max tosiaan meidän tämän viikon tähtiartisti. Ja halusin muistuttaa, että satasen biisi on Kings and Queens.
1: Kyllä.
0: Ei Sweet Psycho. Eli kun Kings and Queens soi, niin silloin soittoa studio numero 010-800-104. Sillä silloin ensimmäinen soittaja voittaa 100 euroa.
1: Joo, tuossa biisi aikana aika monelle vastailtiin ja
0: joo,
1: kerrottiin, että joo, ei se ollut tämmöisen satasen biisi. Bass Hunteria tulossa, Bass Hunterin isoin hitti ja seuraavana soi Valdoa. Biisi, jossa lauletaan, että Move Your Sexy Body, Misee Ladi. Daddy.
2: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
3: Suuntaa supla.fi kautta
4: Hitmix.
5: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumure ja naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
6: Nyt on kyllä hyvä.
5: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
6: Laita piknikille.
5: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
6: Ai että.
5: Tavallista parempi juhannuskauppa.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydämen?
7: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
9: jonka rakensin lounea.
10: Lounea.fi.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaapu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
16: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: No mikäs sulla nyt on?
18: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
17: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
18: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.

0: festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi yhteistyössä Hitmix.
1: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
3: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Että sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten.
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
7: Ei oo muuten tylsä äänä.
6: Ei oo.
8: Hei, näit sä kun Marja ja Jussi meni?
9: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta. Kiit.

0: Smell the Feel So Good soi Hitmixin torstai-iltapäivässä.
1: Tytti Kiviharju jatkaa tuossa kuuden jälkeen Hitlistä by Hitmix kyseessä. Mitäs Tytti kuuden jälkeen tiedossa?
2: No käydään taas vähän läpi, että mitä kaikkea tällä päivämäärällä 11. päivä kesäkuuta on tapahtunut. Siis kun on klassikkoelokuvia julkaistu 82, 93, Steven Spielberg myös selkeästi loistaa tällä päivämäärällä. Tuleeko mieleen mitä tällaisia leffoja?
1: No noilla päivämäärillä. Mulle siis tulee Steven Spielbergistä. Ei ole varmasti hänen se ihan ykös-elokuva, mutta joka tapauksessa mulla ensimmäisenä tulee Jurassic Park mieleen. Mutta se oli sitten 90-luvun tuolla niin kuin loppupuolella.
2: No niitähän on aika monta niitä Jurassic Parkkeja.
1: No, mutta se on se ykkönen on ainut hyvä. Siis oikeasti nämä jatko-osat ei ole mitenkään erityisen hyviä, mutta Jurassic Park 1 on kestänyt aikaa ja edelleenkin loistava elokuva.
2: Kyllä. Ja jatko-osista itse asiassa puheen ollen, niin yksi tällainen olevinaan vähän ehkä lapsille, mutta kaikkihan meistä tietää, että tällaiset animaatiot, nämä on sekä aikuisille että lapsille, niin tällä päivämäärällä vuonna 2019 on myöskin julkaistu neljäs osa. Ja nyt ensi viikolla, ei ole, mutta ensi viikolla julkaistaan, tulee viides.
1: Toy Story.
2: No en tiedä, no, se selviää.
1: Kuuden jälkeen sit selviää.
3: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.

0: kasvot.
1: Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: Britney Spears, You Drive Me Crazy sai tässä 6:00 uutisia. 6:00 jälkeen Tytti Kiviharju jatkaa sun kanssa Hitlist by Hitmix Hitmixillä. Ja tästä se alkaa myös Saara Forsbergin legendaarinen 4 päivän viikonloppu! Ja mitä se pitää sisällä?
1: No minä kun ajattelin käydä kampaajalla ja sitten olisi yksi yhdet kesäjuhlat tiedossa. Sen pidemmälle en ole ajatellut. Toivottavasti on hyvä keli. En ole sitä vielä ehtinyt vilkaisemaan, mutta no annas mä nyt vilkaisen tässä samalla kun ollaan. Mm-hmm. No niin, sadettahan se näyttää 90% varmuudella. Ei siinä mitään.
0: No mutta sekin kuuluu kesään nämä sateet, ainakin Suomen kesään. Ja pikku pakkanenkin hei tähän aikaan vuodesta, niin ei olisi ensimmäinen kerta. Juhannus lähenee ja lunta on maassa. Silleenkin on joskus hei, nähty Suomen suvessa. Mutta mulla on semmoinen tilanne, että huomenna Retroradio totta kai kello 18 ja aika suurella varmuudella vedetään yli. Ja lauantaina Utajärvellä keikka. Ja Utajärvi on tuossa niin kuin about Oulun korkeudella, joten voisi luulla, että sinne on lauantaina niin kuin, täytyy lähteä aika aikaisin. Mm. Mutta ei tarvitse, koska siellä on showtime 1:30 yöllä.
1: Se on myöhäinen.
0: Se on aika myöhäinen keikko se, mutta kyllä mä luotan siihen, että Utajärvi on hereillä. Kaikkea hyvää kaikille. Se on moro.
1: Moi moi!

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Taa tuo pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset!
10: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
11: No morjes.
10: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
11: Se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
10: Täh?
12: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
13: Finago.
14: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
15: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
16: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
13: Finago.
18: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
19: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
20: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
21: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkein.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy on vain nyt.

0: 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Raaseporissa maanantaina hukkuneina löytyneet eivät olleet uimassa onnettomuuden tapahtuessa. Hukkumispaikka ei poliisin mukaan ollut uimarannalla. Vanhempi ja hänen alle kouluikäinen lapsensa löydettiin kuolleina Vesterbyn ulkoilualueelta. Poliisi jatkaa tapahtumien selvittämistä kuolemansyyn tutkintana. Kuopio on äänestetty Suomen parhaaksi kesäkaupungiksi Ilta-Sanomien lukijaäänestyksessä. Kuopiosta nostettiin esiin muiden muassa Elävä tori, Kallavesi, Satama, Kauppahalli, uimarannat ja leppoisat ihmiset. Toiseksi suosituimmaksi kesäkaupungiksi äänestettiin Turku ja seuraavilla sijoilla olivat Tampere, Lappeenranta ja Kotka. Äänestykseen osallistui noin 5400 ISN-lukijaa. Norjan kruununprinsessan Mette-Maritin poika Marius Bori Høiby on viettänyt viime yön sairaalassa. Asiasta kertoi norjalainen Se og Hør-lehti. Syytä sairaalaan joutumiseen ei ole tiedossa. Høibytä syytetään noin 40 rikoksesta. Hovioikeus päätti eilen, ettei häntä vapauteta tutkintavankeudesta, vaikka hänen äitinsä sairastaa keuhkofibroosia ja odottaa keuhkon siirtoa. Mette-Marit siirrettiin elinsiirtojonoon viime perjantaina. Valkoisessa talossa levisi viime kesänä paniikki hallintoa uhanneiden Epstein-asiakirjojen takia. Asiasta kertoi The New York Times. Lehden mukaan Epstein-asiakirjojen aiheuttama kohu halvaannutti Trumpin hallinnon. Vaikka julkisissa lausunnoissa kriisiä vähäteltiin, kulisseissa virkamiehet joutuivat käyttämään suuren osan ajastaan kohun hillitsemiseen.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sää on poutaista, mutta pilvisyys vaihtelee. Iltapäivällä pilvisyys lisääntyy etelästä saapuvan matalapaineen edellä. Illalla ja yöllä maan etelä- ja keskiosassa sataa paikoin runsaastikin, etelässä voi myös ukkostaa. Sadealue leviää aamuyöllä myös maan pohjoisosiin. Huomenna aamulla sää selkenee lounaasta alkaen. Lämpötila on 20 asteen molemmin puolin.
3: Hitlist by Hitmix.
4: Ja Tytti Kiviharju.
5: No mutta skudaa. Se on hei jälleen torstai ja sehän tarkoittaa Hitlist by Hitmixiä. Tänään käydään jälleen läpi, mitä kaikkea viihteen maailmassa onkaan tällä kyseisellä päivämäärällä oikein tapahtunut, eli 11. päivä kesäkuuta. Ja sitten hei, totta kai myöskin futiksen MM-kisat, ne on nyt pulkastu käyntiin. Ja eihän futiksen MM-kisat nyt ole mitään, ellei ole kunnon kisabiisejä. Muun muassa näihinkin pureudutaan vielä tässä illan aikana. Mutta nyt ei muuta kuin hommat käyntiin. Let's go!
3: Hitlist by Hitmix.
4: Ja Tytti Kiviharju.
5: Bloodhound Gangilta The Bad Touch ihan kohta. Tässä on Movetron, ei kenenkään maa.

0: Bang the Bad Touch, AFL 65 mixinä soi hitmixillä Italo Brothers, This is Nightlife, Alexian Beat of the Night seuraavaksi.
1: Hitlist by Hitmix ja aika matka.
0: No sittenhän me hypätään jälleen aikakoneen kyytiin, matkustetaan ajassa taaksepäin, mitä kaikkea onkaan tapahtunut tällä kyseisellä päivämäärällä, eli 11. päivä kesäkuuta. Mennään leffamaailmaan ja itse asiassa Steven Spielbergkin on tietyllä tavalla kunnostautunut tällä päivämäärällä. Vuonna 1982 julkaistiin E.T.-elokuva. Muistat sä tämän ruttunaamaisen avaruustyypin avaruussolion E.T. Phone Home, tämän elokuvan? Tämän tosiaan ohjasi Steven Spielberg. Pääosissa nähtiin Henry Thomas ja Drew Barrymore. Siitä sitten 11 vuotta mennään eteenpäin vuoteen 1993. Jurassic Park-elokuva silloin julkaistiin ja tämähän on niin ikään ohjannut Steven Spielberg. Oli muuten sitten sellainen leffa, että kun tämä julkaistiin, niin leffahan veti myös viikonlopun lipputuloennätyksen $502 miljoonaa. Mä muistan, että mä kävin myöskin tämän Jurassic Parkin katsomassa elokuvissa ehkä jopa 3 kertaa. Ja nyt kun mä oikein mietin, että mikä se juttu siinä oli, niin tietyllä tavalla ympyrä sulkeutuu. Aha-momentti tuli siitä, että nehän oli ne Havaijin maisemat. Havaijilla siellä Oahun saarella, niin siellähän on tää tällainen Kualoa Ranch, jossa Jurassic Parkia on myöskin kuvattu, sinne pääsee kuvauspaikoille pyörimään ja näin. En ole siellä vielä koskaan aikaisemmin käynyt, mutta mä luulen, että kyllä mä vielä jossain vaiheessa uudestaan Havaijille lähden, niin ehkä se menee sitten sinne paketlistille.
1: Hitlist by Hitmix
2: ja Tytti Kiviharju.
0: Mitä kaikkea muuta on leffamaailmassa tällä päivämäärällä tapahtunut, niin siihen palataan kohta. Tässä on Italo Brothers.

0: This is Nightlife Italo Brothersilta Alexian Beat of the Night jatkaa ihan kohta. Vuonna 82 tällä päivämäärällä julkaistiin E.T.-elokuva, vuonna 93 puolestaan Jurassic Park. Vuonna 2019 sitten leffa, joka itse asiassa on nyt saamassa uuden osan ensi viikolla. Tähän palataan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassella.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
12: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Ute Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Ute Aqua.
13: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
14: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
15: vamparit, limparit, hoidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
16: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
18: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
17: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
18: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
17: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Pitäskö syödä helmisimpukassa?
20: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
19: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
21: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
22: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Helsinki City Festival avaa festarikäsän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Beat of the Night Alexialta. Mahtavaa torstaita. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Kiviharjun tytti studiossa, moikka. The Bass in Alive, Dua Lipan Houdini, soi seuraavaksi. Tällä kyseisellä päivämäärällä vuonna 82 julkaistiin E.T.-elokuva, vuonna 93 puolestaan Jurassic Park ja vuonna 2019 Toy Story 4. Ja nyt iloisia uutisia kaikille Toy Story-elokuvien ystäville. Nimittäin legendaarinen Toy Story, se tekee paluun. Viides osa saa ensi iltansa Suomessa ensi viikolla, eli 17. päivä kesäkuuta. Jenkeissä sitten pari päivää myöhemmin. Woody, Buzz ja Jessie palaa, mutta tällä kertaa vastassa ei olekaan mikään toinen lelu, vaan teknologia, eli todella eletään sitten tätä päivää. Jep, uusi vihollinen on jopa tabletti. Ja tää leffa nyt pureutuu siihen, miten lapset valitsee ruudut näiden lelujen sijaan.
1: Hitlist by Hitmix.
0: Legendaarinen Toy Story tekee siis tosiaan paluun vitoselokuvalla. Ja totta kai mukana tässä on myöskin musiikkia. Rikko heti striimiennätyksiä ympäri maailmaa, on sata varmasti tämän kesän iso soundtrack-hitti. Tähän palataan kohta.

Da bassia ja snappia soi seuraavaksi. Tässä on Dua Lipan Houdini hitmixillä. Toy Story 5 elokuva saa tosiaan Suomessa ensi-iltansa 17. päivä kesäkuuta, eli ensi viikolla. Woody Buzz ja Jessie tekevät siis paluun. Kyseessä yksi kaikkien aikojen leffasarjoista, ja totta kai tähän ollaan sitten tehty myöskin musiikkia. Ja tämä on siis tehty suoraan tämä biisi Toy Story 5 elokuvaan.

0: Kyseessä Taylor Swift. I knew it, I knew you on tää biisi. Tää julkaistiin 5. päivä kesäkuuta. Ja rikko heti striimiennätyksiä ympäri maailmaa. Taylor Swift ja Toy Story, se on aika vaikea kompo voittaa. I knew it, I knew you on jo nyt yksi vuoden isoimmista soundtrack-biiseistä.
1: Hitlist by Hitmix.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

0: Rhythm is a Dancer, Snapilta Dancing DJs ja Roxette Fading Like a Flower jatkaa ihan tuokion kuluttua. Leffoja tosiaan on julkaistu tällä kyseisellä päivämäärällä aikojen saatossa. Vuonna 82 E.T., vuonna 93 Jurassic Park, 2019 Toy Story 4. Myös TV-sarjoja, musaohjelmia on julkaistu tällä päivämäärällä. Mikä on debytoinut vuonna 2002, niin siihen me palataan ihan hetkisen kuluttua.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen
6: oksasen, ostin sen.
5: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
6: Sen friseen.
5: Siis punaisen.
6: Sen.
7: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
8: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
9: Vesipuisto Liukumäkineen.

0: moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Wihii! K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.
13: Hit Mix. Parhaat ysärit.
14: Ja

0: Pidän kyllä ihan älyttömän paljon tästä versiosta. Dancing DJs ja Roxette Fading Like a Flower soi hitmixillä. Siihen Cheap Thrills muun muassa tulossa ihan kohta. Kivaa torstaita. Kiviharjun tytti studiossa, moikka.
1: Hitlist by Hitmix. Ja aika matka.
0: Hypätään hei vielä aikakoneen kyytiin hetkeksi. Matkustetaan vuoteen 2002. Tällä kyseisellä päivämäärällä ensi iltansa Fox TV:llä vuonna 2002 sai American Idol. Tänhän on luonut Simon Fuller. Tuomareina tässä nähtiin Simon Cowell, Paula Abdul ja Randy Jackson. 11. päivä kesäkuuta 2002 tosiaan tämä alkoi tämä kausi. Suosio siitä vähitellen alkoi kasvamaan, kun keskustelu mielenkiintoisista kilpailijoista ja no ehkä pikkasen suorasanaisesta brittituomarista Simon Cowellista kiihtyi. Finaalia sitten loppupeleissä seuraskin lopulta arviolta tuollaiset 22 miljoonaa TV-katsojaa silloin syyskuussa 2002. Kelly Clarkson, hän oli ensimmäinen American Idol-voittaja. Vei voiton 58% äänimäärällään. Siis tästä tuli niin suosittu tästä Idolsista, että seuraava kausi, niin se ihan jopa siis aikaistettiin alkavaksi heti jo tammikuussa 2003, jolloin näitä jaksoja sitten tuli lisää. Ja totta kai luonnollisesti sitten, kun suosio kasvoi, niin budjetti sitä myötä ja sai sitten pistää vähän dollareitakin pöytään lisää, jos mainoksia halusi saada mukaan tähän TV-ohjelmaan.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Ja tässä on ensimmäinen American Idolsin voittaja Kelly Clarkson. Tämä on Since You Be Gone Hitmixillä.

0: Ensimmäinen American Idol-voittaja Kelly Clarkson, tämä on Since You Begone hitmiksillä. Tämä on muuten sellainen biisi, että vuonna 2004, kun mä olin Australiassa, niin tämä soi ihan joka paikassa koko ajan. Että sitten kun mä tämän kyseisen biisin kuulen, niin kyllä mä siellä Sydneyn kaduilla ja rannoilla itteni näen. Idolsista puheen ollen, niin no tosiaan tällä kyseisellä päivämäärällä nähtiin ensimmäinen American Idol ja siitä aika lailla sitten vuotta myöhemmin tämä rantautui myöskin Suomeen. Syyskuun lopussa 2003 Idols alkoi myös sitten Suomessa ja historian ensimmäinen Idols Suomen voittaja, niin hänhän on Hanna Pakarinen.
1: Hitlist.

0: Cheap Thrills Sieltä. Asha ja Pitbull DJ Kadas Falling in Love tulossa ihan kohta. Seiskan jälkeen musaa muun muassa David Guettalta. Miten David Guetta liittyy Hitmixin kesään, joka kestää siis 100 päivää. Siitä mä muistuttelen kohta. Ja sitten myös siitä, että miten sulla saattaa olla mahdollisuus päästä Ibizalle.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Oikein tietävä jatkaa kesää Ibizalla. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supla.fi kautta Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 euron arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa?

0: Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
1: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: kuusi, mäntyt kuusi, mäntyt tammi.
1: Ja vaatera, haapa,
0: koivu,
1: haapa,
0: koivu, raitaja,
1: ja pihlaja.
0: Kuusi,
1: haapa,
0: ja lava,
1: leppä, tuomi,
0: koivu,
1: vaatera,
0: kataja,
1: pihlaja,
0: mänty, tammi ja kuusi.
2: Kuusi, mänty, kuusi, mänty, tammi ja
1: vaatera.
3: Haapa, koivu, raitaja,
1: pihlaja.
3: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaatera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
3: Metsien Suomi.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Moody! Tulin heti kun pystyin.
10: Siitä on liian kauan kauboi.
11: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
12: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
13: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
14: Onko lelujen aika ohi?
15: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
16: Mulla on muovinäpit!
17: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
18: Alle.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa miinus 70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

0: Hitlist by Hitmix.
1: Ja Tytti Kiviharju.
2: Sinä on Shea Pitbull, DJ Kadas Fallin in Love Hitmixillä. Mahtavaa torstaita. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixia. Mä oon Tytti, moikka. Avicii Wake Me Up siinä Aloe Black Messissä soi seuraavaksi. Siihen perään David Guettan ja Kid Cudin Memories. David Guetta, hän keikkailee tässä kesän aikana Ibizalla hyvinkin ahkeraan. Kesän päätösbileet, ne on luvassa sitten tossa vähän myöhemmin syksyllä. Miten sun on mahdollisuus hei päästä mukaan Ibizalle David Guettan päätöskinkereihin? Niin siitä mä kerron sulle ihan kohta.
0: Hitlist by Hitmix.

0: Memories David Guettalta ja Kid Cudilta soi Hitmixin torstaissa. David Guetta, hän keikkailee kesän Ibizalla. Miltä kuulostaisi, jos sun kesä jatkuisi tuossa loppusyksystä niissä samoissa maisemissa ja nimenomaan David Guettan Ibizan päätösbileissä? Tällainen on mahdollista, nimittäin 100 päivää kesää se on parhaillaan Hitmixillä käynnissä. Ja sehän tarkoittaa meillä sitä, että mehän soitetaan pelkästään kesämusaa. Mutta kuinka paljon me sitä kesämusaa sitten oikein soitetaan? Sellainen veikkaus sun pitäisi käydä antamassa osoitteessa supla.fi/Hitmix. Kaikki, jotka on päässyt lähimmäksi sitä oikeaa vastausta, niin heidän kesken sitten todellakin arvotaan keikkamatka Ibizalle. David Guettan keikalle. Eli nyt ei muuta kuin veikkailemaan.
1: Hitlist by Hitmix.
0: Sen verran mä voin antaa vinkkiä, että se on tuhansia, se on tuhansia, se on kymmeniä tuhansia. Mutta kuinka paljon se sitten lopulta on, niin supla.fi/Hitmix. Käy siellä veikkaamassa. DJ Samia kohta, tässä on Nylon Beat.

0: Satasen laina Nylon Beatiltä. DJ Samin ja Janun Heaven soi ihan kohta. Sitten sieltä on tulossa sellainen biisi, joka on julkaistu tällä kyseisellä päivämäärällä. Ja tää on itse asiassa sellainen kappale, josta mä vasta löysin TikTokin.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi. Holiday Club.
4: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
7: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
6: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
7: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
6: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: No niin, mennään!
2: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes.
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
7: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otappa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
9: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
10: En.
9: Mut onks se silleen ovi auki tyyppi?
10: En mä myöskään, mä oon niinku siltä väliltä.
9: Oot sä hana päälle tyyppi?
10: En mä sekään oo.
9: Musiikki? TV-kuvalla?
10: En.
8: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.

0: DJ Samin ja Janun Heaven pauhaa Hitmixillä. Kivaa torstaita. Sä kuuntelet Hitlist vai Hitmixiä, tytti täällä. Sanakin Does It Matter muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua.
1: Hitlist by Hitmix ja TikTok hitti.
0: Mutta seuraavaksi Josh 685 ja Jason Derulo. Biisi, joka julkaistiin tällä päivämäärällä vuonna 2020, eli 11. päivä kesäkuuta. Tästähän tuli siis ihan jättihitti. Mä en edes muistanut tätä biisiä, mutta nyt kun mä tämän kuuntelin, niin ensimmäiseksi, mikä mulle tästä tuli mieleen, on TikTok. Tää on oikeastaan ensimmäinen biisi, jonka mä oon tyyliin TikTokissa kuullut, ja sen jälkeen mä aloin miettiä, että mitä tällä alustalla kuuluu oikein tehdä, että jengihän vaan tanssii näitä tansseja näihin biiseihin, ja sitten niistä tulee ihan jäätäviä ilmiöitä. Mutta siis kyllä, tää kyseinen kappale, niin tämähän lähti nimenomaan TikTokista globaaliin kärkeen, nousi jopa 17 maan lista ykköseksi. Myöhemmin remix-versio, mikä tästä tehtiin, niin kävi sitten myös US Billboard Hot 100 listan ykkösenä. Siis ihan järjetön megahitti ja sopii mun mielestä kesään täydellisesti.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja

0: Janekin Does It Matter, Pandoran Don't You Know soi seuraavaksi. Tässä on Jaws 685 ja Jason Derulo on Savage Love. Tämä on siis julkaistu tällä kyseisellä päivämäärällä vuonna 2020. Tämä soi ihan kaikkialla. Lähti TikTokista liikkeelle, vei ykkössijan ympäri maailmaa ja jäi nimenomaan kesän 2020 soundtrackiksi.
1: Hitlist by Hitmix.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä, 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: You Know Pandoralta. Soi Hit Mixillä Ingrid Tue Futuun tulossa ihan hetkisen kuluttua, myös Ava Maxia luvassa. Ja Ava Maxhan on tämän viikon tähtiartisti. Ja Ava Maxiin liittyen, niin mä tarjoilen sulle kohta myöskin pientä nippelitietoa.
1: Hit Mixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Löydät supla.fi kautta.
2: Hit Mix.
3: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää.

0: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
1: Moni! Tulin heti kun pystyin.
2: Siitä on liian kauan kauboi.
3: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
4: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
5: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
3: Onko lelujen aika ohi?
6: Hyvästi lelut. Sammuta se!
7: Mulla on muovinäpit.
3: Toy Story 5. Vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, meillä on paljon terassilla.
9: Okei, sehän on kiva.
10: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
9: No se on vähän erikoista.
10: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
9: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
10: Onko kallis?
9: Ei ole kallis. 49,99. Tukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puhilaan.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
14: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman,

0: Vistek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Vistek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Sori, saanko lainata sun suihkua?
3: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
2: Juu, mä voin ottaa.
3: Onko sun suihku rikki vai?
2: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
6: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Ingridiltä Lost Frequencies, Bonfunk MCs, Freestyler, Rock the Microphone, Eva Maxin Kings and Queens. Nää tulossa seuraavaksi. Eva Max, hänhän on tämän viikon tähtiartisti.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max.

2020 Ava Max julkaisi ensimmäisen albuminsa Heaven and Hell. Tämä albumi jakautui kahteen puoleen. Heaven, joka on vähän pehmeämpi, ja Hell, rohkeampi ja energisempi. Ja nämä puolet Ava Max haluaa näyttää myös itsestään. Ava edustaa feminiinistä ja Max maskuliinista puolta. Heaven and Hell-albumi menestyi hyvin listoilla ja se myös vakiinnutti Ava Maxin aseman pop-artistina. Tämän jälkeen hänet tunnistettiin muun muassa pop-soundistaan sekä persoonallisesta hiustyylistään, joka itse asiassa

tosiaan tapahtui vähän vahingossa. Eva Max oli leikkaamassa hiuksiaan kotona, mutta kesken kaiken muisti uunissa paistuvat keksit. Ja siinä sitten totta kai paniikinomaisesti yhtäkkiä tajusi, että nehän siellä palaa. Juoksi saman tien alakertaan ja lopputuloksena se, että toinen puoli jäi pitkäksi ja toinen lyhyeksi. Hän siis oikeasti teki tämän kampauksen ihan itse. Tämä ei ollut mikään stylistin idea, vaan ihan spontaani moka, josta sitten tuli hänen tavaramerkkinsä. Eikä ole muuten hei eka kerta, kun hänellä on hiuksien kanssa ongelmia. Ennen kuuluisuuttaan Eva Max demosi hiustenmuotoilulaitteita ja itse asiassa jopa poltti asiakkaan hiuksia vahingossa.

0: Kerrotaan Eeva Mäksistä vielä myös sellainen fakta, jonka hän on ihan henkilökohtaisesti paljastanut mulle liittyen Suomeen. Hänhän on täällä muutaman kerran esiintynyt ja joka kerta hänen on pitänyt kantaa suomalaista leipää kotiin viemisiksi, koska se on kuulemma maailman parasta.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi/hitmix.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

0: tästä versiosta kyllä todella, todella paljon. DJ Dadon X-Files jatkaa ihan tuokion kuluttua ja kasin jälkeen musaa tulossa muun muassa Septemberilta ja E-Typeilta. Kivaa torstaita. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixia. Kiviharjun tytti studiossa, moikka!
1: 100 päivän ajan. 10 000 kesäbiisejä, mutta kuinka paljon tarkalleen?
2: Hitmix.
3: Helsinki Outlet kutsuu viihtymään. Yli 40 laatumerkin outlet-myymälää, ravintoloita, sisäleikkipuisto ja monta muuta elämystä. Kerro meille osoitteessa supa.fi/Helsinki Outlet. Millainen olisi unelmapäiväsi Helsinki Outletissa? Shoppailureissu kaveriporukalla, koko perheen elämyspäivä vai täsmäsukellus suosikkibrändisi aarteisiin. Osallistu myös arvontaan. Voit voittaa 500 € arvoisen lahjakortin Helsinki Outlettiin. Suomen ainoa outlet-kylä. Helsinki Outlet.
4: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
6: Klas Ohlson.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
12: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
13: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmi.

0: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
2: Noita piknikille.
1: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
2: Ai että.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
1: Me naiset!
3: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Hitlist by Hitmix.
1: Ja Tytti Kiviharju.
2: Siinä DJ Dadon X-Files soi Hitmixillä. Oikein mahtavaa torstaita Kiviharjun Tytti studiossa. 11. päivä kesäkuuta. Tällä päivämäärällä on julkaistu upeita biisejä, albumeita, myös elokuvia. Ja totta kai hei, tällä päivämäärällä nyt sitten vuonna 2026 myös Futiksen MM-kisat podcastaan käyntiin. Minkälaisia hittejä Futiksen MM-kisat on oikein pitänyt sisällään, niin muun muassa siihenkin me palataan ihan hetkisen kuluttua.
0: Hitlist by Hitmix.
2: Sitä ennen Septemberilta Cry for You, E-Typein live tähän perään. Ja hei, E-Type on mukana Jysäri-festareilla. Kaikki aikataulut kellonaikoineen ne on julkaistu, eli nyt ei muuta kuin sitä lukujärjestystä tekemään, että minkä lavan edessä pitää olla milloinkin bailaamassa minkäkin artistin biisien tahdissa. Ai että hei, se on 3 viikkoa aikaa Jysäreihin.

0: koko vartalo kylmikset edelleen joka kerta, kun Danny Typein Lifein kuulee. 18 Scene Around the World ihan kohta Maroon 5ilta Wake Up Call tulossa seuraavaksi.
1: Hitlist by Hitmix ja takasheitto torstai.
0: Ja Maroon 5in albumi Jordi, sehän julkaistiin vuonna 2021, 11. päivä kesäkuuta, eli tällä päivämäärällä debytoi US Billboard 200-listalla, nousi sijalle 8 ja toi taas mukanaan nipun radiohittejä. Mutta tiesit sä, että Maroon 5 ei ollut alun perin nimeltään Maroon 5, vaan bändi tunnettiin nimellä Karas Flowers silloin, kun jäsenet oli 90-luvulla vielä lukiossa. He teki silloin myös ekan albuminsa, floppasi täysin, myi ainoastaan tuollaiset 5000 kappaletta. Tämän jälkeen he sitten vaihtoi nimeä ja myöskin soundia vuonna 2001, ja siitä syntyi Maroon 5, joka nousi maailmanlaajuiseksi hitintekokoneeksi.
1: Hitlist by Hitmix ja takasheitto torstai.
0: Mistä tämä nimi Maroon 5 sitten oikein tulee, niin kukaanhan ei sitä tiedä, koska Adam Levine on sanonut vievänsä tämän selityksen hautaan asti.

0: on penkkiurheilijoiden kulta-aika edessä päin. Futiksen MM-kisat ne nyt sitten starttaa. Minkälaisia kisabiisejä tässä nyt sitten oikein ollaan kuultu ja minkälaisia ne on nyt tänä vuonna, niin siihen palataan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Enix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heiniks.
2: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
3: Tekijä. Lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Juu, se etuovi siinä.
6: Katso taas.
7: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
6: Niin,
7: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
6: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
7: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
6: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
7: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
6: Se on moro.
7: No joo, on pro.
8: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
11: Felix, Felix, Felix.
10: Majoneesit. Eli?
11: Herkkuja ruokapöytä.
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
14: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Nettisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
15: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
16: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen

0: VR. Yhteisellä matkalla.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Pirkka kirsikat 3,99 rasiaa.
2: Voita piknikille.
1: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasiaa.
2: Ai että.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
4: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
3: Parhaat kotimaiset elokuvat.
5: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
6: Siinä oli pari muuttujia.
3: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
7: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
8: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
9: Banee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banee-festival.fi.

0: The Rhythm of the Night Koronalta, Cascada Miracle, Bushmanin No One Else, nämä muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua. Mahtavaa torstaita! This is the
1: rhythm of the night. Hitlist by Hitmix. Ja Tytti Kiviharju.
0: Futiksen MM-kisat, nehän tänään nyt sitten podcastaan käyntiin, joten tervetuloa Hitmixin epäviralliseen kisastudioon, jossa analysoidaan ne kaikkein tärkeimmät asiat. Ei siis niinkään taktiikat, ei kokoonpanot, vaan nimenomaan kisabiisit. Koska rehellisesti, muistaaks kukaan kaikkia pelejä? Mutta sitten ne biisit, nehän jää päähän ikuisesti. Ja nyt mennään heti ajassa vähän taaksepäin, koska MM-kisat ilman klassikkobiisejä, ei ne mitkään MM-kisat ees ookaan. Shakiran Waka Waka, This Time for Africa, ja muistat sä sitten tän? Dreamers, haja haja, soi Hitmixillä, mutta oot sä hei kuullut nyt sitten nää tän vuoden kisabiisit? Mitä mieltä sä niistä oot? Tsekataan ne Kaskadan jälkeen.
1: Hitlist by Hitmix.

Tässä on Miracle Kaskadalta, Bushmanin No One Else, Robert Milesin Fable tulossa seuraavaksi. Futiksen MM-kisat, ne nyt tosiaan sitten potkastaan käyntiin tänään. Ai että se on kuule penkkiurheilijoiden unelma-aikaa jälleen edessä. Futiksen MM-kisoihin luonnollisesti kuuluu myös kisabiisit ja on kyllä sen päiväisiä klassikkoja sieltä noussut. Niin kuin tuossa jo hetki sitten kuultiin Shakiran Waka Waka This Time for Africa. Shakira itse asiassa on tehnyt 3 virallista MM-kisabiisiä, koska tänä vuonna tuli nyt sitten tää 3. Tää on Die Die. Mitä mieltä sä tästä oot?

aika tuttua Shakiraa, jos näin voi sanoa. Myös toinen kisabiisi tehtiin tälle vuodelle. DNA, Andrea Bocelli, EAE, Megan Thee Stallion ja David

0: Jos mä nyt teen tästä tällaisen pikaisen analyysin, niin kyllä mä sanon, että nää toimii, fiilis nousee kattoon ja kyllä se kisatunnelmakin saavutetaan.
1: Hitlist.

0: Robert Miles ja Fable soi hitmiksillä Kaikoon ja Sandro Cavazzan Hold On Me muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua. Kivaa torstaita, sä kuuntelet hitmiksiä. Tytti täällä.
1: Kuuman kesän hitmix-kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Ai että. Hei, mikä toi on? Musta toi punkki.
6: Älä huoli. Ota off punkki.
7: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: Kenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä

0: Voitat.
1: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Moi, hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: No niin se grillisytty kokonaan tulee.
11: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
13: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä Pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Himos Juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
16: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
17: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
18: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.
19: Hitmix. Parhaat ysärit.
1: Ja

0: Hold on me, Kaikolta ja Sandra Kavatsalta soi Hit Mixillä. Aikakoneen odota soi ihan kohta seuraavaksi. Calvin Harris yhdessä Ellie Goldingin kanssa I Need Your Love.
1: Hit Mix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: No nythän me mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tämä on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.

0: Calvin Harris yhdessä Ellie Goldingin kanssa taan I Need Your Love. Aikakoneen odota seuraavaksi. Sen myötä mä kiitän seurasta ja toivotan sulle oikein ihanaa kesäillan jatkoa. Ensi viikolla sitten jälleen lisää Hitlist by Hitmixiä. Moi moi!
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.

0: Kuttari hoitaa.
1: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lempari, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
9: Määränpäänä rengas, Senter.
10: 6 mäntyt, 6 mäntyt,
11: kammi. Ja vaahtera, haapa,
10: koivu,
11: haapa,
10: koivu, raita ja
11: pihlaja.
10: 6
11: haapa
10: ja lava,
11: leppä, tuomi,
10: koivu,
11: vaahtera,
10: kataja,
11: pihlaja,
10: mänty,
12: tammi ja 6.
13: 6 mänty, 6 mänty,
12: tammi ja
11: vaahtera,
14: haapa, koivu, raita ja
11: pihlaja.
14: 6 haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja 6.
15: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
16: Metsien Suomi.
17: No niin, mennään.
18: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
19: Yes,
18: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
18: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
16: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä?

0: Mix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
1: Hit Mix.
2: Hit Mix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Tämä biisi on ehdottomasti yksi 90-luvun Eurodance-klassikoista, joka nostaa sen fiilismittarin aina sinne punaiselle, ihan tappiin saakka. Vuonna 1993 julkaistu No Limit teki Two Unlimitedistä koko Euroopan tanssilattioiden haltijat, eikä mikään ihme, koska tämä biisi on täynnä energiaa ja ikonista soundia, minkä joka ikinen ihan varmasti tunnistaa. Eli jos saat matkalla rannalle tai terassille tai muuten vaan fiilistelet kesää ja aurinkoa, niin nyt on hyvä hetki pistää sitä volyymia vähän ylöspäin. Tämä on meinaan Two Unlimited ja No

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito

0: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
2: Voinko me tulla mukaan, please?
1: Mitäs tartteet?
2: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkeen ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
9: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
10: Klas Olsson.
11: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market. Banaja-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banaja-festival.fi.

0: Hitmix.
1: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix. 100 päivää kesää. Ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Aesop Base on yksi ruotsinen menestyneimpiä bändejä ja sai myös suosiota aikanaan Amerikkaa myöten. Beautiful Life-biisi päätyi Michael Jacksonin korviin ja hän oli todella ihastunut tähän biisiin. Hän kommentoi, että tämä on yksi parhaimpia kappaleita, mitä hän on hetkeen kuullut.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
11: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
12: Mitä?
11: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
12: Mitä?
11: Parkkeerausmokia.
13: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
14: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
16: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
17: No miltä ne putket nyt näyttää?
18: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
17: Joo.
18: Ei mitään isompaa.
17: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
18: Aivan.
17: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
18: Noin, valmista.
17: Oho.
18: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
17: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
18: varmaan. Se on moro.
17: No joo, on pro-meininki.
19: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaisesti.

0: pikaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
5: Alepa. Urbaani legenda.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Nyt on taas 100 kesäbiisiä lisää soitettu.
1: Hi Bobby.
2: Hi Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Ava Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Ava Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.

0: Ruotsi. Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
3: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
4: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€, ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
5: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
5: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
5: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
12: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään. No,
11: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
12: Tavallista makkaraa.
11: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
12: Grillimaisteria.
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Hei Persilja.
15: Moi Meirami.
14: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
15: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
14: Ah, si. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
15: Si.
13: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
16: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
17: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
18: Sähän oot alasti.
17: Enkä ole. Onhan mulla housut.
18: Missä sun paita on?
17: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
18: Siis mitä?
17: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
19: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
20: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki Girls Chat.
21: No oot sä ollut tollanen parisuhteessa?
22: No, en.
21: Mut ootko sä silleen ovi auki -tyyppi?
22: En mä myöskään. Mä oon niinku siltä väliltä.
21: Oot sä hana päälle -tyyppi?
22: En mä sekään oo.
21: Musiikki? TV-kuvalla?
22: En.
20: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No, kysyhän pois.
1: Kun matoja, kastematoja tai ylipäätään matoja, niin miten ne tietää, missä ne on? Mistä ne tietää, onko ne asfaltilla, onko ne nurmikolla, onko ne maan alla? No sen nyt varmaan tietää, mutta ei niiden paikkakuntia tarvitse tietää, mutta mistä ne tietää, missä ne on?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä. Hitmix.
2: Pikkupoika Vuorela pohti tällä kertaa kastematoja ja sitä, että miten kastemadot tietävät, missä he sillä hetkellä olevat. Paikkakuntia ei kuulemma tarvitse tietää, mutta miten tietää, että on asfaltilla tai ruohikolla tai vaikka mullan alla. Matotutkija Heikki Setälä, mitä sä vastaisit tähän kinkkiseen kysymykseen?
4: No joo, tämä on semmoinen kysymys, mihin silloin tällöin joutuu vastaamaan, mutta oikeastaan ei näin kivasti esitettynä. Voisi sanoa, että mato ei kyllä tiedä, että se on asfaltilla ja se ei oikeastaan tiedä, missä mennään, mutta se kyllä tietää ja aistii sen, missä se ei halua olla. Ja nyt se, että miksi se on asfaltilla, johtuu yleensä siitä, että siinä on hiljattain satanut paljon vettä ja sitten kun se mato möyrii siellä maan alla, niin sitten se vesi painuu sinne madon käytäviin ja se mato ei siitä tykkää, koska silloin kun siinä käytävässä on valtavasti vettä, niin se ei pysty hyvin hengittämään. Ja sitten sen täytyy lähteä karkuun sitä vettä, sitä semmoista, että uima-altaassa olemisen tunnetta. Ja sitten se lähtee karkuun ja yleensä se lähtee ylöspäin ja yleensä sitten huomataan ensiksi asfaltilla, koska siellähän me ihmiset suurimmaksi osaksi liikutaan. Ja ne näkyy hyvin sitten sitä tummaa asfaltipintaa vasten ja se on vaan niin kuin pakosta joutunut siihen asfaltin pinnalle ja yrittää päästä siitä kovaa vauhtia pois sitten vaikka nurmikolle tai johonkin rehevaan muuhun maaperään. Ja siitä siihen sitten aika usein kuolee, kun sen voimat ehtyy. Ja se mato kyllä haluaisi olla siellä pinnan alla, mutta tosiaan sateiden aikaan, niin kuin esimerkiksi eilen tässä 21. päivä huhtikuuta, niin oli kova sade ja minäkin näin niitä matoja paljon asfaltilla ja vähän säälihän niitä käy, mutta sitten kyllä aika varmasti kuolee, jos ne jäisi siihen pintamaahan ja siksi niiden täytyy lähteä vaan karkuun.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
2: Tuossa kavereiden kanssa mentiin luistelukentän ohitte ja siinä oli tämmöinen penkki. Ja sitten melkein yhteen ääneen todettiin, että voisikohan tällä penkillä laskea mäkeä tuossa, mikä näytti olevan hyvin jäässä. Ja noudattiin penkki mäen päälle ja hypättiin penkin kyytiin ja laskettiin mäkeä alas. Mutta kysymys kuuluu, olinko kännissä vai lapsi?
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
3: Vai lapsi?
4: Ja tämänkertainen tarinankertoja Hitmixin kuulija Lasse puhelimessa. Morjesta, Lasse.
2: Morjesta, morjesta.
4: Sä kerroit tuossa äsken tarinaa, että olitte kavereiden kanssa ollut liikenteessä ja huomasitte penkin ja äkkäsitte samaan ääneen, että mitä jos otettaisiin toi penkki ja laskettaisiin sillä, oliko se mäkeä vai jäämäkeä alas?
2: Ja jäämäkeä alas.
4: Jäämäkeä alas penkillä, kavereita kyydissä. Ja sitä tässä nyt ollaan sitten pohdittu, että olitko kännissä vai lapsi, kun tämä tapahtui, niin haluaisitko paljastaa totuuden?
2: No tottahan toki, että tämä tapahti noin 30 vuotta sitten, eli olen ollut noin 12-vuotias. Ja siinä meidän kodin lähellä oikein ihan kunnan puolesta tehtiin tämmöinen jäämäki, oikein kunnan miehet tulivat sen letkulla jäädittävät sen. Ja siinä on laskettu mitä milloin ihmeellisenkin välineillä luistimista, niin kuin sanottu, puiston penkkiin. Että mitä nyt tuommoiset kakarat keksiikään. Niin
4: minkä mallinen tämä puiston penkki oli siis?
2: Se oli metallirunkoinen, missä oli puujalat ja puupenkki. Että niin, niitä nyt, no silloin tällä näkyy, mitä nyt tuollaisella 90-luvulla on ollut, noita puiston penkkejä.

0: siinä oli luistelukenttä vieressä, niin se oli siellä, missä voi ihmiset vaihtaa sitten luistimia jalkaa, niin siitä napattiin ja roudattiin se ylös, mutta ei kyllä mitään muistikuvaa, että kuinka me ollaan se sinne ylös saatu.
1: Ja ihan silleen mielenkiinnosta, ei sillä, että lähtisin itse kokeileen, mutta kuinka hyvin se toimi nyt sitten tolleen niin kuin mäenlaskuvälineen?
0: No, sanotaan, että kyllä meillä ainakin hauskaa oli, mutta myös se taisi jäädä siihen yhteen kertaan.
1: Eikä sattunut mitään?
0: No, ei ainakaan muista, että olisi sattunut. Käsiä kaiken näköistä muuta, kun on kyllä kohellettu, mutta penkin kanssa ei kyllä tainnut sattua mitään.
1: No, mustelma sinne tänne, pojat on poikia. Hei, kiitoksia Lasse tästä tarinasta ja laitetaan sulle hei siitä hyvästä myös Hitmixin tuotepalkintoa tulemaan. Tehdäänkö näin?
0: Hei, paljon kiitoksia, tehdään juuri näin.
2: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi, ja yhtään on mitään en odottanut. Eikö niin onkin kännissä, mitä sitten?
3: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Moni! Tulin heti kun pystyin. Siitä.

0: Tää on liian kauan kaupoi.
1: Juuri Buzz ja Chessi tekevät paluun.
2: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
3: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
1: Onko lelujen aika ohi?
4: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
5: Mulla on muovinäpit!
1: Toy Story 5, vain elokuvateattereissa 17. kesäkuuta.
6: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
8: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
9: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
11: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
12: Määränpäänä rengas, Senter.
13: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
15: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
16: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
17: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin Faija Vitsi Battle somessa ja radiossa.
1: Talkoothan on semmosia, missä yleensä tarjolla on olutta.
2: Joo.
1: Tiedätkö, mitkä on semmoset talkoot, missä ei tarjolla olutta laisinkaan?
2: No.
1: Olkoot.
2: Jotenkin tuon vanhemman sukupolven kanssa välillä vähän hankalaa puhua esimerkiksi niinku uudesta teknologiasta, että kävin tuossa sairaalassa moikkaamassa mun pappaa ja sitten alkaa siinä mulle niinku selittämään, että kuinka niinku mun sukupolvi turvautuu liikaa teknologiaa. Mä nappasin hänet irti siitä hengityskoneesta.
1: Mites Jussi, kun sä oot vessassa, niin kummalla kädellä sä pyhit?
2: Se oikealla kädellä.
1: Hyvin, mä pyhin ainakin paperilla.
2: Joo. Tiedätkö, minkä takia Michael Jackson ei voi mennä lähelle kouluja?
1: No?
2: Hän on kuollut.
1: Aivan.
0: Hitmixin Faija Vitsi Battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No, mitäs tällä kertaa?
1: Semmoista kysyttävää, että miten sähkö kulkee johdoissa? Kun sä laitat esimerkiksi lampun päälle, niin miten se sähkö tulee sieltä pistorasiasta johtoon ja sieltä siihen lamppuun?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
2: Vantaan Energian asiakkuuspäällikkö Janne Hartikainen. Pikkupoika Vuorelaa tuossa kovasti mietitytti, että miten se sähkö kulkee siellä johdossa. Esimerkiksi vaikka pistorasiasta lamppuun.
5: No ensinnäkin täytyy sanoa, että onpas erinomainen kysymys. Joo, eli sähköhän tulee sieltä voimalaitokselta, josta sitä siirretään sähköjohtoa pitkin sinne kotiin. Kun pistorasian sitten kytkee vaikka lampun, niin valo syttyy sähkön ansiosta. Sähköhän tykkää aina mennä siihen suuntaan kaapelissa, missä sähköä on vähemmän. Eli voimalaitokselta sähkö siirtyy sinne lampun suuntaan. Tätä sanotaan sähkövirraksi. Sähkön liikkumiseen sähköjohdossa tarvitaan hyvin sähköä johtavaa materiaalia. Esimerkiksi kupari on todella hyvä materiaali sähkön siirtämiseen. Sen sijaan sähköjohdon ulkokuori on muovia, joka ei johda sähköä. Kaikki materiaalit koostuvat pienen pienistä atomeista, joita ei voi nähdä silmällä tai edes suurennuslasilla. Sähkö siirtyy kuparissa hyvin, koska kuparin atomissa on vapaita elektroneja, jotka hoitavat sähkön siirtämisen. Kuparia ja sähkön kulkemista voisi verrata vaikka seuraavasti. Jos kupariatomit olisivat vaikka leekoukkoja pitkässä jonossa ja elektronit ovat leekoukkojen käsissä olevia palloja. Kun sytytät kotona sen lampun, niin leekoukot alkavat todella nopeaa vauhtia siirtämään palloja eteenpäin jonossa seuraavalle leekoukolle. Voimalaitoksella tulee koko ajan sen verran palloja kuin lamppu tarvitsee. Niin se sähkö liikkuu johdossa. Sitten vielä muistutus loppuun. Sähköjuttuja saa tehdä vain ammattilaiset aikuiset ja rikkinäiset sähkölaitteet pitää poistaa käytöstä.
0: Hitmix.

0: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Uilo, miten voin auttaa?
4: Ei, meillä on paljon terassilla.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava.

0: Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14. Kesäkuuta Nordics.

0: Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
7: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho-oireisiin.
8: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille.

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
4: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
5: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
6: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
4: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
7: Oot sä tosissas?
8: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista, Ruokatorilta.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.
11: Hit Mix.
12: Parhaat ysärit
13: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
1: Sain tämmöisen idean, että hitto olisi hienoa hypätä Stigalla Herttoniemen mäkihyppyhyppyrimäestä. Ja mä lähdin toteuttamaan sitä ja niin siinä sitten kävi, että ihan siinä niin kuin kuolin siinä reunalla jo kovassa vauhdissa, niin mut saatiin kiinni ja se Stiga pysäytettyä. Olinko lapsi vai kännissä?
0: Hitmixin kännissä vai lapsi? Vai lapsi.
2: Jussi Ridanpää, tämänkertainen tarinankertoja on studiossa. Moi Jussi.
1: Moi.
2: Sä kerroit tuossa äsken storia, että sä sait idean aikoinaan, luoja tietää vielä, että olitko kännissä vai lapsi silloin, että Herttoniemen tästä mäkihyppymäestä sä laskisit Stigalla.
1: Joo.
2: Ja just kun sä olit siinä nokalla, Stiga oli lähes ilmaan ja sinä oletettavasti siinä mukana, niin sut saatiin pysäytettyä ja tätä hyppyä ei sitten ikinä tapahtunutkaan. Kerros nyt suurelle yleisölle, että olitko se kännissä vai lapsi, kun tämä kuningasidea saavutti sun pääkopan?
1: Mä pohjustan sen verran, että sehän on, siis Suomessa oli aikoinaan noita mäkihyppytorneja varmaan niin kuin joku 80. Ja tällä hetkellä on siinä mielessä hyvä tilanne, että kun noita harrastajia on sen verran vähän, että siellä on niin kuin jokaiselle oma torni. Mutta siis joka tapauksessa niin mä olin lapsi.
2: Okay.
1: Tämä oli semmoinen tilanne, että me oltiin mun faijan ja systerin, pikkusysterin kanssa siellä Hertsikana mäkihyppytornilla pyörimässä joskus talvella. Ja mä olin aika menevää sorttia, sanotaan näin. Ja mä sain tosiaan tää idea, että perhana, että tuoltahan mä tuun ja tosta mä lennän. Mä tein sen tietysti silleen, että mun faija ei huomannut.
2: Niin, että sä lähit salaa sinne.
1: Mä lähdin salaa, mä roudasin sen koko Stigan sinne niin kuin ylös. Mä oon ollut varmaan tietysti joku 5-6-vuotias, mutta silleen hyvin päättäväinen. Että tää menee tonne. Ja mun faija siis tajus tämän tilanteen, kun mun systeri jotain sääti siinä jossain sivussa. Hän on tietysti kahden pienen lapsen kanssa. Mm. Toinen on joku niin kuin 3-vuotias, toinen on silleen niin kuin, no.
2: Niin osaa jo vähän toimia.
1: Niin. Joo. Ja hän tosiaan katsoo silleen niin kuin pelonsekaisin silmin sieltä, että perkele, toi poika on tulossa oikeasti tuolta niin kuin alastolla. Ja hän tietysti niin kuin tyyli tuuttaa mun systeri johonkin, tiedätkö, silleen niin kuin lumihankeen puoleen kroppaan, että sä pysyt siinä, mä lähden nyt pelastaa ton sun veljes hengen, ja hän kiipee sinne, ja sieltä mä jo tuun, mä oon silleen, perkele, että sehän lähti tulemaan,
2: äkki
1: pakko mennä. Hän sai siis niin kuin pysäytettyä, mutta siis vauhti oli aika kova.
2: Joo, ja sä olisit siitä arviot lentänyt semmoinen 10-20 metriä Stigan päällä 5-6-vuotiaan, ja se olisi lähtenyt itsekin siitä vielä niin kuin Stigan päältä lentoon, niskat poikki.
1: Joo, ja siis siinähän oli semmoinen keissi sitten, niin kuin ei ole montakaan vuotta, tämä menee nyt vähän, saa surullisen klangin, mutta siis siellähän oli nuoriso jurripäissään sillä kertaa mennyt laskeskelemaan sitä mäkeä alas ja siinähän kuoli, kun siellä oltiin laitettu semmoinen vaijeri. Silloin siellä ei ollut semmoista vaijeria.
2: Mm.
1: Joku oli pimeässä, kato, vetänyt siihen vaijeriin.
2: Niin vähän niin kuin pyykkinaru tyyppisesti.
1: Joo, ja nehän sai, kato, ne kaksi jotain 1000 vuotta vanhaa niin kuin, mitä liian niin kuin, jonkun ryn ukkoa, jotka on pitänyt sitä hyvää hyvyyttään kondiksessa, niin ne sai kuoleman tuottamuksessa syytteet.
2: Okei, no se meni hurjaksi.
1: Joo, se meni heidän kohdalla ihan todella vihkoa, mutta siis niin kuin mun faija toimi supersankarina tässä tapauksessa.
0: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Yhtään on mitään en odottanut. Minä onkin kännissä. Mitä sitten?
3: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faija vitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?
1: Sä oot varmaan kuullut, että mikä on Maija Mehiläisen isän nimi.
2: Faija Mehiläinen.
1: Joo, ja Kirja Lohen äidin nimi Pirja Lohi. Mut mikä on Nalle Puhin veljen nimi?
2: Puhveli.
1: That's my boy.
2: Hirveän paljon puhutaan tästä vihreästä siirtymästä ja näin poispäin. Mulla ei ole tuommoista hiilijalanjälkeä lainkaan. Mä ajan ihan joka paikkaan, autolla. Mm. Ei jää jalanjälki.
1: Mä ostin sanakirjan tossa yksi päivä.
2: Joo.
1: Mä avasin sen sivut tottakai etsiäkseni tietoa ja sen sivut oli ihan tyhjät.
2: Joo.
1: Mä olin aivan sanaton.
2: Tiedätkö sen, kun sä oot jossain kauniissa puistossa ja sit siellä on, tiedätkö, siihen johonkin niinku penkille kaiverrettu puukolla vaikka niinku Sarisydän Seppo.
1: Joo.
2: Tai vaikka johonkin puuhu jossain puistossa.
1: Joo, se on aika sympaattista.
2: Mä en näe sitä yhtään niinku ollenkaan silleen niinku romanttisesti. Mä mietin, että helvettiin jengi tekee niinku puukkojen kanssa tuolla. Yllättävän monella on puukot mukana treffeillä.
0: Hitmixin faija vitsi battle somessa ja radiossa. Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix. And it goes a little something like this.

Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi/hitmix. Hitmixin

0: Kiinnostaako kesän jatkot Ibizalla? Jos vastasit kyllä, niin suuntaa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Kesä, se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
7: Karhu, pehmeä peto.
0: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Luis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flo Rida. Mukana myös kotimaan kuumimmat nimet Halo Helsinki, Isaac Elliot, Lauri Haal, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
8: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Mutsi, onks me mitään syötävää?
10: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
9: Eikö ole mitään muuta?
10: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
9: Yes, eli on syötävää.
10: Kyllä, on siellä syötävää.
11: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puilo, miten voin auttaa?
18: Ei, meillä on paljon terassilla.
17: Okei, sehän on kiva.
18: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
17: No se on vähän erikoista.
18: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
17: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Tabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
18: Onko kallis?
17: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa!
4: Liput

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Jesse.
2: No?
1: Mulla olisi kysyttävää.
2: No, kysy pois.
1: Ihmisillä on aatamin omena, niin mihin sitä tarvitaan? Ja mitä se tekee sun kehossa? Ja onko naisilla sellaista?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Terveystalon yleislääkäri Emilia Lagus, pikkupoika Vuorela, tuossa pohti kovasti aatamin omenan tarkoitusta. Miksi meidän kehossa on sellainen? Mitä se tekee meidän kehossa? Ja onko naisilla aatamin omena?
6: Kaikilla ihmisillä on aatamin omena. Ja se on oikeastaan siis rustoa. Ja sen takana on äänihuulet. Ja se suojelee vähän niitä. Ja ihmisillä on eri kokoiset äänihuulet. Ne kasvaa elämän aikana. Ja miehillä yleensä testosteronin ansiosta vähän enemmän kuin naisilla sitten murrosiässä. Ja se myös näkyy sitten siinä tavallaan sen ruston etuosan kasvuna. Mutta ihmisten välillä on iso ero, joillakin naisilla on näkyvämpi ja jollain miehillä vähemmän näkyvä. Mutta periaatteessa se on kaikilla ihmisillä ja liittyy äänen muodostukseen ja tosiaan murrosikään.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
2: Mä oltiin kavereiden kanssa semmoisella tietyllä porukalla ehkä enemmän tai vähemmän vuoden verran vietetty aikaa yhdessä. Ja taisi olla sitten loppukesää, kun yksi tästä kaveriporukasta ilmoitti, että hän muuttaa toiselle paikkakunnalle, että me ei nähdä enää tai ainakaan pitkään aikaan. Ja siinä sitten porukalla ihmeteltiin ja voivoteltiin ja päiviteltiin ja jossain vaiheessa sitten mä päätin sanoa, että mun elämään tämä nyt ei juurikaan vaikuta millään tavalla, että ei me koskaan olla oikeasti oltu edes niin hyviä kavereita. Ja tästä tuli ihan täys hämmennys ja semmoinen niin kuin isompi riita siinä meidän kaveriporukan kesken, että miten sä voit sanoa noin. Ja varsinkin tämä tyyppi sitten, joka muutti toiselle paikkakunnalle, niin oli aivan ihmeissään hämmennyksissä, että eikö me mukaan olla oltu sun mielestä hyviä kavereita. Ja mä vaan pysyin kannassani, että no ei, siis ihan mukavaa meillä on ollut, ei siinä mitään, mutta en mä nyt oikeasti voi sanoa vakavalla naamalla, että mulla tulisi jotenkin ihan hirveästi sua ikävä. Enkä usko, että sullakaan tulee mua ikävä. Mutta olinko mä kännissä vai lapsi, kun mä olin näin suorapuheinen?
0: Hitmixin kännissä vai lapsi?
3: Vai lapsi.
2: Mä tossa siis kerroin tarinaa hetki sitten, että kaveriporukalla oltiin vietetty aikaa about sille vuoden verran sillä porukalla ja yksi kaveriporukasta sitten ilmoitti, että hei, mä oon muuttamassa toiselle paikkakunnalle, emme näe enää. Ehkä koskaan. Ja totta kai sitä siinä sitten voivoteltiin ja mä päätin jossain vaiheessa ilmoittaa rehellisesti oman mielipiteeni, että ei me kyllä koskaan olla oltu niin hyviä kavereita, että tuskin sulla tulee mua ikävä tai mulla sua ikävä. Että ei tää nyt vaikuta mun elämään millään tavalla. Mutta oliks mä kännissä vai lapsi, kun mä olin noin suorapuheinen, niin vastaus kuuluu. Mä olin kännissä. Se oli pilkun jälkeen ja tässä mun kaveriporukassa siis siihen oli tullut mukaan. Meitä oli siis 4 hyvää kaverusta. Poikapuolista, miespuolista kaverusta. Me oltiin muistaakseni silloin just niin kuin lukion viimeisillä luokilla, eli olin jo täysi-ikäinen. Ja tähän kaveriporukkaan oli uinut sitten pari naispuolista. Ja mä en oikein tykännyt tästä. Mulla oli siis itselläni jo tyttöystävä, ja mun kaverit ehkä yritti heitä vähän niin kuin siinä pokailla, ja sen takia he otti heitä mukaan kaikkiin meidän touhuihin. Ja mua tää vähän ärsytti. Mä halusin

0: olla vaan äijien kesken. Ja nämä oli aina niin kuin mukana, sit just silleen niin kuin vuoden verran. Kunnes toinen näistä naispuolisista sitten ilmoitti, että hän muuttaa britteihin vaihto-oppilaaksi, ja siinä sitten halaili ja voivotteli, ja voi Joonas, mullakin tulee sua niin ikävä, niin alkoholin vaikutuksen alaisena päätin sitten suoraan ilmaista, että mulla itse asiassa ei tuu sua ihan hirveästi ikävä.
1: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Yhtään on mitään en odottanut. Niin onkin kännissä. Mitä sitten?
2: Hit mix. Hit mix. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Testamiin, testamiin, testa, testa, testamiin. Väsyttämätön, testamiin, antihistamiini, testamiin.
6: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desloratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.

0: trimmatuin hinnoin. Myymälöissä ja k-rauta.fi.
1: Kaikki Voltilla korotan.
2: No niin, se rilli sitten kokonaan tulee.
3: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
4: Sori, saanko lainata sun suihkua?
5: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
4: Juu, mä voin ottaa.
5: Onko sun suihku rikki vai?
4: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
7: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
8: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: No hei, rakas.
11: Ootko Prismassa?
10: Täällähän minä.
11: Hyvä.
10: Mikäs tällä kertaa hätänä?
11: Ei niin mikään.
10: No mites nyt niin?
11: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
10: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
11: Teemme niin.
10: No hyvä.
11: On.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
14: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
15: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
16: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
17: Hit mix. Parhaat ysärit.
18: Ja

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin Faija Vitsi Battle somessa ja radiossa.
1: Tuossa on ihan vieressä toi Hietaniemen hautausmaa. Tiedätkö, minkä takia mua ei voi just sinne haudata?
2: No?
1: Mä en oo kuollut.
2: Tiedätkö, mikä on kauheinta tuntea, kun sä oot eturauhassa tutkimuksessa? Kaksi kättä olkapäällä.
1: Tai lanteilla. Mitä ruokaa suositellaan syötävän hätätilanteissa?
2: No?
1: Kriisipuuroa.
2: Kriisipuuroa? Oi jumalauta. Tiedätkö, mikä kosketti mua tosi syvästi tossa yksi päivä?
1: No?
2: No se lääkäri siellä eturauhastutkimuksessa.
0: Hitmixin Faija Vitsi Battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No?
1: Kun ihmiset käy avannossa, niin kuin sä käyt avannossa esimerkiksi, että mitä ihmiset hyötyy siitä, että käy avannossa, vai onko se vaan hauska pitoa?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
2: Työterveyslaitoksen erikoistutkija Kirsi Jussila pikkupoika Vuorella tuossa kovasti pohti, että miksi ihmiset käy avannossa? Onko se vaan hauskanpitoa varten vai onko siitä oikeasti jotain hyötyäkin?
5: No hyvä kysymys. Ja varsinkin kun toi kylmään veteen meneminen tuntuu yleensä aika epämiellyttävältä ja siitä voi aiheutua jopa kylmä shokki, kun iholin lämpötila laskee ja hengitys ja syke kiihtyy ja verenpaine nousee. Mutta kuitenkin hyvin nopeasti se avannosta nousemisen jälkeen tulee erityisen hyvä olo, kun mielihyvä hormonit lähtee erittymään. Ja on myös tutkittu ja monet avantouimarit kokee, että sillä on se avantouinti helpottaa lihaskipuja ja nivelkipuja erityisesti reumaatikoilla. Ja avantouinti parantaa yöunia ja vastustuskykyä ja kylmän sietoa ja vähentää jopa stressiä. Eli parhaimmillaan avantouinti tuo hyvää mieltä ja sillä on hyviä terveysvaikutuksia ja antaa semmoisia arjen huippukokemuksia ja antaa semmoisia itsensä voittamisen tunnetta, eli myös sitä hauskanpitoakin ehkäpä.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
3: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
2: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
12: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Helsinki City Festival avaa festarikesän 12-14 kesäkuuta Nordiksella. Lavalle nousevat maailmanluokan supertähdet Louis Capaldi, Macklemore, Black Eyed Peas ja Flora.

0: mukana myös kotimaan kuumimmat nimet. Halo Helsinki, Aisa Keliot, Lauri Haam, JVG sekä Ghetto Masa. Mukana on yhteensä yli 50 huippuartistia ja lipunmyynti käy kuumana. Varmista omasi ennen kuin ne loppuvat. Osta liput helsinkicityfestival.fi. Yhteistyössä Hitmix.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
2: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market. Hitmix.
7: Hitmix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
2: Mä olin tuossa vuosia takaperin menossa semmoisella niin kuin 6 hengen porukalla erään läheisen syntymäpäiväjuhlille. Ja meidän tehtävä oli tuoda sinne kakku. Me saavuttiin sinne juhliin vähän myöhässä, kaikki vieraat oli jo paikalla ja sitä kakkua odoteltiin. Ja kun me pölähdettiin ovesta sisälle kakku mun kädessä, niin siitä noin 10 sekuntia eteenpäin, niin tota kakkua ei enää ollut. Se oli täysin tuhoutuneena. Mutta kun tämä kakkuepistola tapahtui ja synttärit meni ehkä aavistuksen pilalle, ainakin hetkeksi, niin olinko mä kännissä vai olinko mä lapsi?
1: Hitmixin kännissä. Vai lapsi?
2: No selvitellään sitten. Mä kerroin tuossa kännissä vai lapsikilpailun tarinan tänään hetki sitten, jossa mä olin siis menossa pienellä porukalla erään läheisen ihmisen syntymäpäiville ja meidän piti tuoda sinne kakku. Me tultiin silleen sen verran myöhässä, että kakku oltiin keretty odotella ja noin 5-10 sekuntia siitä, kun saavuttiin ovesta sisään kakku mun kädessä, niin kakku oli tuhoutunut. Ja synttärijuhlista meni ainakin hetkeksi aikaa fiilis, mutta olinko mä kännissä vai lapsi, kun tää tapahtui? Vastaukset tuntuu jälleen kerran jakautuvan aika 50-60 tuolla WhatsAppin puolella, ja yksi onnekkaista voittaa sitten itselleen Hitmixin vyölaukun näistä oikein vastanneista siis. Mutta mikä se oikea vastaus on? Oikea vastaus on se, että mä olin kännissä. Vähän liiankin kännissä tuohon kyseiseen tilaisuuteen. Siis oltiin menossa meidän hyvän ystävän syntymäpäivän juhlille, ja mun tehtävä oli tosiaan tuoda sinne sitten kakku. Mutta me tehtiin silleen tymästi siinä, että me mentiin kavereiden kanssa vähän lämmittelee ennen näitä synttäreitä aloittelemaan toisen kaverin luokse. Ja me tultiin sitten lopulta, kun oltiin siinä saunottua ja pelattu pleikkaria ja unohdettiin täysin katos ajantaju siinä, niin noin pari tuntia myöhässä sinne synttäreille. Muut vieraat ja synttärisankari oli tässä vaiheessa totta kai aika hiilenä. Tultiin anteeksi pyydellen paikalle ja ojensin siinä sitten synttärikakun, onneksi olkoon saattein, synttärisankarille. Ja hän otti sen kakun, käveli kylmän viileästi ikkunalle. Me oltiin kerrostalossa Helsingissä Kalliossa 4. kerroksessa. Avasi ikkunan ja vippasi sen kakun siitä pihalle. Hän ei ottanut meidän anteeksi pyyntöä just siinä hetkessä vastaan kovin hyvin. Onneksi ei osannut ketään päähän eikä autoa eikä mihinkään. Todella lähellä oli yhtä semmoista niin kuin punaista Ford-autoa ihan siihen konepellin viereen. Ja pikkusen toi auto kyllä otti siitä kermavaahtoa kylkeensä. Siinä sitten hetken aikaa selviteltiin ja pyydeltiin anteeksi ja ihmeteltiin. Ja lopulta sitten naurettiin koko hommalla ja ilta jatkuu ihan mukavasti. Mutta sanotaan näin, että semmoinen niin kuin 10 minuuttia, niin siinä syntymäpäiväjuhlilla oli semmoinen suhteellisen viileä tunnelma.
1: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Ja yhtään on mitään en ottanut. Enkä niin onkin kännissä. Mitä sitten?
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Siito.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin Faija Vitsi Battle somessa ja radiossa.
2: Tiedätkö muuten, mikä käärme on tasan 3,14 metriä pitkä?
3: No?
2: Piiton.
3: Tiedätkö, minkä takia ei voi sataa kahta päivää peräkkäin?
2: No?
3: Siinä on yö välissä.
2: Mikä on lehmien lempiruoka? Muusi.
3: Aika hyvä. Mm. Aika hyvä. Tiedätkö, mikä on Suomen hammaslääkäriliiton niin virallisesti suosittelema lomakohde?
2: No?
3: Florida.
2: Näin varmasti onkin.
3: Hävettää tää taso.
1: Hitmixin Faija Vitsi Battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?
4: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi.
6: Ja vaatera, haapa,
5: koivu,
6: haapa,
5: koivu, raitaja,
6: ja pihlaja.
5: Kuusi,
6: haapa,
5: ja lava,
6: leppä, tuoni,
5: koivu,
6: vaatera,
5: kataja,
6: pihlaja,
5: mänty,
3: tammi ja kuusi.
7: Kuusi mänty, tammi ja
6: vaatera.
7: Haapa, koivu, raita ja
6: pihlaja.
7: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
8: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
7: Metsien Suomi.
9: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
10: Mitä?
9: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
10: Mitä?
9: Parkkeerausmokia.
11: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
13: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
14: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
16: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
15: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
16: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
15: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
18: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
17: Tätä se premiumi tietää.
18: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
17: Niin siis Masterillä?
18: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
17: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
18: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
17: Ja tälle yksi kling.
18: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
19: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.

0: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hitmix. Seuraa Hitmixiä TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.

kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt hypätään aikamatkalle kotimaisen diskosoundin ytimeen ja sukelletaan 90-luvun dance-vipoihin. Aikakone nousi suomalaisten suosikiksi Eurodance-soundillaan ja tämä biisi on yksi bändin tunnetuimmista hiteistä siltä ajalta. Aikakone oli koko 90-luvun yksi Suomen isoimmista pop-ilmiöistä ja tämä biisi nousi jopa Suomen listalla top 5:een, eli ihan todellinen aikansa megahitti. Tämä julkaistiin vuonna 1996 ja kuuluu Suomipopin Eurodance-kultakauteen. Ja jos sä mietit, että mistä tää kertoo, niin tässä fiilistellään salaperäistä neiti groovia, joka vetää ihmiset tanssilattialle ja saa unohtamaan kaiken muun. Tää on just sitä nostalgista kesäfiilistä.

0: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ai että, aikakoneen odota. Se vie meidät vuoteen 95 ja aikaan, jolloin kotimainen Eurodance oli ihan huipussaan. Tämä aikakoneen Taivaantanssi-albumi, jolta tämä biisi siis löytyy, teki bändistä aivan hetkessä ilmiön ja odota soi about-tierallaa kaikkialla. Meilläkin Hitmixillä säännöllisesti edelleen. Ja tässä biisissä myös hienosti kulminoituu semmoinen eritoten suomalaisille toimivaksi todettu kombo. Bailu fiilistä ripauksella haikeutta.

Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Uulala on Alexian hitti Fan Club-albumilta vuodelta 97 ja se on semmoinen biisi, joka kuulostaa jotenkin heti tutulta, vaikka ei edes muistaisi, että milloin tai missä sen kuuli ekaa kertaa. Soundi on kevyt, iloinen, supertarttuva ja täydellinen pala 90-luvun loppupuolen klubisoundia, jota olisi itse tietysti kyllä ollut hienoa päästä ihan paikan päällä todistamaan, mutta julkaisun aikaan olin vasta 3-vuotias.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Ava Max, Kings and Queens.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Moikka ja mukavaa kesää, mä oon Luukkaisen Oku ja jos multa kysytään, niin Aquan paras biisi soi seuraavana. Ja se on Roses Are Red. Onhan tää hitti, mutta ei tietenkään ihan niin soitettu kuin Barbie Girl tai Dr. Jones. Jos

verrataan tätä Rose and Red -biisiä noihin aikaisemmin mainittuihin, niin onhan tää niin kuin Aquan tuotannossa ehdottomasti sitä eurodansempaa kamaa. Toimii!

Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavana Hitmixillä soi Avisiin Hey Brother, joka on aika tyypillistä tämän aikakauden Avisiitä, sillä siinä yhdistyy EDM-musiikkiin myös muita genrejä. Hey Brother-kappaleeseen Avisi testasi peräti 6 eri lauloja ennen kuin päätyi Dan Tyminskiin, jonka mukana tämä biisi sai toivottua bluegrass-soundia.
2: Hey

0: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
3: We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man.
1: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Eva Max. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Eva Max. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Bas Hunterin legendaarinen Båten Anna julkaistiin vuonna 2006 ja ai vitsi, tää herättää musta niin nostalgisia fiiliksiä sosiaalisen median alkuajoilta. Båten Anna syntyi IRC-kulttuurista ja biisin teema on vahvasti tietokoneinen, mutta biisistä tuli aivan järjetön hitti ja se päätyi soimaan yhtäkkiä kaikkialla ympäri Eurooppaa. Ja tällä biisillä onnistuttiin jotenkin hienosti ja freesisti yhdistämään internethuumori ja bängäävä musa, jonka tahtiin pystyi kyllä tanssia, vaikka ei olisi ikinä kuullutkaan irkistä tai osannut sanaakaan ruottia.

0: Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurin